0: Un es saprotu, tas man jāliek ar grāmatā.
1: Tas droši vien viņa jūta to, jā, viņa, nu es tur visu laiku iepērkos, bet es domāju, ka viņa jūta to dvēseles siltumu, kāds mums abiem piebīt, tu ne jau pēc frizūra.
0: Viņa pat mēģināja jā. Varbūt Kanādā dzīvot tikt prom no mums.
1: Jā, jūs, Andri Keiš.
0: Jā, tu saprot, un es jau pēc tam gribēju viņai, man būtu biļetes, es viņu ielūgtu uz teātri, atnāciet man vakarā uz izrādi.
1: Bet... Jā, te biļetes.
0: Bet man nebija, jā.
1: Jā. Man arī nav.
0: Klausieties, apbalvotākais aktīrs, bet tev nav biļešu uz pašu izrādē.
1: Nu, mums ir, jā, mums ir ļoti stingri, un es tā kā ļoti to atbalstu. Un priecāpēc, ka mēs esam valsts teātrs, un mums ir... Tur kaut kāds pavisam niecīgs skaits, ko tu vari norezervēt un nopirkt, bet, nu, teiksim, man bija tur veselības problēmas, es atceros, tad man, nu, tur, tu sakot, var sakot ērce, kad arī pat ērce sakot, un es biju tur tā diezgan, nu, pamaitāju manu ķermentā ērce, un tad daudzu speciālistu man palīdzēja un viss un tā tālāk, un es domāju, jāuzēcina viņu uz teātri. Un uzēcina uz teātri, un man tā kā rēķins... Teatrs iedod rēķinu, es domāju, johai, dīzin.
0: Uz tām biļetēm, jā?
1: Jā. Nē, nu visi pareizi, jo galā kādā sakarā tev būtu jāapmaksā manu dakteru, kā saka, izpriec. Izpriec, nu tev tas taču nebūtu jādara. Nu slimnīca, jā, to jau mēs visi darām, bet tāds valsts iestādes tomēr ir, kā saka, valsts ir jūs tais vai kā varat darīt, kas jums ienāk prātā.
0: Mums ienāk prātā. Gribam uzaicinām tevi.
1: Jā.
0: Gribam neuzaicinām.
1: Nē, gribam neuzaicinām, gribam vispār.
0: Iedodam grāmatu, tāpēc, ka tu esi nopelnījis. Un gribam mēs spēlējam tavas mūzikas. Tātad pirmā bija, kaut kā nebija latviešu valodā.
1: Jā, nu, es jau tā esmu pa pusē latgalietis, no tā puses esmu latgalietis, un tāpēc... Man ļoti patīk dzidra, skaidra un tiešām tāda latgaliešu valoda, kādu es esmu dzirdējis bērnībā un kādu es pats runāju. Un dabas un duravas tieši tādā valodā arī dzird ar tieši latgaliešu es, ar skaisto tādu pareizu gramatu, nevis dzied latvisko tā, no, respektīvi, latviešu valodā ar latgalisku piesitienu, bet tieši latgaliešu valodā. Tāpēc man viņa ļoti tuvu sirdī.
0: Okay. Un nākošo tad apveceļš tas būtu?
1: Nu, tas ir kādu... vienkārši dzīves prieks. Tā ir, nu, apveceļš ir, viņi ir tik Jāņa, teiksim tā, Jāņa Krūmiņa uzvedību skatūs, man liekas, ir neticams etalons. Jo cilvēks, ja mēs redzam, man, teiksim, Modrs Tenisons runāja par to, ka uz skatūs ir jābūt absolūti atbrīvotam pie maksimālas koncentrācijas. Un, teiksim, skatoties uz Jāņa Krūmiņu, viņš ir pilnīgi, jūs redzēsim, viņš vienmēr tā, pilnīgi brīvi, bet viņam ir viss notis vietā, viņš izdara brīnišķīgu savu uzdevumu, un mēs jūtam viņā atbrīvotību. Un tas ir, man liekas, vispievilcīgākais, kas no māksliniekiem ir sagaidams no skatuves.
0: Man atkal patīk tas, ka, nu, vienalga, mēs ikdienā varam būt akadēmiski izglītot. Mums varētu patikt opera vai elektroniskā avangarda mūzika vai kaut kāds progresīvā roka saknes. Agrāk vēlamies kaut kur tik un tā apstājamies kaut vai uz vienu, diviem, trijiem gabaliem, kad spēlē apveceļš un noklausamies to.
1: Nu, brīnišķīgi, un šī ir brīnišķīga kompozīcija.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Labestīgais un patiesais aktieris Andris Keišs. Varbūt te arī ir tā līdzība, labestīgais un patiesais, vismaz katrs jau mēs kādreiz tādi esam centušies būt. Tev tā ir faktiski piespiedu nodarbošanās, jo uz skatuves tev vienkārši liek tādam būt. Ja? Vai tu tāds esi arī dzīvē, ka tevi salīdzina ar vēl vienu otru?
1: Nu, patiesums ir tik stiepjams jēdziens. Viss ir, kas ir patiesi un kas nav patiesi, to mēs... Patiesība ir divas patiesības. Ir tas, ka tu piedzimst un tas, ka tu nomirst, man liekas. Un tur pa vidu vienmēr ir kaut kāds, nu, vienmēr var patiesāk, un kas vienam patiesību otram meli. Nu, tas ir tāds stiepjams jēdziens, tāpat kā labi slikti. Tur es neņemos spriest, bet labestīgs, es domāju, es esmu, tāpēc ka, nu... Es sevišķi jau gadiem, jo to aizvien vairāk tā kā, nu, pieņem visus.
0: Nu, ko nu lekties ar to pasauli?
1: Jā,
0: nu,
1: ne? Taču arī... Un...
0: Skudriņu pārcelt pāri ceļam, jau?
1: Jā, kolā lācīt, vai to, kaut kā to sliņķi, vai ko tu... Bet, nu jā, vienkārši arī tur, teiksim, profesija, aizvien vairāk tu saproti, ka visiem ir jābūt labiem, lai būtu labi, teiksim, jebkurā tur filmēšanas laukumā, tā kā rūpējies par visiem kolēģiem un ka kopā tikai tad izdosies labi, tu nevar tā kā sautīgi sēdēt uz sienu kaudzes un tikai domāt par savu lomu. Tā, tas ir skaidrs, un arī spēlējot uz skatos, nu, lai vai kādu mūdzi tu spēlē, tāpat viņi visi grib labu, nu, vienkārši kas tas labs ir, nu, tas jau.
0: Bet vai tas tev nāk no tās Latgales puses, kur, nu, tāds mans draugs, nenobiedns cilvēks, mazliet iešāvis, jā, nu, mazliet vienkārši, bet sirsnīgs, jā, un tas, kas ir streiču filmās, jā, tā ir tā tava, tavs mantojums, kas tev nāk līdz pie tava tēla.
1: Es Latgalē arī nūģus zinu, un Vidzemē es zinu pilnīgi atvērts un jauks.
0: Es zinu tur... nēģus, kur zemē, tu zini nūģus?
1: Es nūģus Latgalē. Tos es zinu, jā. Tā kā es tā nenorakstītu, ka latgalieši ir tādi, kā saka, atvērti un māti ir no Smiltenes un atkal vidzemnieki ir tādi līdz augšai ciet, kā Silmačos teikts. Nē. Es domāju, ka tas ir tomēr no tā, kur es dzīvoju, nevis no kurienes es nāku, bet kur es dzīvoju. Jo es dzīvoju, teiksim, Viļa Daudziņa un Kaspars Notiņa sabiedrībā. Pirmkārt jau savas sievas un savu bērnu sabiedrībā, kuri ir ļoti tieši, ļoti arī, nu tādi, kuri arī nepacietīs, ja viņiem kaut kas nepatīks, tāds man patīk tieši, man vispār patīk tiešums. Mūsu... Tā neliela atkāpe. Mums ir dama pārvaldnieks, ļoti tieši cilvēks. Un viens no īrniekiem saka, kurš bija tas idiots, kurš izvarba caurumu. Un viņš saka, es esmu ļoti tieši cilvēks, man patīk tiešums, tas idiots bija es. Viņš saka, jā. Nu, tā kā, nu, es domāju, ka mūs jau veido tie cilvēki, kurus mēs izvēlamies. Nu jā, mēs izvēlamies sev apkārt, jā.
0: Mm-hmm.
1: Nu, es nenorakstīju tikai uz saknēm.
0: Bet tas uzvārds jau ir,
1: vai ne? Ķīsis, jā, Keis.
0: Nu, redz, man bija nēģis, tad tu esi īstenībā...
1: Ķīsis, jā, tāda, nu...
0: Ķīsis, jā.
1: Jā, nu tāda, nu, tāda diezgan garšīga zivs.
0: Jā, man bija problēmas ierunāt šīros džinglus, kā ir pareizi, Keis. Vai Keišs?
1: Znotiņš saka Keišs.
0: Es saku Keišs. Bet es ir vēl beigās.
1: Nē, tas ir viss, tā kā viss mani ārzem laukumos, visi lielākā izklaide ir tur vāciešiem. Nu, vārdsargs Oliver Kahn.
0: Nē,
1: Olivers Kāns. Tagad bija ar amīšiem kopā. Donalds Trumps. Viss laimīgi, tā arī Andris Keišs. Tā kā bez tā es varu izstāt. Tikt, kad saka nominatīvā, jā.
0: Tu esi šobrīd arī šķiet ar tādu titulu, ka, un tas nav tikai viena super
2: pazīstam komponista jubilejas kampaņas nopelns, bet tu reāli laikam esi cilvēks, kurš visvairāk ar viņu ir it kā kāpis tomēr uz skatuves un pēdējā, nu, pēdējā gadu laikā,
1: jā,
2: ne?
1: Jā, nu mums, protams, tas maestro, tas tvēriens ir tik, vai intuīcija ir tik neticama, jo mēs uztaisījām programmu Suni ārā nedzenama nakts, kuru mēs tagad atjaunosim. Tas ir Ojāra vāciešu dzeju un maestro muzika, un mēs nospēlējām 14 izrādes, un tomēr tas nebija tāds, kas uzzināja visus skatītājus, bet pēc izrādē mums patika sēdēt un runāties, un es kaut kā tā pa puspa jokam iedziedājos kaut ko vai nu vai tur septītā stāvā ir mīteklis pats. Un maestro Sastiņs, viņš domā, ka Muktu Pāvils ir ieradies. Tā, nu, viņš saka, ej, bet ir jātais programma. Un es kaut kā teātra aktieris būdams domāju, nu, kas par, nu, kāda programma, nu, kā tas ir tāda izrāda, vai ko, un es nesaprotu uzdevumu. Un maestro tikai saka, es stāšos kultūras akadēmijā. Es saku, kādā ziņa uz režisoriem? Es saku, uz teātru vai kino? Viņš saka, man pilnīgi vienalga uz kādiem. Man kā, lai es jūs pierdāju tajā programmā piedalīties. Un tas, nu, tas tiešām bija tas viņā, tas, nu, es domāju, tāds tik dišs vīrs un tik erudīts, un viņš zina, kā tas viss varētu aiziet, un ka viņš galīgi nespieda mani, cik viņš bija tolerants, tas vēl joprojām sajūsmina. Un tad mēs uztaisījām to programmu. Pirmajā mirklī bija tā, ka pirmizrāde vīriešu labākos gados programma. Un pirmizrāde bija tā, ka bija doma, nu visu, nu nebūs. Nu iziesim, nodziedāsim un aizmirsīsim to kaunu.
2: A, kā vienreizēji tādu pasākumu?
1: Nu tāda sajūta, jā, jo tā sajūta bija tāda, ka nu nebūs. Nu, nebūs. Nu, baigais risks tas bija. Neviens neko tādu nebija darījis, un beigās šobrīd jau šo sestdienu mēs spēlēsim 122. Izrādi. Un tas jau vienmēr ir pamainās, un vienmēr...
2: 122. Izrādi latviešu teātrim.
1: Tas ir ērti.
2: Kas Ķīnā 500 izrādes.
1: Nu, daudz vairāk.
2: Vienā ciemā
1: ar 2000 skatītāju. Bet jāsaka, tā izrāda katru, piemēram, aizgāja mūsu lielais meistars Jānis Streičs, un viņš ir uz skatuves. Un pareizi,
2: ar
1: cepuru. Un es domāju, ar cepuru savu to un es domāju, nu, Streičs ir prom, varbūt kaut kā pamainīja. Un tad es saprotu, pret ko? Kurš ir tas latviešu kinorežisors, kurš apvieno visus latviešus šobrīd, kuru visi mīl, kā mīl Streiču Jāni, un es sapratu, nav tāda. Un mēs ar maestro arī domājam, nu ko, laižam kā ir. Un es uzgāju, un es arī pateicu un skatos, viņš ir dzīves filmās, mūsu sirdīs, un lai viņš paliek dzīves arī te, tāpēc jau skatuvi ir tā brīnuma vieta, kur tu vari iemiesoties, un re, kur ir atpakaļ Ojārs Vāciets, Jānis Streičs, un pilnīgi kamols skatlā.
2: Vēl vairāk to piemiņu un cieņu viņam var atdot, ka viņš joprojām ir starp skatītājiem. Jā. Nevēlt jau Jacksons un Preslīs un tā laika zvaigze Marilyn Monroe, viņi pelna vairāk miruši nekā dzīve esot, jo cilvēki viņus joprojām pieprasa un klausās. Jā. Tad Pauls bija tas, kurš pirmais pamanīja, ka tev tā parodista asins un asins.
1: Jā, redzi. Nu, mēs esam vienmēr, nu, jaunajā Rīgas, mēs tas bija tā parasti grimēta humors un tur ņemšanās un tas bija caur gadiem. Tas nelikās kaut kas tāds, ko varētu likt uz skatuves, bet tas tiešām ir, un tieši tādā veidā runāt gan par politiku, gan par visu, nevis tā dusmīgi un tā uzstājīgi, bet tieši tā ar smaidu,
2: nu,
1: kā draugi savā starpā
2: sarunājas. Nu, tā lai kāds eksprezidents apvainotu.
1: Jā, piemēram, vai arī tagad premjeri mums ir ļoti bija. Premjeri taču ir ritīgi izslidojusies ar hokeja komandu, un tad mēs tā kā priecīgi par to tā parunājam, nu, papricējamies, kā viņai sanāk.
2: Jā, bet mēs dažādi varam pret to attiekties, bet es vienkārši nu, parunāju dažiem sportistiem, un viņi pateica, cik ļoti viņiem bija svarīgi, ka tādos atbildīgos mačos valsts pirmās personas ir tev blakus, ienāk ģērtuvē, vienkārši uzsit uz plecu, tu saproti atbildību, un viņš ir gatavs daudz vairāk no sevis izspiest nekā tad, ja viņam šķiet, ka neviens jau uz mani neskatās. Tā kā, nu, varbūt neapzināt premjere, ļoti varbūt tos hokejistus.
1: Un to mēs paprasīsim sestdien, tas ir, tad līdz būs Harijs Vītoliņš būs uz maču, to mēs viņam pajautāsim no skatos, lai viņš mums atbild.
2: Pat taisno, jā.
1: Kā tur bija?
2: Kā tur īsti bija. Uzspēlējam tādu spēli, jo visi zin, ka Pauls, ja uzsējuši uz kādu aktiera, tad viņš viņu diezgan daudz izmanto savos koncertos un dod dziesmas, un tad ir kāds laiks, kad viņš atkal metās uz citu. Un vienu tumini un vienu es minēšu, ar kuriem viņš kopā ir dziedājis vai veltījis dziesmas. Edgars Liepiņš.
1: Haris Panovskis.
2: Andris Bērziņš.
1: Rolands Zagorskis.
2: Ivars Kalniņš.
1: Nu, Jānis Pulkštēlo.
2: Nu, Varas Vētra. Andris
1: Keišs nav. Nē, man nav. Man jau dziespīd. Nepagaidi, nu.
2: Abi divi ar vienādu uzvārdu, bet no dažādiem teātriem.
1: Imants Skrasti, no Johaņa Štraus. Johaņa Štraus un Maiva Bolīte. Imaz ap to mirkli. Skatienu bija.
2: Pa kur tu no viņiem, no šitiem visiem?
1: No tā, ka Imants Skrasti, jā. Es gan viņu sastapu jau tāds, ka viņš bija prom no skatuvēm un jā, tas ir vispār tik satriecošs liktenis Imants Skrastiņš, ka viņš nospēlēja to spēlmani Pēter Pētersona izrādē, ka tas bija vienkārši tik neticama, un tā bija tā tik neticama sevis atdošana, ka nu, viņš izdarīja pilnīgi visu, ko aktieru profesijā var izdarīt pusmūžā. Un tad tas otra puse, nu kas tad tas, kur tad, nu kā tad tālāk, jo tu esi jau bijis gala punktā. Un tev sanāk tā kā saka, iet kaut kādās vietās, kur tu jau esi, kā saka, mājojis un bijis. Un tad tāpēc man liekas tā viņa dzīve tāda tik neparasta Imants Krastiņ. Viņš ir izcils radio aktieris, izcilākais latviešu radio aktieris visu laiku.
2: Un kamu latinais.
1: Jā, nu, ka, protams, bet tas, ka viņa braukta mašīnu un klausīties Imants Krastiņu, Jānis, iegāja istabā. Tu tā kā tu redzi to istabu, istabu brauci, ka tu neredzi ceļu, tu redzi istabu. Jā.
2: Gaismas izslēdz mašīnu.
1: Jā, tu vienkārši.
2: Lai neviens jau nepamana.
1: Kāpēc? Raud līdz. Jā, tas...
2: Bet tas ir jocīgi, ka tas radio teātris ir tik dzīvelīgs, ja, ka nekāda video, nekādi DVD, IMAX kinoteātri nevar aizvietot to, ka tu sēdi viens un dzirdi, vai ne, to, un kaut kāds, tu zini, ka sintezētās skaņas kaut kāds krikš, brakš, bukš.
1: Jā.
2: Un tu tik un tā padodies, nu?
1: Jā, tāpēc, radio... ka tu vari uzburt, jā, tu vari
2: to uzburt,
1: jā, tu vari uzburt.
2: Imagination, theater of imagination. Tā, bet tu esi izvēlējies Daumantu Kalniņu ar dziesmu.
1: Daumantu Kalniņu un lielā mērā, nu, protams, kas tad tā ir pa balīti bez maestro. Protams, tā maestro dziesma un arī tas, ka Annas Rancānas dzejos un Anna Rancāna latgaliski runā, tieši tā kā mana baba, es tikko viņu satiku Strēči Jāņa Bērēs, un tas ir, tu satiec to cilvēku, kas te līdzinā, kur ir pēc skata tā kā tavu vecā mamma, kur runā tā kā tavu vecā, es viņu satieku, man uzreiz ir kamols kaklā, es biesturu kairīšu labākā izrāde Latgales freska, ko viņš jebkad ir radījis manai gaumei, un Anna Rancāne, maestro kopā un Daumans ar savu lielisko vokālu.
2: Ar dziesmu par dzīvi, Jānis Šipkevics, Andris Keišs un maestro.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Starptautiski atzīts latviešu aktieris Andris Keišs. Vai tev paši ir ar kādu sajaukuši vai tā kā man tajā veikalā tu kaut kas pa vidu
1: starp tas es nezinu, kas tas ir,
0: ko... un
1: man bija tā, ka es gāju pa ielu, man pienāca viena sieviete klāt un teica, paldies jums par vectēvu. Un tā ir viļa daudziņa izrāda. Un vilas ir tāds augumā mazāks, tāds viss vieno matainis, nu tāds tā kā, tas, kas man vajadzētu būt, tas ir viņam tur. Un viņam tāpat arī pietiktu pašam, es nesaprotu. Nezinu, kas no ilgas kopā dzīvošanas uz skatus mēs sākam līdzīgi kļūt. Bet tas tāds vienīgais, jā.
0: Es esmu ievērojis, ka tava labā lieta ir, ka tu nekad necenties būt par profesionāli pareizs, jo, nu, vienalga, vai tu runā, es nezinu, vai tu Staņislavski ievēro vai nē, tad, kad tu dejo, vai, nu, tu neesi Travolta vai Barišņikovs, bet tu dejo tā, kā tu to gribi, tad tu paņem vienu ģitāru, paņem otru ģitāru, un tu neesi ne Hermanis, ne Šķapovs, bet tas tev viss tik dabiski, ka šķiet, ka tu tev tā mūzika vienkārši tā rotaļīgi padodās. Tas tev tāds dabas dots talants, vai tu pakluso esi kaut ko meklējis un apguvis?
1: Es vienmēr daru tās lietas, kuras, ja mēs runājam par mūziku, kuras man pašam personīgi ļoti, ļoti patīk. Līdz ar to droši vien es esmu kaut ko...
0: Atdarinājis, jā?
1: Drīzāk atdarinājis. Teiksim, bazitāri jau es spēlēju tik, nu, kā es spēlēju bazitāri, es spiežu trešo, nulto uz otrās stīgas. Piekto uz pirmās, un tur, es nezinu, nu, tur vienkārši iemācījies dzejolīt. Jā, iemācījies dzejolīt, bet es domāju, ka līdz skatītājiem aiziet, tas vairāk, tu, kā vienmēr tu domā vairāk par to izziņu, ko tu gribi nosūtīt skatītājiem, to sajūtu, ko tu gribi pateikt skatītājiem, tad līdz ar to, nu, tālāk jau nav svarīgi. Tālāk jau tas kaut kā, nu, nedod Dievs būt kā kādam citam. Nu, tad ir...
0: Bet tev, nu, tajā vīriešos tu to vien darīji, kā bija...
1: Nu, jā, bet tāpat es biju es pats. Nu, tāpat es izvēlējos. Tur es, nu, es atceros to šo laimes mirkli, kad atainojot Inter Busuli, kad pēkšņi es sāku to Inter, to ietupienu, kas ir... Nu, tu, viņš ir kaut kā jau mūsos visos.
0: Nu,
1: viņam šitas
0: bija visu.
1: Nu, šitas viņam ir visu, bet tad ir tas, ka viņš tā... Nu, tā īziņa jau ir tāda, tā jau ir manis rakstīta īziņa, es taču neesmu tajā mirklī Inters, un jā, tur jau jādzied.
0: Nu jā, bet tagad vakar man bija tas... gods dabūt ielūgumu uz vienu no tavām beneficēm saucās disko roze, un es kā cilvēks, kurš savu laiku ir bijis PSRS čempions diskotēku, kas ir 182. Lapā grāmatā ir aprakstīts, kā tas notika. Jā.
1: Es 82. Sāku skolā iet. Es atcerēšos.
0: Jā. Es ļoti labi diskotēku laiku savā dzīvē esmu ielaidis iekšā. Man ļoti daudz ko deva gan iepazīt cilvēkus, gan saprast, kā viņus pacelt, kā viņus nomierināt, kā viņus samierināt, kad grib sakauties kādu zālē. Un tā disko atmosfēra caur Gunāra Rosenberga aranžētajām dziesmām. Teikšu godīgi, mēs maz no tā esam spēlējuši, bet mēs ļoti labi novērtējam Rosenberga vienkārši funky, soul un tās lietas, kuras mēs diskotēkā spēlējām. Un šīs bija tā foršā, ka tās arhivārās dziesmas tajā Rosenberga, nu, brīnišķajā, vienkārši aranžijā ar profesionālu, nezinu, Air, Wind and Fire pieskārieniem, es to izbaudīju arī tajā. Un tad iznāca tu ar savu Travoltas performāciju, un es sapratu, ka es nebiju vēl sliktākais dejotājs tajā laikā.
1: Adriano Celentano, kas ir vairāk, lielāk ietekmi kā Travoltas.
0: Ar visu tavu uzvalku, ar kurpīcēm tavām, jā, un ķēdi šeit, nu, es to visu atskatījos poligrāfiķos katru vakaru.
1: Vai labi. Mēs arī mūsu laiki bija, nu tā tad es tās diskotēku, tāds aktīvākais apmeklējums bija 80. un 91. puse, un tad bija breakdance. Es atceros, mēs ritīgi, es mācēju arī uz zemes tās kājas griezt, ap sevi uz muguras griezties, tos viļņus taisīt, nu robotu tos tur, tos slinkiet arī, vienkārši, lai nav jāguļās zemē, tad jā, un tad es atceros mūsu skolā tiešām apli, kur vidū gāja un solēja breakdance, un tas bija brīnišķīgi, tik vitāli.
0: Bet ja tu izvēlējies tieši to diskoteiku tēmu dēļ šī dziesmas, disko roze,
1: jo tas ir neticams skaņdarbs, tas nekur nekas tās. Es ļoti, ļoti tajā laikā, kad taisījām, kad domāju, kādu skaņdarbs iekļaut, daudz klausījos vispār big band mūziku, pasaules big band mūziku, un tāds absolūti unikāls skaņdarbs. Absolūti unikāls. Vispār tas, ka mūsu tie autori, ka vispār tagad pasaulē ir tā melodiju radīšanas krīze, nu, ka tomēr visi mūsu lielie, nu, mūsu lielais četrnieks, Pauls, Liepiņš, Kalniņš un Lūsēns, nu, tās viņu melodijas, mēs taču, nu tādas, tagad tāda mūsdienu melodija, tā diezgan grūti uzreiz tā atsaukt, bet
0: tagad ir cīņa ar mākslīgo intelektu, ja, un šeit ir svarīgi, ka, nu, es, piemēram, kaut kā uzreiz varu pateikt, kur tas mākslīgais ir iejaucies un kur nāk šis cilvēka melodiskums, viņš ļoti, ļoti ir pamanāms uzreiz, kur tur viss ir pārāk perfekti, un tomēr cilvēks ir labs, ka viņš nav perfekts, un tā būs tā vērtība, kas nekad nepazudīs, un katrs DJs īstenībā to diezgan ātri arī nofiksē. Un ko tu teici par šo disko rozi, atkal pilnīgi redz sakritība, bet mēs, kad 1. septembrī pagājušajā gadā palaidām šo Latviešu stacija SVHLV, kurā maestro parakstīja vēstuli, kad šādai Latviešu stacijai ir jābūt, un kurā skan visi šie Latviešu pamata akmeņi, ja, un es no rīta 6:00 atnācu un es uzliku. Es domāju, nu ar ko sākt? Nu pag, ja sākt tur ar kādu dziesmu, tas būtu tā uzreiz konkrēts viens autors. Dai sāks ar instrumentālo, ja, čik, un sameklēju un uzliku disko rozi. Un es domāju, nu nāks Fredis ar UFO, nu Fredis varbūt nomainīs. Bet nē, viņš arī to atstāja. Un tā kā pirmais skaņdarbs, kas bija SVHLV, ever, pēc 100 gadiem, un tagad bija disko roze.
1: Super, jā.
0: Mēs esam abi atdevuši savu godu šiem skaņdarbām.
1: Jā, un man teiksim, man ir, mans dēls ir, nu jau tūlīt būs 19 gadīgs jauns cilvēks, kurš ļoti ir melomāns, un viņš ir akordionists un domā studēt muzikas akadēmijā. Viņš arī, viņam tas bija liels atklājums, un viņa playlistē ir, protams, disko roze, arī brīnišķīgais Zigmar Liepiņš, Josefino, kas ir neticams skaņdarbs, kas ir vienkārši neticams skaņdarbs, kas ir, es tikko biju, mēs ar igauņiem, tur bija Igaunijā viena amerikāņu filmu filmējām, es tur liku, nu, kamēr Grims bija, tur bija jāliek tur rētas uz muguras un tā, un tad likām šito Josefino, visu, kas tas ir pa brīnumu, visu uzreiz savās playlistēs iekšā.
0: Bet tu pats saprati, par ko tas pats Josefino, par čom filmu? Vai tas vienkārši nebija svarīgi?
1: Par azartu, ja? Par prieku, par azartu, par tādu iekošanos dzīvē un par attiecībām.
0: Mm-hmm. Ok, uzliksim tūlīt Josefino, bet vēl es gribētu pēc tam parunāt, kas man arī pie šīs dziesmas tur vizuāli vienkārši

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Mais laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Dr. Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.
2: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
3: Knīpām un knauķiem 55!
4: Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
5: Mums patīk svētkus svinēt!
3: Vest kultūras pilī 15. maijā 17.00!
6: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki!
7: Biļetes biļešu paradīzē!
8: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdinu un Bionike zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās apotēka.
9: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Big Bank ko?
9: Maksā saviem klientiem.
10: Big Bank maksā saviem klientiem?
9: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
11: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
12: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
13: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā Tartu.
14: Xiaomi Arena piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Mainījis fizisko formu profesijas dēļ aktieris Andris Keišs.
15: Nu, labi, ka tikai fizisko formu un tērps un kurpes, jā, bet pamati ir palikuši.
16: Acis. Acis,
15: tas jau, pašs. Tas neviļ. Tas acis.
16: Es aizmirstu, es spēju.
15: Jā, bet es pamanīju arī tām to tavu... Ko tu nekad neesi samainījis, tas ir to pietāti un attieksmi pret partneri un pret sievieti un arī tajā disko rozē. Nu, es nezinu, nu vienkārši Agnese bija absolūti mūza, Janisa Joplina, Donna Summer. Viņa bija iedvesmā un viņa bija valdniece un tajā pat laikā viņa bija eņģelis, ja, un upuris, ja. Nu, arī tās visas jūsu saspēles, kur viņa tikai ar kaut kādiem maziem tādiem žestiem vai nu tevi nomierina, vai atkal satracina kā tādu vērsi, ja.
16: Tu no, tu ļoti labi, labi, no, tu ļoti norisi, laba, jā.
15: Ļoti laba jums tā sakabe, un tu viņu gan paklausi, gan arī tad uzbrūc kā riesta dejā.
16: Jā, nu cenšos. Jā, bet tu labi nolasīji, jo tā doma bija, ka viņa ir tā mūze, jā, tā mūze.
15: Un viņas tā koreogrāfija, kas jums to iestudēja? Tur bija...
16: Nu, Liene Grava ir šī brīža jaudīgākā, vis aizņemtākā, vis jaudīgākā, vis pieprasītākā koreogrāfa. Brīnišķīga, vienkārši ar savu tādu mīlestību pret... Nu, kā vienmēr, nu, teiksim, man skaistākais sporta piedzīvojums pēdējo laiku bija, kad Nugget vinēja NBA kausu, kad treneris teica, ka tas ir interaktīvi. Es no malas nekad neredzu, kas ir uz laukuma. Un kad viņi nonāk uz minūti, kad es paņem minūti pārtraukumu, es prasu, kas jums tur notiek. Viņa atbild, un tad es no savas, no malas redzot, un mēs kopā atrodam rezultātu. Un tas pats okay. ir ar Lieni. Lieni saka, nu kā, nu padejo, kā tev liekas, kas tur var būt? Nu teiksim, šī mūzika, nu kaut ko nodeja vismaz. Mm-hmm. Un tad tu kaut ko tur nodeja, un viņa labi. Un tad mm-hmm. viņa tā kā lēnām tā skalda, tu esi iedevis to māla, to kaut kādu aprisi, to siluetu, un viņa izskalda tur.
15: Mm-hmm. Atmest visu savus, lieko, vai
16: jā.
15: Ne?
16: Jā, jā, jā.
15: Andrej, tu esi atkal Linējs pirmais aktieris, kurš izlasa šo grāmatu. Un tur tās vēl epizodes, par kurām mēs varētu runāt, kas jā, mums ir bijušas saskari, nodod sveicienu visiem tiem teātra aktieriem, kuros es netieku iekšā, un mūzikas namā Daila, kurā es tieku iekšā.
16: Jā, jā, jā.
15: Un man tur ir savi cilvēki, jā, un es ar lielāko prieku atkal skatīšos tavas improvizācijas, tavas riestadējas un tavas solo un orķestrālos manevrs tumsā.
16: Jā. Ļoti skaisti.
15: Un paldies, ka tu vienkārši nekaunies no tā, ka tu radi iespaidu, ka tas viss ir vienkārši. Es izēju, es parunāju pat neuzējot uz skatuves, tu jau sācis komunicēt ar cilvēkiem, piedod paostīt to, ko tu dzeri, tur padās uz skatuves.
16: To kaut ko citu gadus.
15: Jā. Un aplipini cilvēks ar šo foršo, ka tu neesi aktieris dēļ režisora vēlmes, bet tu dari to, ko tu gribi, kā aktieris savā templī. Ar dziesmu par dzīvi priecāšos, jā. Tu ne tikai bildes paskatīsies grāmatā.
16: Nē, noteikti, nu man interesē. Ja jau tur ir par Andri Keišu. Divi teikumi.
15: Jā. Paldies ar dziesmu par dzīvi, Andris Keišu, viņa izvēlētā mūzika, un tiekamies atkal vēl šajā pavasarī. SVH, TUVH, MESVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks, saulaināks austrumu novados, vietām arī uzlīs, gaisa temperatūra valsts rietumdaļā nepārsniegs plus 10-15 grādus, bet Latgalē, Sēlijā un daudzviet Vidzemē gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18, plus 21 grādam. Putīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš. Rīgā debesis lielākoties mākoņains, iespējams arī īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu visu.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Progresīvo Saeimas frakcijas pārstāvi šodien pulksten 9:00 tiksies ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, lai pārunātu situāciju valdībā pēc aizsardzības ministra Andra Sprūda atkāpšanās no amata. Pašlaik nav skaidrs, vai premjerministrei Evikai Siliņai vēl ir strādājoša koalīcija, jo pēc politiķa lēmuma atbrīvot no amata aizsardzības ministru Andri Sprūdu partija Progresīvie paziņojusi, ka Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību, vienlaikus politiskais spēks vēl plāno tikties ar valdības vadītāju pirms paziņot gala lēmumu par turpmāko rīcību. Amata pienākums šodien sāk pildīt jaunā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Iveta Derkusova, kura 11 gadus bija muzeja direktors vietniece krājuma darbā. Iepriekš viņa veikusi arī izstāžu kurators un pētnieces darbu, īpaši pievēršoties Gustava Kluča daļradē. Tāpat muzejā Derkusova pildījusi direktore vietnieces administratīvajā darbā un muzeja Latvijas grafikas kolekcijas glabātājs pienākums. Francijā šodien sāksies Cannes kinofestivāls, kurā darbosies Latvijas paviljons, kā arī pasaules pirmizrāde piedzīvos idejas autora, aktiera Kārļa Arnolda Avota un režisora Viestura Kairiša mākslas filma Uļa, kas balstīta Latvijas basketbolistes Uļjanas Simjonovas biogrāfijā. Filma Uļa atlasīta vienam no diviem galvenajiem Cannes kinokonkursiem, un filmas pasaules pirmizrāde notiks 21. maijā, tai paredzēts arī tirkus seans. Šodien pulksten 18. Rīgā notiks LGBTK plus kopienas atbalsta pasākums Alternatīvais Praids, atzīmējot starptautisko dienu pret homofobiju, bifobiju, starpdzimumu diskrimināciju un transfobiju. Organizatori informēja, ka pasākuma laikā tiks izteikti iebildumi pret Latvijas dalību Eirovīzijā kopā ar Izraēlu. Pasākums plānots no pulksten 18. Līdz 20. Un tā dalībnieki pulcēsies Ratslaukumā, tad pa Kaļķu ielu Brīvības laukumu Operas skvēru un Raiņa bulvāri dosies uz Rīgas kongresa nama priekšlaukumu, kur Kronvalda parkā plānota sapulce un pikets. Pasākuma rīkotāji norādījuši, ka tajā plāno piedalīties ap 120 dalībnieku un pasākuma rīko kopienas centrs Maiznīca sadarbībā ar kustību par brīvu Palestīnu. Kīva šajā rītā tika pakļauta Krievijas dronu uzbrukumiem, beidzoties 3 dienu pamieram starp Ukrainu un Krieviju, tā ziņo Ukrainas varas iestādes. Bet Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs un speciālā pretkorupcijas prokuratūra vakar izvirzījusi apsūdzību prezidenta Volodimira Zelenska bijušajam kancelējas vadītājam Andrijam Jermakam par naudas atmazgāšanu. Tiesībsargi uzskata, ka Jermaks ir viens no organizētās grupas locekļiem, kas saistīta ar 460 miljonu grivnu, jeb aptuveni 10 miljonu eiro atmazgāšanu caur kādu elitāru būvprojektu Kīvā. Un vēl ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka plāno uz laiku atcelt federālo benzīnu nodokli, kamēr nekritīsies Irānas kara dēļ strauji pieaugošās cenas. Nodokļa atcelšanai nepieciešams arī kongresa lēmums. Kopš februāra beigām, kad sākās ASV un Izraels uzbrukums Irānai, gan benzīna, gan dīzeļa degvielas cenas ASV pieaugušas par aptuveni 50%. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Nauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Labrīt no rīta šajā burvīgajā rītā.
3: Jā. Labrīt, labrīt, tā varētu tiešām teikt 12. Mājas.
2: Vai, skaists datums, 12 patī.
3: Jā,
2: man 12. Februārī dzimšana, tāpēc man 12. Datums vienmēr.
3: Pats par sevi,
2: pats jā. Pats par sevi patīkams liekas, jā, uzreiz. Jo es esmu nācis šai pasaulē 12. Datumā.
3: Cik skaisti.
2: Jā.
3: Jā, un tāpēc 12. Tev mīļš, jā. Man 12. Savukārt ārkārtīgi asociējās ar pavasari un to, ka skola jau iet uz beigiņām. Tas ir vienīgais, ko es sev varu tā mazliet pārfrāzējot sacīt. Bet šodien, zini, bija diezgan grūti pamosties. Nu, es to gribu teikt kā cilvēks, kam parasti ir diezgan viegli pamosties. Vakar arī, nu kā parasti jau normāli 9:00 aizējumu gulēt. Un zini, bez pamošanās tā arī nogulēja līdz rītam. Visādi sapņi bija tur ar Porziņu kaut ko kopā darījām.
2: Tu darījāt ar Porziņu?
3: Nē, ceros, bet viņš esot bērnībā mācījies spēlēt ģitāru.
2: Pilnīgi iespējām.
3: Kaut kas man tur tagad pārklājās.
2: Nu, man arī bija tie šonakt ļoti... Ne, pēdējā laikā, es teikšu, laikam ap to pilmēnes apkārt visu tur mījās.
3: Pilmēnes? Kad tad tas pilmēnes ir?
2: Viņš bija jau.
3: Bija?
2: Nu, es te negribu samānīties, bet man, kaut dari, ko man jau sieva teica, tur tas jau to bija, tur tas bija. Nu, jauns mēnesis sākās 16. Maijā, ja? Ar nu, pilmēnes tā arī bija, nu, re, ka pilns mēnesis bija, nu, jau sen.
3: Nu, skaidrs.
2: 1. Maijā.
3: Nu, kaut kāda bija. Tas ir skaidrs, bija kaut kā. Bet mēs, nu, ko var darīt, kad cādi jutīgāki cilvēki jūt to ietekmi? Nu, varbūt šis vispār uz mums iedarbojas tieši aprīļa pilmēnes. Ir jau reizes, kad tu uzzini kādu bēdīgu notikumu, un tajā brīdī tev nav vaļas asarām, tev nav vaļas to izraudāt, un tad pēc kāda laika tu to apdomā, un tad tik tev iekiko, kā saka. Un tad tu raudi, jā, un viss pasaka, kas ir, nu, atcerējos bēdīgu stāstu. Nu, tāpat ar pilmēnesi mēs varam mierīgi ņemot vērā, ka pilmēnesis ir kaut kad bijis, ņem to kā atmēriņu un savas sajūtas šobrīd uz to arī tā kā nokratīt.
2: Mums jau patīk uz kaut ko, nokratīt.
3: Mums patīk uz kaut ko nokratīt. Cilvēks pēc būtības tāds ir, viņš pats uzņemties atbildību par savu rīcību, sajūtām vai emocijām nevar. Viņš nokrata un vislabāk nokrata uz mēnesi fāzēm.
2: Uz mēnesi fāzēm.
3: Uz retrogrādiem, uz Vīni, Urānā,
2: nu,
3: Marsu
2: sanāk,
3: versi.
2: Pārsā mēs kratam uz mēnesi fāzēm.
3: Nu, bet, protams, tas ņemot vairāk, tas planētas, no mums ir tādā attālumā gaismas gadi. Bet mēs tik un tā viņas mūs čakarē, viņas mūs... Planēta jau tā no mums ir nokļūsi tā, ka nu lieciet man mieru, saka Urāns. Jūs mani nevarētu aizsniegt, bet ja visu savu dzīvi piedzimtu pa pāris jūs abi divi lidotu kaut kādā kosmiskajā kuģī, pa vīdam vēl uztaisītu bērnus, un tā viņu mazbērni vēl mani nesasniegtu. A ko jūs uz zemes mani vainojat? Varētu
2: jā,
3: teikt planētas. Ja, bet tā mēs darām, jo cilvēkam vienkārši, kā jau tu minēji, patīk uz kādu nokratīt. Tāpēc mierīgi, ja nu vēl kādam ir kaut kādas tur kreņķīgas lietas, tad arī mierīgi nāciet kopā ar mums pulciņā un kratam visus to, uz to visu to, ko tās debesis mums ir sarīkojušas.
2: Jā, es aizdomājos vienkārši, cik tālu ir Venēra. Es mēģinu noskaidrot precēju.
3: Nu šobrīd man šķiet, ka Venēra ir aunā. Tāpēc viņi tev ir daudz tuvāk. Daudz tuvāk nekā tu būtu iztēlojies.
2: Nē. Ai, tā no zemes līdz vienam.
3: Ā, nu redzi uzreiz, tu pieprecizē.
2: Nu, jo viņš man tiek kaut ko stāsta. Es tikai vidējais attālums, tad tā mēs vidējais
3: attālums. Nu, vidēji, nu, neteiksim.
2: Nevar teikt par precīzi no Rīgas, varbūt tie
3: nu,
2: arī no
3: mēs nezinām,
2: no
3: kur izlidošana. Ja?
2: Nu, nevar zināt, no kuras precīzi.
3: Nu, jā, jo ir tad vēl laiku līdz lidostai.
2: Aptvērni, 41 miljonus kilometri. Jā.
3: Ja? Nu, tas ir sasniedzams.
2: Minimālais attālums, starp citu jāmeklē, ir šitien īstenībā var diezgan ietaupīt to attālumu.
3: Jā.
2: Jo,
3: es nu, ja teikšu, tu piegriezies diezgan tuvāk.
2: Jā, minimālais attālums, kad Venēra un Zeme ir vistuvāk vien otrai, pārējais, nu, pozīcija, kad no viena, ja, tāda pārējais skaidrs. Opozīcija.
3: Jā.
2: Ja? Ir, nu, 38 miljonu kilometru.
3: Nu, vispār, nu, beidz.
2: Tas nozīmē 3 miljonus varam ietaupīt. Bet nu, kad noteikti nevajadzētu doties uz Veneru. Tad, kad ir maksimālais attālums, un tad, kad planētas atrodas pretējās pusēs no Saules.
3: Tā Saulē ir pa vidu.
2: Jā, pretējās pusē 261 miljonus kilometru. Līdz ar to iedomājies tas... Ai, ja reku, tev ir lētākas biļetes izlidot šitien te?
3: Nē, tur jau redzi, Saulē ir pa vidu, tad tev ir apveida, nu tas brauciens, ja daudzi pa apli jau arī Latvijā nemāk braukt, tad tev ir jāņem pārējo malu, pa iekšējo malu, ja tu gribi uz pretējo pusi.
2: Latvijā vēl māk, vai es gribētu teikt salīdzinoši citur. Es saku, kad esmu...
3: Bet labi, ja ap sauli brauktu aplī nepareizi nosviltu.
2: Nu, jā.
3: Tāpēc arī tur ir tāds liels attālums.
2: Jā.
3: Nu, visam pareiķinājuši ietekmi. Tā kā...
2: Jā. Nu, tad grūtāk būs nokartīt visas problēmas uz Veneru, tad, kad viņi ir pretējā pusē.
3: Protams.
2: Jā?
3: Viņi,
2: nu, dikti tālu. 261 miljonus. Mm. Varam kratīt tad, kad ir vistuvāk.
3: Jā.
2: 38.
3: Nu, visi ērtāk jau kratīt pret mēnesi, tas vismaz saskatāms. Tad tu acīs var ieskatīties kratot.
2: Uz ko tu krati?
3: Nu, protams, tā, skaties vienkārši debesīs un krati. Labi, draugi, kratam no šito te sajūtu un ejam iekšā jaunā dienā ir otrdien 12. Mais. Nauris Brīkmanis.
2: Sāna Dejus.
3: Trādi.
2: Rītī. Turpinājumā amerikāņu autori. Labākā diena manā dzīvē.
3: Ā, jā.
2: Tāda viņiem dziesma. Lai skan.

0: City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Profesionāla podologu komanda klīnikā Balta atjaunos jūsu gaitas vieglumu. Mūsdienīgas tehnoloģijas, individuāla pieeja un pamanāmi rezultāti jau pēc pirmās vizītes. Klīnika Balta – jūsu kāju profesionāla aprūpe. Rezervējiet un izbaudiet komfortu 28770660 Rīga Ernesta Biznieka upīša 10 kbalta.eu Klīnika Balta – profesionāla medicīniskā podoloģija. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
2: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Piespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maksima.
5: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
6: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepta sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank ko?
7: Maksā saviem klientiem!
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
9: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
10: Īstais

0: laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Iekļikšķini vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi līdz minus 35% 220 LV plus biedriem. Vairāk informācijas 220 LV.
2: Luis Capaldi. Bals, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā. Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Šajā rītā noklausīsimies vienu jau var sadaļā skaņdarbu, kur sauc kaķīti. Ja?
2: Sauc kaķēnu. Jā.
1: Ja? Un kaķēns ar tādu pašu intonāciju, kā viņa sauc atbildi arī.
2: Tu tur secināji, ka intonācija tāda pat tonalitāte ir arī atbildēji.
1: Jā.
2: Es tur nedzirdēju, es dzirdēju, ka sauc kaķi un kaķis vienkārši kaut ko atbrēd pretī.
1: Īsti parādīšu fragmentiņu, te jau klausīsimies pilnu. Jā,
2: ka mūziķis var pateikt.
1: Sauc, rekur.
2: Fīna. Tā ir tāda pati, jā?
1: Jā, klausies. Tur tonalitāte, ja?
2: Jo, labs.
1: Nu, lūk.
2: Tas īstenībā nezinu, varbūt mans kaķis arī tur tonalitāte. Bet es neesmu, man no muzikālā dzirdes to nekad nenoteikšu. Es ierakstīšu šodien. Kaķa! Un tā viņa tādi arī...
1: Pavēl kaut garāk.
2: Tā viņa arī atgāčā.
1: Pazot, cik tā galā.
2: Kaķa!
1: Pastāvies, viņa iegāk...
2: Es pārbaudīšu, mājā šodien pamēģināšu, varbūt no tā kaut kas sanāk.
1: Starp citu, vien jau var sadaļa, laikam jāatgādina, nav sūtījuši mums kādu laiciņu cilvēku ieteikums.
2: Jā, draugi, ja gadījumā ir kāds skaņdarbs, kur radio neesat dzirdējuši, vai kurš radio, nu, rotācijā, nu, skaidrs, ka nekad īsti nenokļūs un formātam neatbilst, bet tomēr vienu jau var, jūsuprāt. Tad sūtīšu, šeit mēs paizskatīsim. Lielā komisijā.
1: Un, protams, arī skaņdarbi, ko esat paši sacerējuši.
2: Protams.
1: Iedziedājuši, ja?
2: Pirmie aizmetņi jūsu estrādes karjerā. Jā. Kāpēc, lai tie nesāktos tieši radio SVH? Jo, pēc gadiem stātīs.
1: Atcerēsimies spilgtus jau vien jau bar skaņdarbs. Manam zirgam laustās lūpas. Ja?
2: Tas ir labs.
1: Tas ir fantastiski.
2: Bet tas jau gan sens.
1: Viņš jau sens, jā.
2: No jaunajiem grūti kādu atcerēties.
1: Es vakardien gāju māju un vienkārši cietāju šo dziesmu galā.
2: Jā, nu redzi, kā?
1: Manu zirgam laustas
2: sirstiņā iekritis, vai ne?
1: Pēc. Jā, nu ir tā dažba. Tev nav neķerās klāt tāds dziesmas tā, nu ne no kurienes, tu vienkārši ej un...
2: Dažreiz ķerās, jā.
1: Dažreiz vai bieži? Atbild. Man vajag konkrēti atbildot.
2: Regulāris tad.
1: Regulāri, jā.
2: Bet
1: labi.
2: Nu tā regulāri tādiem nesaprotamiem intervāliem.
1: Jā, nu labi, klausāmies The Kifnes, Serafino. Un sveiciens visiem, kas dodās pa notikumiem šodien.
2: Nu jā, kas brauc
1: uz skoliņu, tagad varbūt arī vēd bērnus. Un, lai jums ir labs ceļavērš.
2: Yes.
1: Un lai jums skanda Serafino singing cat song no The Kifnes, tāds mākslinieks, pats spēlē gan ģitāru, basu, bungas, visu.
2: Dievīgi.
1: Un var arī vēl dzied. Nu, lai tad ir pirmatskaņojums rādu SVH.

0: Kas tu tas tāds? Vienu jau var.
1: Sagribējās būt kaķim, kurš tik mīļi sauc mājās.
2: Jā, viņš pats. Ā, ka tevi sauc tā mājā.
1: Sandā!
2: Es esmu dzirdējis, ka tev vīrs tā sauc. Bet viņš tāds, Sandā! Viņš... Varbūt viņam vienkārši jānomaina tas tembrs.
1: Nu, mana tonalitāte, jā, paņem, man mums ir līdzīga.
2: Varbūt tāpēc tu nedzird, vajag citu tonalitāti.
1: Nāku! Nāku! Nāku!

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: 7:32.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

pamazām gatavojamies, jo rīta fiksējums sveicienām. Ja nu grīmā grib tādu iesūtīt vai saņemt 273-399-33. Par saņemšanu tādā veidā, nu iesūtot, nevaram garantēt, bet tas, ka tu iesūtot kādam nodosi, tas gan.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Tā, interesanti, kāda tu šodien būsi atradis kodu sintezatoram. Nu, parādi, lai
2: marimba.
1: To dzirdēt. Opo! Bet neizklausās, ka tu pats spēlē. Sačikarē kaut ko. Ļoti skaisti izklausās naturāli pēc mākslīgā intelekta.
2: Jā, ritīgi ir tās.
1: Wow.
2: Labi, šis pārāk emocionāli.
1: Džingli.
2: Aha, rīta fiksais. Rīta fiksais sveiciem.
1: Ļoti labi, tāds draisks. Man patīk.
2: Jā, būs atdraiskais.
1: Un pie viena sākam ar Valdes sveicienu, jo Valdes sūta bučas visām ināram. Bučas visām ināram.
2: Bučas ināram.
1: Visām.
2: Visām. Nerādnēs. Nu, nevar jau uzreiz teikt, ka nerādnēs. Vienkārši ļoti

0: Ir dažreiz arī ne.
1: Kārli sūta vienu kārtīgu traknu labrīti cīcukam.
0: Es domāju, kā varētu traknu parādīt. No taukaņas. Ah, viens varbūt bijis

0: gribu nodot sveicienu savam vīram Edvīnam, lai viņam ir izdevusies dienrakstu Kristīna.
1: O, Edvīna, tu jau jūti, kā tevi mīla.
0: Mani sveicieni būs nepielūdzami oficiāli. Sveiciens brālītim, kurš brauc uz depo, tiekās ādažos.
1: Es ceru, kad viņš žin, uz kuru depo braukt. A, viņš aizbrauc uz depo un tad brauc uz ādažiem.
0: Varbūt uz ādažu depo, varbūt ādažos ir depo tagad.
1: Ādažu depo? Vietējais ādažu depo. Autobusu.
0: Sveiciens. Autobusu.

0: kas to lai zina.
1: Bet sūta Dainis.
0: Dainis sūta. Dažreiz pats nezinu, uz kurieni viņš sūta. Bet tagad varbūt mēs noskaidrosim.
1: Ķīpens pagasts sirsnīgs veicināru. Ķīpens pagasts.
0: Bet kaut kādu citu šie, es nevaru, viņš pārāk tāds draisks ir.
1: Draisks?
0: Vai kaut kas
1: zvanis tagad izvilki.
0: Orgāns. Visi sanāk!
1: Orgāns?
0: Ērģels.
1: Ak, Dievs. Bet ar mums ir beigušies sveicieni, viss.
0: Beidzās?
1: Tad kaut ko iedod.
0: Celeste, marimba, kas
1: nu,
0: tad ir harpsi.
1: Nu, pamēģini.
0: Oh, perfekt, miksējās.
1: Labi. Nepatreizies
0: celīšu. Nepareizies. Oh, nu, kā iemiksējā, ne? Ar katru dienu arvien labāk.
1: Nu, vāj.
0: Sāne, tu varētu būt DJs. Miksēt. Esiet sveicināt, labrīt! Sveicināt, esam Robbie Williams. Hey, man, you're listening to Radio Easy. I'm Robbie Williams.
1: Robbie is fucking...

0: Ko viņi darīs?
1: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
1: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Arī par dzīvokli?
1: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
2: Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! Šīs nedēļas rīta šovā Trādi rīti optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas Filman.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēta.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Armands, kārglas speciālists.
6: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
8: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
9: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi, Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
10: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
11: Minūtes laikā var 44 reizes pateikt es tevi mīlu, pievilkties 74 reizes un izcept plāno pankūku, kas vēl ir ļoti ātrs via sms.lv. Elastīgais aizdevums.
12: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes 4:00 PM Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Seed your young. Nu, es tik saprotu, Sandra nofotografēja skailo skrējēju. Nu, puskailo, būsim jau godīgi.
1: Mūsu leģendārais, mūsu leģendārais.
0: Nofilmēja.
1: Nu, kā, nu, nedrīkst jau pie stūras filmēt, un tāpēc es ļoti uzmanīgi un vairāk
0: tikai tajā
1: video ir redzams bardaks manā mašīnā, bet nu, tā, pa šķirbu var it kā redzēt. Nu, paskaties, es tikko iemetu. Iemetu vētru čatiņā.
0: Vētrā.
1: Varēšu arī. Es īstenībā nezinu, vai es drīkstu izplatīt tādu video, piemēram, ja mūsu klausītājs.
0: Viņš pats liek tādas video, es tik saprotu.
1: Bet tas ir tas, es gribu tikai zināt, vai tas ir tas.
0: Tas ir tas. Tas ir tas. Nemainīgie šorti.
1: Jā? Nu, jā. Tur ātri pazib garām. Tur pat īstenībā seju nevar redzēt. Tā kā,
0: tas pat, kad īsti, pazib tik ātri, es atpazīstu.
1: Kad GTA čīts. Nē, kā tā tur saucās?
0: Trīs mēnešu garumā viņš visu laiku paskrēja man garām. Es atpazīstu tieši, ka paskrēja garām. Ja man ilgi būtu jāstāst, es neatpazītu, bet tieši, ka kustībā tā paskrēja garām.
1: Nē, es atzītu, kādā pasākumā nepazītu.
0: Nē, noteikti, nu, nē. Tikai, ja viņš skrien tā garām.
1: Jā, tajā pasākumā. Tā, kā sauc, nu pēkšņi izkrist no
0: prāta? Nu, ko tu meklē?
1: Nu, tā lieta, ka tev nevar nobildēt un ielikt. Ka tevi nevar nobildēt un ielikt.
0: Ka tevi nevar nobildēt un ielikt.
1: Viņš to.
0: Ir tā, ka tevi nevar nobildēt un ielikt?
1: Jā.
0: Ir tāda lieta, ka tevi nevar nobildēt un ielikt?
1: Nu jā, bet man tagad galvā
0: stiet tikai
1: GTA čīts, un es varu neko citu nevar izdomāt. Nu nē.
0: Tu
1: nu,
0: domā, The Sims? Tu
1: pilnīgi izskata no galvas.
0: Nevar nobildēt un ielikt. Kā atsūtiet tos palīdzēt, Sandra?
1: Nu jā, nu šitas te nu galvas.
0: Ir kaut kāds likums? Ir,
1: no te, nu protams.
0: Autortiesības?
1: Nu nē, nu tas tur.
0: Man austri raksta, ka vampīru nevar nobildēt.
1: GDPR, paldies, Marta, jā.
0: Kas tas ir GDPR?
1: Tā datu regula. Datu aizsardzības regula. Paldies, Marta.
0: Datu aizsardzības regula. Es domāju, kāds čīts par ko?
1: Es arī pēkšķi aizmirstu, bet ir reizēm pie vārdu, kas izskrien no galvas, no kādā veidā. Datu aizsardzības regula, taču neļauj man publicēt kailo skrējēju pareizi.
0: Kāpēc, lai nevarētu?
1: Nu,
0: viņš atrodās publiskā telpā.
1: Bet es jau to nefilmēju kā žurnālis.
0: Tā ir viņa izvēle skriet. Nu, bet tu gribi teikt, ka katru reizi es uztaisu selfiju, ieliek iešanu, ja tur kāds ir fonā. Nu, tā aizsardzības regula?
1: Nu jā.
0: Man šķiet, ka tas nestrādā.
1: Tā tas strādā.
0: Nu, tad tu vari iet un filmēt. Tu esi ceļojumā un tu filmē visu, kas apkārt noteikti ar tūkstošiem cilvēku. Nu, tu ar visiem sarunās, ka tu vari Instagramā ielikt. Hello, excuse me. I'm from
1: norādīts, ka bildēs, bet cilvēks ir skrien.
0: Publiski ir pasākumi.
1: Nu, jā, bet
0: un tur, kurus izmanto presē. Tu neesi presē, tu esi privāta persona. Es nezinu, tur kaut kas ir savā, es nezinu.
1: Nu, labi.
0: Es zinu, ka es varētu kaut ko stāstīt, bet es labāk nestāstu.
1: Labāk
0: par šo tēmu, ne? Es labāk pastāstīšu, ka nākamais skanējums ir The Cooks Mr. Maker, to gan es zinu.
1: Jā, ja kāds vienkārši, tad ja var, tad, ja gribat, tad mēs kā preses pārsūtīsim jums to video, jūs gribat redzēt.
0: Nē, ir vienkārši, varbūt kāds var, nu tāds jurists, ja? Kā tad noformulēt precīzi?
1: Nē, mēs varam viņu izsūtīt.
0: Jo kā tad tas ir? Kā tad ir īstenībā? Kā tad tur ir?

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūris. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
3: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
4: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
5: Spilgtais somu fenomens Kārijārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
6: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Aina Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks, saulaināks austrumu novados, vietām arī uzlīs, gaisa temperatūra valsts rietumdaļā nepārsniegs plus 10-15 grādus, bet Latgalē, Sēlijā un daudzviet Vidzemē gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18, plus 21 grādam. Putīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš. Rīgā debesis lielākoties mākoņains, iespējams arī īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Progresīvo Saeimas frakcijas pārstāvi šorīt tiksies ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, lai pārunātu situāciju valdībā pēc aizsardzības ministra Andra Sprūda atkāpšanās no amata. Pašlaik nav skaidrs, vai premjerministrei Evikai Siliņai vēl ir strādājoša koalīcija, jo pēc politiķa lēmuma atbrīvot Sprūdu, partija progresīvie paziņojusi, ka Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību. Vienlaikus politiskais spēks vēl plāno tikties ar valdības vadītāju pirms paziņot galu lēmumu par turpmāko rīcību. Amata pienākumus šodien sāk pildīt jaunā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Iveta Derkusova, kura 11 gadus bija muzeja direktors vietniece krājuma darbā. Iepriekš viņa veikusi arī izstāžu kurators un pētnieces darbu, īpaši pievēršoties Gustava Kluča daļradei. Francijā šodien sāksies Cannes kino festivāls, kurā darbosies arī Latvijas paviljons, kā arī pasaules pirmizrāde piedzīvos idejas autora, aktiera Kārļa Arnolda Avota un režisora Viestura Kairiša mākslas filma Uļa, kas balstīta Latvijas basketbolistes Uljanas Simjonovas biogrāfijā. Filma Uļa atlasīta arī vienam no diviem galvenajiem Cannes konkursiem. Šodien pulksten 18. Rīgā notiks LGBTK plus kopienas atbalsta pasākums Alternatīvais Prides, atzīmējot starptautisko dienu pret homofobiju, bifobiju, starpdzimumu diskrimināciju un transfobiju. Organizatori informē, ka pasākuma laikā tiks izteikti iebildumi pret Latvijas dalību Eirovīzijā kopā ar Izraelu. Pasākums plānots no pulksten 18. Līdz 20. Tā dalībnieki pulcēsies Rātslaukumā, tad pa Kaļķu ielu, Brīvības laukumu, Operas skvēru un Raiņa bulvāri dosies uz Rīgas kongresnām priekšlaukumu, kur Kronvalda parkā plānota sapulce un pikets. Pasākuma rīkotāji norādījuši, ka tajā plāno piedalīties aptuveni 120 dalībnieku un pasākuma rīko kopienas centrs Maiznīca sadarbībā ar kustību par brīvu Palestīnu. Kīva šajā rītā tika pakļauta Krievijas dronu uzbrukumiem, beidzoties trīs dienu pamieram starp Ukrainu un Krieviju, tā ziņo Ukrainas vāras iestādes. Bet Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs un speciālā pretkorupcijas prokuratūra vakar izvirzīja apsūdzības prezidenta Voldimira Zelenska bijušajam kancelējas vadītājam Andrijam Jermakam par naudas atmazgāšanu. Tiesībsargi uzskata, ka Jermaks ir viens no organizētās grupas locekļiem, kas saistīti ar 460 miljoniem grivnu, jeb aptuveni 10 miljonu eiro atmazgāšanu caur kādu elitāru būvprojektu Kīvā. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka plāno uz laiku atcelt federālo benzīnu nodokli, kamēr nekritīsies Irānas kara dēļ strauji pieaugošās cenas. Nodokļa atcelšanai nepieciešams kongresa lēmums. Kopš februāra beigām, kad sākās ASV un Izraels uzbrukums Irānai, gan benzīna, gan dīzeļdegvielas cenas ASV pieaugušas par aptuveni 50%. Un vēl par sportu, Latvijas tenisa pirmā raketa Ļonovs Stapenko šodien Romas turnīra vienspēļu sacensību ceturdaļfinālā spēkosies ar rumānieti Soranu Kirsteju. Mačs pēc nozīmes pirmajā kortā sāksies pulksten divos dienā pēc Latvijas laika un par ceturdaļfināla sasniegšanu Stapenko nopelnījusi 215 reitinga punktus, kas nākamajā nedēļā ļaus uzlabot vietu rangā. Un vēl šodien tiks nosaukts Latvijas vīriešu hokejizlases sastāvs startam gaidāmajam pasaules čempionātam. Preses konference Latvijas hokeja federācijas ofisā Daugavas ledushallē sāksies pulksten vienos dienā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums. Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! Šīs nedēļas rīta šovā Trādi rīti optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas Filman.
1: Jāatrauk visas nedēļas garumā spēlēm konkursu kopā ar Filman un starp citu dzimšanas dienas mēnesis kā reiz ir mājas. Un optikas Filman stāsts sākās ar ideju padarīt kvalitatīvas brilles pieejamas plašākam cilvēku lokam. Un tajā laikā optikas nozara bija pavisam citāda. Izvēle bija ierobežota un cenas augstas, bet mēs jau vakar ievinājāmies par to, ka Filman jau labu laiku, jau 20 gadus Latvijā un vispār, jā. Tad pajautāsim vēl kaut ko un balvā esam sagatavojuši lielisku dāvanu. Filman dāvanu kaķi 55 eiro vērtībā, kur varēs izmantot optikas salonos iegādājoties korekcijas vai saules brilles, kontaktlētas kā arī brīļu aksesuārus. Un jautājums jums šajā rītā sekojoši. Ja vēlaties piedalīties, noklausieties jautājumu, izvēlieties vienu no atdošu variantiem un sūtiet uz 2733-9933.
2: Nu, tad tāds vispasaules jautājums.
1: Nu, starptautiskais.
2: Ja? Starptautiskais, jā, tā būtu. Kurā valstī tika atvērta pirmā Filman optika?
1: Jā. Ja,
2: Vācijā, Austrijā vai Šveicē?
1: Jā, lūdzu, lūdzu, mēģiniet atbildēt. Starp citu vakardien es šo faktu pieminēju, mazliet stāstot par to, ka Filman 20 gadus ir Latvijā, un tad es pēc tam paskaidrojot pieminēju, kur tad tas viss aizsākās, kur tam kā aizaug, bet, nu, tie, kas ieklausies, varbūt arī bez meklēšanas jau var atbildēt.
2: Tieši tā.
1: Daudz saņemam. Pagaidām viss, ir arī
2: pagaidām ir nepareizes. Bija arī nepareizes kāds?
1: Jā, nu sūtiet iekšā 2733-9933, sūtiet savu variantiņu, varbūt arī vakar nemaz nebijāt pieslēgušies, varbūt jums pirmdiena bija ilgā guļamā diena un 8.10 vēl saldiš ņācāt savā midziņā un nedzirdējāt. Nu tad tagad jūs varat pameklēt vai uzminēt, lai veicas.
2: Nu jā, nu visas viena ar otru robežojās.
1: Jā, ļoti tuvu un tur visādi var būt.
2: Ja,
1: tur visādi var gadīties.
2: Visādi. No Vācijas jau gan jau Bavārijas reģions, kaut kas tur zemā.
1: Nu nav jau Bembis.
2: Nu jā, jā.
1: Viss jau tev liekas, ka labākās lietas Vācijā nāk no Bavārijas.
2: Man tā liekas, jā. Nu nē, nevar jau tā teikt, bet jāsaka ir. Jā, ir pabūts tur un tad jau
1: liekas.
2: Jā, Bavārijā. Jā, nu tur ir tik fantastiski skaisti, tīpaši ezeri un kalni un tas, jā.
1: Un tieši, motori.
2: Jā, un BMW, protams, bet es, starp citu, tur es nesanācu. Es braucām un bija zināms tas, ka no Bavārijas, ne BMW. Bet nā,
1: viņi Bavārijan motor.
2: Bavārijan motor Wunderbaum.
1: Nu labi, tagad mēs pa Filman runājam, kur mēs to bēmi tur vārdu.
2: Es nezinu, kurā, no kurienes.
1: Bet, nu, ja mēs runājam par kaut ko tādu ievērības cienīgu, teiksim, optikas pasaulē,
2: nu, tad
1: Filman arī ir zīmols, kas
2: nu, bet, protams, tieši tā, mēs par Filman runājam vienkārši. Nu, tu jau...
1: Jā, tā kā sūtiet, draugi, sūtiet savu variantu, un tad varēsiet palūtināt, kāds no jums varēs palūtināt sev ar dāvanu kārt 55 eiro vērtībā, un tad jau iet kā lielais iekšā kādā pa Filman optikā, un jau ar paceltu kartiņu teikt, nāku atprečot.
2: Jā.
1: Tā. Tā kā varētu pateikt nozīmēties.
2: Varētu jau, jā. Dažreiz jau patīk. Mm. Jau,
1: cik daudz dosim laika?
2: Divu dziesmu.
1: Pa divu dziesmām jau varu aizbraukt gan uz Šveici, gan Austriju, gan Vāciju.
2: Jā, un aizbraukšu Šveici, palikšu uz čempionātu, nebraukšu atpakaļ. To ir to sāka.

0: Ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
1: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: robežiem, ātri, kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Mūsdienīga lāzera epilācija – Klīnika Balta. Ātri, droši un efektīvi. Piemērota visiem ādas tipiem. Klīnika Balta – ultramoderns Aleksandrīta lāzers. Procedūra uzlabo ādas tekstūru un tonusu, stimulējot kolagēnu veidošanos. Klīnika Balta – gluda āda. Rezultāts, kas saglabājas. Klīnika Balta – Rīga, Birznieku upīša 10. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Iestādes kods 00100280.
5: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. Jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
6: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
7: Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! Šīs nedēļas rīta šovā Trādi rīti – optikas filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas filman.
8: Elastīgs ir cilvēks, kas ikdienā vingro. Konditoru gatavota mīkla un lēciens ar gumiju. Kas vēl ir elastīgs? Via sms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Slīd jau noskaidrosim, kurš no jums iegūs 55 eiro dāvankārti no Filmana.
1: Jā.
0: No, tad jautājums bija sekojošs. Kurā valstī tika atvērta pirmā Filmana optika?
1: Jā, un kā jau pagājušajā konkursā runājām, pirmā Filmana optika tika atvērta Vācijā 1973. gadā. Un uzņēmuma dibinātājs Ginters Filmans. Un domāsiet, tā varbūt viņš savā uzvārdā nosauca kompāniju.
0: Tas sanāk, jā.
1: Jā, viņš ievies arī jaunu pieeju piedāvāt klientiem lielāku izvēli un pieejamākas cenas, kas tolāk bija inovācija visā nozarē. Un, ja vēlaties iepazīt šo pieeju praksē, tad iegriezieties optikā Filmana Latvijā. Lūk, un tagad lozēsim to vienu, kas atsūtīja mums to vienu vienīgo vārdu – Vācijā.
0: Jā, nu, vēl precizējot, kas interesanti, ļoti daudz mums sasūtīja arī pilsētu, kurā atsūtīts, jā, un es man šiet atradu to optiku tieši kartē arī tāda vecāka māja atrestaurāta, tāda skaista.
1: Vai dienu?
0: Es pieļauju, ka tā varētu tā būt.
1: Tu esi gājis.
0: Jā, es ritīgi iedzinājos šajā, bet nevarēju atrast jau vispējuši in the German, jā.
1: Jā.
0: Es pats arī meklēju Deutschland, un tā pilsēta, kura ir, mēs tur baigāt pa Bavāriju ar tevi.
1: Pilnīgi
0: tur iešāvām. Nu, tā kā...
1: Kāpēc mēs vispār iedomājāmies Bavāriju?
0: Nē, mēs teicām, ka Bavārijā. Mēs runājām, ka Bavārijā skaisti, bet ļoti skaistā pilsētā Cuxhavenā. Cuxhavenā.
1: Tiešām tā arī ir.
0: Nu, pārāk daudzi atsūtīja man tādu variantu par to Cuxhavenu.
1: Tad uzreiz arī tici.
0: Nu, es tā kā, nu, es domāju, ja vairāk atsūt, tad varētu tā būt, un es arī atradu, nu, tā pilsētiņa dikti skaista pie pašas jūras, pašos Vācijas ziemeļos.
1: Nu, labi, tad ticēsim.
0: Jā.
1: Garantijas nav.
0: Nu, bet mēs tikai varam ticēt, ko mums sūtīs Jānis.
1: Mēs varam
0: brīnīties
1: un skatīties tajā pasaulē.
0: Jā. Nu, tur jāpapēdīs.
1: Labi, tagad lozējam ārā. Lozējam ārā.
0: Iesim ārā, ejam, izējam ārā un izlozējam.
1: Aiziet. Saki man stop, jā, kad tu vēlies.
0: Es tev saku tagad, stop.
1: Tagad tu arī saki?
0: Es tev tagad arī saku stop.
1: Tā, mēs esam notrāpuši Vāciju un iesūtīja mums to Astrīda. Astrīda, apsveicam.
0: Apsveicam,
1: Astrīda jau tagad ir iekrāsojis savu dienu gaišāku, nopelnot 55 eiro dāvanu kartu no Filmana. Bet, draugi, prieks sadarboties šādā sakarā. Šo pašu spēli uzspēlēsim arī visu nākamo nedēļu un kādam vēl paveicies ar dāvanu kartu ciegūšanu. Bet vēlāk pēc brīža mums te būvniecības ziņas 8:30 un mēs jau pamazām sākam gatavoties arī rubrikai, kad stārķi atgriežas.
0: Oi.
1: Kad mēs viens otru iepriecinam ar tām brīnišķīgajām jūsu, mūsu mazuļu pērlēm, un ja gadījumā tev nāk prātā kāda pērle vai kāds foršs izteiciens no savu bērņu, ka ko tu gribi laist pasaulē, visiem uzzināt, atsūti mums arī.
0: 2733993933.
1: Labrīt!
0: Labrīt, Eminems, without me.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Mājokļu attīstītājs Bonava Latvija eksploatācijā nodevis pirmo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju projektā Šampētera kvartāls Stensilā. Investējot 4,5 miljonus eiro, sešstāv mājā izbūvēti 48 dzīvokļi. Šampētera kvartāla pirmās kārtas būvniecība sākās pagājušā gada martā un nepilna pusotra gada laikā tapusi sešstāvu ēka ar 2-4 istabu dzīvokļiem platībā no 38 līdz 80 kvadrātmetriem un tāpat Bonava Latvija turpina projektu otrās dzīvojamās ēkas būvniecību. Lietuvas Nacionālā stadiona būvniecība notiek pēc plāna, tā paziņojas Viļņas mērs Valds Benkungs, uzsverot, ka projekta izmaksas nav pieaugušas, lai gan būvmateriālu cenas gan. Visa Nacionālā stadiona kompleksa pabeigšana plānota nākamā gada beigās, un arī mērs pieļāva, ka atklāšana varētu notikt jau 2027. Gada 15. Novembrī, kad paredzēta pirmā futbola spēle jaunajā stadionā. Daudz funkcionālais sporta kompleks 22,3 hektāru platībā ietvers 8 objektus sporta arēnu, nacionālo stadionu ar 19 tūkstošu sēdvietām un sporta muzeju, 3 futbola treniņu laukumus, vieglatlētikas stadionu, kultūras un izglītības centru, kā arī bibliotēku un bērnu dārzu. Tikmēr Latvijā nulle reģistrēts nekustamā īpašuma darījums, kurā pārdota daļa no Skonto stadiona kompleksa teritorijas tuvāk Krišjāņu Valdemāra ielai Rīgā. Darījuma summa 4 miljoni eiro. Īpašnieku mainījuši kompleksā līdz šim ietilpušie zemes gabali, kur pašlaik bija izmantota kā stāvvieta. Šis darījums gan vēl nenozīmējot, ka stadionam un sportam pilsētas centrā vairs nebūšot vietas, tā vēsta Delfi bizness un tur arī plašākas materiāls.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs. Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un noļumiem atlaides līdz 40%, griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: Rádio SWH Edra. Sander und Nauris.
1: Mēs arī tikko runājām par to Šveici, Vāciju un Austriju, un tur brīļu kompāniju kontekstā, un tagad interesēts Šveicē kādā muzejā. Apmeklētāji izmanto iespēju bez maksas apmeklēt slavenā gleznotāja Pola Sezana darbu izstādi. Un tur viņš bija slavens ar savu tādu peldētāju ciklu. Un iedomājies, bez maksas tiek piedāvāta tiem apmeklētājiem, kas uz izstādi ierodas pelkostīmos.
2: Šis atgādīja man stāsts, kad bija kinoteatri, bija akcija, kad bija Seks un lielpilsēta. Filma bija pirmā. Un tad bija jāatnāk trīs draudzenes kopā.
1: Četras
2: draudzenes atnāk kopā.
1: Kleitās.
2: Kleitās, tad bija ritīga atlaida. Mēs četri džeki aizbraucām kleitās.
1: Un?
2: Mums te iedeva atlaidu.
1: Neiedeva atlaidu.
2: Nē, mēs bijām tā cenšies, mums bija puķainas skaistas kleitas. Mēs bija jātiek galā ar visiem smiekliem, ar visiem pārmutumiem. Un mēs tīri dēļ atlaidus.
1: Identificējāties kā četras draudzenes.
2: Tad draudzenes, kas iet, un visām četrām draudzenēm bija kaut gan bārda. Viena draudzene bija ritīgi bārdaina.
1: Nē, nu tagad tāpēc man kāda draudzene nelaidīs kino, jo viņai ir bārda.
2: Tagad tas vairs nebūtu iespējams, bet tas bija reiķini.
1: Nu, jā, es atceros, tas bija sen, jo es to skatījos Valmierā kinoteātrī Gaisma. Tur arī tāda pati akcija bija.
2: Tur ļoti,
1: arī tāda patašām četrām draudzenēm.
2: Un mēs aizbraucām, un kas pats jautrākais bija tas, kad mēs bijām uz pēdējo seansu nakts, un kad nevarējām dabūt mašīnu ārā no stāvlaukuma. Nu, tur, kas bija tajā kinoteātrī, tur trīs seanāri. Un tur, kas notika, mēs netikām ārā, tāpēc mums nebija monētas. Tur vajadzēja, ja mēs monētas izbraukt ārā. Un mums nav monētas.
1: Jo kleitās jau nav kabata.
2: Un tu domā, vai tad, kad tu kā Džeks saģērbies kleitā uz ielas, stopē mašīnas vai jautāt cilvēkiem, lai samaina naudu, kāds uztver tev nopietni? Nē.
1: Nebija tā, jā.
2: Nē, necik.
1: Nu, jā, interesanti. Nu, kopš tā laika tu uz kino, nē.
2: Jā, un tad bija ļoti interesanti, bija salikts tās bildes iekšā, un es pēc kaut kāda īsta laika posma bija arī skolotājs. Un tad man direktors vietnieks teica, man liekas, tev ir jānobluķē tās bildes, jo šis neiet kopā.
1: Man tikko arī māsīts atsūtīja, ka draugiem LV viņas profils vēl ir dzīves skairis, ka tādas vērtības jau neviens nedzēsīs ārā. Bet tur mēs varam paskatīties, kā tur toreiz ar to ziepinieku kaut ko jau bildējām, bet paldies Dievam daudz mazāk nekā telefonos var piefiksēt. Paldies Dievam, ka nebija attīstīta fotografēšanas kultūra.
2: Nebija, nē.
1: Jā. Tā kā.
2: Tas ir labi. Es teikšu godīgi, tas ir labi.
1: tas ir ļoti
2: mums ļoti paveicās īsti. Jā, mums paveicies, ka ir ļoti daudz, kas nav nofotografēts un nav

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Pirmo reizi Latvijā filmas Traume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā pulksten 18:30. Biļetes straumekoncertā.lv. Tiekamies!
3: Čau, te Intriša! Ziniet, tas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par haosu! Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz 5. stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā brauciena izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
4: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
5: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu Straumi.
6: Invazīvus.
7: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
8: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
9: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV.

0: parasti ārģimenes atnes uz pakumātiem?
1: Nu, var jau būt. Ikrīt rubrikā pirms stārķi atgriežas. Uzzini un dalies ar bērnu atziņu pērlēm. Jo bērni ir ne tikai mūsu nākotne, bet arī vismīļākā tagadne.
0: Stārķi atgriežas!
1: Rubrika izskan sadarbībā ar Northway klīniku. Reproduktīvā medicīna ar augstiem standartiem, pieredzi un personisku attieksmi.
2: Tas ir vienkārši fantastiski, ka tie mazie māk iekrāsot ikdienu, un es reizēm es dzirdu, kā meita mācās istabā ar vīru matemātiku, un es vienkārši pie sevis ķiķinu par tām pērlēm, kas viņai nāk ārā. Nu, vienkārši, lai nesabojātu visu to ritmu, ka viens pasniedz otram zinības, un lai nebūtu tā, ka tur...
3: Tagad skolās spēlē?
2: Jo, ja vīrs izbesās, un viņš tur tāds... Nu, kā? Un Dārta saka, es netaisos mācīties no cilvēka, kurš ir tik agresīvs un mani nemīl.
3: Wow!
2: Tēvs, kurš viņas neģi, wow. Tas ir ārprāt, zvaigznes no debesīm nodasīs, bet viņai tas, stop! Ja mēs nevaram vienoties par mīļu mācīšanu, tad es netaisos mācīties no cilvēka, kas ir agresīvs un mani nevienu, tas bija apbrīvēt.
3: Vakar ir LSBT vajadzēja tam, es atnes man Nintendo un es nevaru ielūkoties viņā 5 reizes, viņš pārmet, izmet, un es un es pēc tam svaru, man jāaiziet pie meitas Natāna. Piedok, es tik agresīvi. Man vienkārši nepatīk, ka kaut kas neiet. Jā, viss labi. Domāju, ka tīnās.
2: Jā.
3: Tā kaut emocionāli tēvu jādzīvo kopā.
2: Nē, bet tur bija vēl tā. Nē, nevis es netaisos mācīt, bet es netaisos klausīt cilvēku, kurš ir agresīvs un man nemīl. Un es iedomājos, ka viņš tā kādreiz vīrs, ja viņš man tāds dusmīgs teiks, Sanda, tu nekur ar draudzinēm neies. Es teikšu, tā, stop, vai nu tu mierīgi pasaki? Jā. Vai arī es netaisos klausīt cilvēku, kurš ir agresīvs un mani nebija.
3: Jā, es šo paņemšu laikam, man dos, kad izmantot.
2: Noteikti, bet viņa draugi, paldies, ka esi tiesūtījuši arī savas paršās pērlītes no saviem mazajiem. Ja nu gadījumā kādam vēl ir, zūdē tik šur 27339933, jo mēs šajā rubrikā, kad stārķi atgriežas, tās ar mīļu prātu apkopojam. Jo ir kurši, nu tā vienam otru iedvesmot uz kaut ko tādu saulainu, tai arī šajās spēlēkajās dienās.
3: Jā, tad, nu labi, ķeramies tad klāt. Labrīt, Matilde. Nē, labrīt, sākšu vēlreiz.
2: Jā.
3: Labrīt, kādā dienā minējām mīklas un Matilde 5 gadi izdomāja savu mīklu. Kas ir dzeltens, kantains un spīd debesīs?
2: No.
3: Pēc pārdomām minot sakot saule, savādi, bet pareizi. Jautāj, kāpēc kantaina? Atbildi, tas lai grūtāk.
2: Jā, lai grūtāk.
3: Nē, nu kā rodas, lai grūtāk kantaina.
2: Jā. Reku Rudolfs atsūtīja meita, pirmās klases skolniece. Runājam par to, nu, kas būs, kad izaugs liela. Es gribētu būt skolotāja, bet tur ir daudz jākliedz. Bet es māku un iekliedzis, lai notumās strādā.
3: Skatos apģērbu katalogu, tiek līdz apakšveļai. Māsa, 4 gadi, skatās uz sievietes stringos un jautā, kāpēc tai meitenei apenes dibenā salīdušas?
2: Labs jautājums. Mamma jautā, vai tu ēdīsi vārītus burkānus vai zaļus, fricis? Nu, man labāk parastos oranžos. Tas arī tāds varšiņš. Nu, paldies par jūsu iesūtītajiem variantiņiem. Tādas pērlītes mēs turpināsim apkovot visu šo nedēļu un sūtiet vēl, ja tik ienāk prātā, ja purā laikā, mēģināsim piefiksēt un saglabāt un atgādināsim, ka rubrika, kad stāķi atgriežas, izskan kopā ar Northway klīniku un mūsdienīgi laboratorija un precīzes tehnoloģijas palīdz sasniegt labākus ārstēšanas rezultātus. Un šāda pieeja ir ikdiena Northway klīnikā, kur galvenais ir kvalitāte un atbildība pret katru pacientu. Nu, sevišķi tiem pāriem, kas uzskata, ka, ja grūtniecība neiestājas gada laikā, ka tas jau ir spriedums. Nu, laiks, protams, ir ļoti vērtīgs, bet patiesībā mūsdienā medicīna palīdz rast cēloņus un atrisināt tos, lai izdodās visiem tos stārķus sagaidīt.
3: Labi, klausāmies vēlāk Informers Snow. No, snow informer. No rīt atkal mēs saprāt no jums saņemt kādu ziņu.
2: Jā, ja tagad jūsu... ienāk prātā, tad sūtiet čirpus, jo skatos, reku paskaties, Māris jau iesūtīja. Tas tad uz rītdienu mums paliek. Paldies.
3: Jā. Jā.

0: City Finances. Brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam!
1: No 13. līdz 15. maijam Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri, 3 eiro. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Armands, kārglas speciālists.
4: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – Rundāles mērces.
6: Elektroniskās mūzikas ikona – Moby. 6. augustā. Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā.

0: Rādio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks, saulaināks austrumu novados, vietām arī uzlīs, gaisa temperatūra valsts rietumdaļā nepārsniegs plus 10-15 grādus, bet Latgalē, Sēlijā un daudzviet Vidzemē gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18, plus 21 grādam. Putīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš. Rīgā debesis lielākoties mākoņains, iespējams arī īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kola.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Progresīvo Saeimas frakcijas pārstāvi šorīt tiksies ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, lai pārunātu situāciju valdībā pēc aizsardzības ministra Andra Sprūda atkāpšanās no amata. Pašlaik nav skaidrs, vai premjerministrei Evikai Siliņai vēl ir strādājoša koalīcija, jo pēc politiķas lēmuma atbrīvot Sprūdu, partija progresīvie paziņojusi, ka Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību. Vienlaikus politiskais spēks vēl plāno tikties ar valdības vadītāju pirms paziņot galu lēmumu par turpmāko rīcību. Amata pienākumu šodien sāk pildīt jaunā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Iveta Derkusova, kura 11 gadus bija muzeja direktors vietniece krājuma darbā. Iepriekš viņa veikusi arī izstāžu kurators un pētnieces darbu, īpaši pievēršoties Gustava Kluča daļradei. Francijā šodien sāksies Cannes kinofestivāls, kurā darbosies arī Latvijas paviljons, kā arī pasaules pirmizrāde piedzīvos idejas autora, aktiera Kārļa Arnolda Avota un režisora Viestura Kairiša mākslas filma Uļa, kas balstīta Latvijas basketbolistes Uljānas Simjonovas biogrāfijā. Filma Uļa atlasīta arī vienam no diviem galvenajiem Cannes konkursiem. Šodien pulksten 18. Rīgā notiks LGBTK plus kopienas atbalsta pasākums Alternatīvais Praids, atzīmējot starptautisko dienu pret homofobiju, bifobiju, starpdzimumu diskrimināciju un transfobiju. Organizatori informēja, ka pasākuma laikā tiks izteikti iebildumi pret Latvijas dalību Eirovīzijā kopā ar Izraelu. Pasākums plānots no pulksten 18. līdz 20. Tā dalībnieki pulcēsies Rātslaukumā, tad pa Kaļķu ielu Brīvības laukumu Operas Vēru un Raiņa bulvāri dosies uz Rīgas kongresnām priekšlaukumu, kur Kronvalda parkā plānota sapulce un pikets. Pasākuma rīkotāji norādījuši, ka tajā plāno piedalīties aptuveni 120 dalībnieku un pasākuma rīko kopienas centrs Maiznīca sadarbībā ar kustību par brīvu Palestīnu. Kīva šajā rītā tika pakļauta Krievijas dronu uzbrukumiem, beidzoties trīs dienu pamieram starp Ukrainu un Krieviju, tā ziņo Ukrainas vāras iestādes. Bet Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs un speciālā pretkorupcijas prokuratūra vakar izvirzīja apsūdzības prezidenta Voldimira Zelenska bijušajam kancelējas vadītājam Andrijam Jermakam par naudas atmazgāšanu. Tiesības argi uzskata, ka Jermaks ir viens no organizētās grupas locekļiem, kas saistīti ar 460 miljoniem grivnu, jeb aptuveni 10 miljonu eiro atmazgāšanu caur kādu elitāru būvprojektu Kīvā. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka plāno uz laiku atcelt federālo benzīnu nodokli, kamēr nekritīsies Irānas kara dēļ strauji pieaugošās cenas. Nodokļa atcelšanai nepieciešams kongresa lēmums. Kopš februāra beigām, kad sākās ASV un Izraels uzbrukums Irānai, gan benzīna, gan dīzeļdegvielas cenas ASV pieaugušas par aptuveni 50%. Un vēl par sportu, Latvijas tenisa pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien Romas turnīra vienspēļu sacensību ceturdaļfinālā spēkosies ar rumānieti Soranu Kirsteju. Mačs pēc nozīmes pirmajā kortā sāksies pulksten divos dienā pēc Latvijas laika un par ceturdaļfināla sasniegšanu Ostapenko nopelnījusi 215 reitinga punktus, kas nākamajā nedēļā ļaus uzlabot vietu rangā. Un vēl šodien tiks nosaukts Latvijas vīriešu hokejizlases sastāvs startam gaidāmajam pasaules čempionātam. Preses konference Latvijas hokeja federācijas ofisā Daugavas ledus hallē sāksies pulksten vienos dienā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH.

0: Labrīt! Labrīt! Esiet sveicināti jaunā stundā. Tie, kas varbūt tikai tagad modušies vai pieslēgušies, labrīt 12. maijā! Turpinājumā uzspēlēsim spēli Patiesība vai Mel. Tā būs iespēja izzināt savas prasmes, zināšanas, drīzāk varbūt novērtēt intuīciju, un to daram kopā ar Stem Up Easy, kas ir jaunākā spēle gudro Stem spēļu ģimenē no Latvijas izdevēja Navigate the Future. Nu, un SVH klausītāji jau pazīst Stem Up un Exoplanet Escape, bet šoreiz radīt tādu vieglāku un jaunākiem bērniem piemērot versiju pēc vecāku vēlmes, lai STEM pasauli varētu iepazīt arī bērni no 10 gadu vecuma.
1: Jā, nu jautājumi ir viegli, easy. Uztveram un jautrā valodā formulēt, lai zinātu matemātiku un tehnoloģijas bērniem kļūtu par aizraujošu atklājumu, nevis pārbaudījumu. Mm-hmm. STEM Up Easy var spēlēt gan vienatnē, gan kopā ar draugiem vai vecākiem.
0: Jā, noteikumi ir elastīgi, tāpēc var izspēlēt ātri tādu zināšanu raundu, sarīkot komandu divcīņu vai izvēlēties tematisku izaicinājumu kādā no STEM tēmām. Un tās tēmas atgādināsim daudz un dažādas, nu tā kā matemātika, jā, zinātne.
1: Dzīvība.
0: Nu un 28 viktorīna kārtas pavisam ir, STEM tēmas ir pārstāvētas, un tad izaicinoši. Varbūt kādam ir jāiedāvina izlaidumā.
1: Jā. Un Sanda būs paņēmusi no šīs spēles jautājumus, un mums būs jāsaprot, vai šis apgalvojums, ko viņš saka, ir patiesība vai mēle. Līdz ar to apzīmēt katru, būs trīs viņu, un katrs jāapzīmē ar burtiņu M vai P.
0: Jūs jāiesūt mums.
1: Un šī burta kombinācija PPP, MPM, PMP jāsūt jums uz WhatsApp 27339933, un tā, nu, tieši jā, iespējams, viens no jums iegūst šo.
0: Stem Up Easy spēli.
1: Jā, nu labi, nu tātad, stāsti. Pirmais,
0: nu tad tā, esmu tad izvilkus trīs kārtis no 228.
1: Jā.
0: Un pirmajā, nu no pirmās iedvesmojoties, es jums saku tā.
1: Jā.
0: Cietās vielās skaņa neizplatās.
1: Cietās.
0: Un cits mani gaļā neizplatās. Dari, ko darīdams, cietās vielās nepakam. Mhm. Nepakam.
1: Labi.
0: Liec tajā akmenī, cik gribi.
1: Jā.
0: Labi. Otrs apgalvojums. Kad varš rūsē, tas kļūst sarkans.
1: Tieši kā varš rūsē.
0: Varš, jā. Reaģē ar gaisu un kļūst sarkans.
1: Labi. Šodien kaut kā liekas, ka es varbūt esmu uz viļņa.
0: Jā. Nauris uz viļņa. Un trešais apgalvojums. Kuņģis atjauno savu gļotādu reizi gadā.
1: Tieši reizi gadā, jā.
0: Nu, vienā konkrētā datumā, klik.
1: 2. februārī.
0: Atkarībā no tavas dzīves ziņas.
1: Reizi gadā tieši.
0: Reizi no, gadā, tā, jā.
1: Tu nevar tā, labi, es jau nevaru teikt skaļi pa spriedumu.
0: Nu, nē, tu ņemot vērā, cik ļoti daudzus influencēs tavus viedoklis. Cik daudz ietekmēsies no tevis un... Špikos, teiksim tā.
1: Labi,
0: nu, sūtiet, draugi, labi, pagaidām ļoti dažādas. Man nāk iekšā tās atbildes. Nu, Artūram redz ir pareizi, prieks par to.
1: Tā,
0: Ilze ir pareizi atbildējis. Mārtiņš arī.
1: Ilze, kura Ilze?
0: Nu, kura Ilze?
1: Ilze.
0: Tā Ilze, kura pareizi. Zanei redzu pareizu atbildi. Kristīnei redzu pareizu atbildi. Pavēršu vaļā. Ralfam ir pareiza atbilde.
1: Man tad ir rītīk nepareiza.
0: Jā.
1: Baigi jutos uz viļņa. Bet es paņemšu visu šo easy.
0: Nu jā. Paņems vienu,
1: patrenēšos. I'm easy. Piņķirīgi jau, zin kā. Kaut kāds, varbūt es atkal kaut ko neieklausos.
0: Nu prāts jau ir dieva dāma.
1: Nu jā. Ko tu var to gribēt?
0: Nu, bet tev ir balss, izskats. Jā.
1: Paja, ir arī
0: nu, prāts. Tu,
1: ej, bet, ir arī prāts. Nu,
0: nu, tā ir patiesība, bet balss nav labāka. Ej.

0: Kredītu sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši! Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Profesionāla podologu komanda klīnikā Balta atjaunos jūsu gaitas vieglumu. Mūsdienīgas tehnoloģijas, individuāla pieeja un pamanāmi rezultāti jau pēc pirmās vizītes. Klīnika Balta – jūsu kāju profesionāla aprūpe. Rezervējiet un izbaudiet komfortu 28770660 Rīga Ernesta Biznieka upīša 10 kbalta.eu Klīnika Balta – profesionāla medicīniskā podoloģija. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
4: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā, sākot no 36900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standārts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
5: Škoda.
6: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. Maijā Biķerniekos. Drift Grand Open.

0: parks visiem. Sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Piķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
2: Armands, Kārglas speciālists.
3: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
1: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
4: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metalūžņi Tolmetā.
6: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
7: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
8: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, veseli pašmāju mūzikas zvaigžu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 9 un 23 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Trādrīti, ēterā, Sanda un Nauris.
4: Nu, sapratīsim, kas tad bija tie meli, kur bija pareizi, ja, kur bija īsti apgalvojumi, un kur tad bija, nu, ne, nu, abi bija īsti apgalvojumi.
5: Aicini iekšā mani.
4: Es, tā, Sanda lūdzu nāc iekšā. Nāc iekšā ar saviem apgalvojumiem. Gribam
5: Sveiki.
4: Noskatot, kuri tad bija meli un kuri bija tad patiesība.
5: Sveiki, ļoti liels prieks par lielo dalībnieku skaitu. Mūsu Jā. Spēlē patiesība vai meli, ko spēlējam sadarbībā ar STEM Up Easy. STEM Up Easy, starp citu, ir arī galvenā balva, lūk, es esmu ienesusi šeit uz šīs paplātes, te nolieku.
4: Jā, redzami.
5: Paldies Jā. Visiem dalībniekiem, un es tiešām lepojos ar jūsu sasniegumiem, un prātu, un intuīciju, un zināšanām.
4: Jā.
5: Tagad klasim vaļā, lūdzu tiem, kam nav pareizi, atcerieties, ka jums ir izskats, balss, labas, garas kājas, visus savus labumus, lūdzu jau pirms vēru vaļā atbildes atzīstiet, jā, apzinieties.
4: Jā, nu aiziet.
5: Lai nav tā, ka tikai smadzenes ir tas, uz ko jūs liekat, un būsiet vīlušies.
4: Jā.
5: Jā?
4: Labi, nu tad...
5: Aiztaisam vaļā, pirmais. Cietās vielās skaņa neizplatās.
4: Meli, nu kā
5: izplatās. Tie ir meli, skaņa vislabāk izplatās tieši cietās vielās.
4: Tieši, jā, esam redzējuši.
5: Ka tādā cietā
4: vielā
5: iekliec.
4: Iekliec viņus.
5: Labi, tālāk, iesim, draugi, otrs apgalvojums. Kad varš rūsē, tas kļūst sarkans.
4: Es nedaudz... Vajadzēja padomāt loģiski.
5: Ar bronzīgu sajautām, jā. Jā?
4: Es jo loģiski, kad vēl vāra tās rotas, tā ir, cik paliek oraņa,
5: zaļš
4: tās paliek.
5: Jā, jā.
4: Un nedaudz sajūk, šeit tas ir kļūdījums.
5: Nekas.
4: Jo, bet, zini, es esmu godīgs, jo es uz sitienu uzreiz uzliku P, un tad domāju, ai, tik nav, bet zonīgi, būši godīgs.
5: Nekas, godīgums jā, arī ir labā īpašība. Pie jā. Kājām, pie balsas, pie izskata. Tātad zilizaiži, tieši tā zilizaiži, tātad otrais bija meli.
4: Mm-hmm.
5: Un trešais apgalvojums, ka kuģis atjauno savu gļotādu reizi gadā, arī bija meli.
4: Nu, tik biežāk, vai ne?
5: Jā, ik pēc 3-4 dienām. Nu, jā, kuģim ir savs slepens remonta grafiks un nav ko raizēties.
4: Slepens,
5: viņš ne... Nu, acīm redzams, tas nav.
4: Viņš ir slepens.
5: Kuņģu zāru neizgriezīsi.
4: Es nāk, ipak 3 dienām, ja, es nezināju precīzi, bet nu, tas ir
5: pat ilgu. Diezgan regulāri.
4: Regulāri, jā.
5: Jā. Tā kā, mīļie draugi, šajā rītā ir pareizā atbilde.
4: Labi, tad ņemsim vienu no jums un izlozēsim. Ai.
5: Ņemsim visus pareizu atbilžu autors un tiešā. Vienu tad izlozēsim.
4: Tā, jā, pareizāk tā būs, jā. Nu, aiziet,
5: Frustop, pareizais atbildes autors mums ir Dekarts. Nu, nē, Mulda, Luīze.
4: Dekarts,
5: tā kā filozofs.
4: Ā, nu jā.
5: Nē, Luīze, pati Luīzīte, 220488, sauc viņu numurā.
4: Sauc viņu vārdā.
5: Tas ir Luīze.
4: Sauc mani vārdā.
5: Nu, kvī kaut kāds tāds lūgums, nedzirdēt. Apsveicam, Luīze. Nu, forši senāts, Luīze, tiks pie jaunās spēles Easy, Stem Up Easy. Nu, tā kā, ja nu gadījumā jūs arī pēc tās tīkojat ar Stem Up Easy un citas Navigate the Future spēles, varat meklēt vietnē navigatethefuture.net un iegādāties. Un, kas zina, tiešām varbūt kādam bērndārs izlaidumā vai skolu beidzot, šī tiešām būtu forša dāma.
4: Bet, protams, vienkārši zinības, par visu kopu, tā kā apzināt visu vienlaicīgi. Un būsim godīgi, nu aizmirstās, fakti aizmirstās,
5: protams.
4: Jo mēs katru dienu uzzinām kaut ko jaunu, a vecie, kur paliek, kur vecie?
5: Jā, un smadzenēm esot tā lieta, ka viņas kaut kādas vecās atmiņas mēdz dzēst ārā, lai jaunajām būtu vieta.
4: Man tā, kā man sauc, vairs jau neatceros.
5: Bet kāda jēga arī.
4: Tagad arī,
5: cita
4: jā.
5: Tev bieži
4: cita jau prasa. Man sauc. kaut kā jau man pasaugs kāds.
6: Nu jā, nu.
4: Mirsti laimīgs.
6: Ko lūdzu?
4: Tāds dziesmas nosaukums. Holy Humberstone.
5: Holy!
4: Holy!
5: Šobrīd,
4: šobrīd.
5: Labrīt, draudziņi.
4: Labrīt.
5: Pēc īsti brīžu, to dzīvs uz zīmes. Nāk jau zeme, jau rīt.

0: sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viss komfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku.
1: Labrīt, ar sporta ziņā rādījos, ka studijā Rīgā Natalijas Kreipāns. Latvijas sievieša tenisa pirmā raketērā no Stapenko iekļuva Romas vērtējā 1000 turnīra viens spēļu ceturdaļfinālā. Astoļdaļfinālā spēlē Ostapenko ar 6-5 un 6-2 pieveica Annu Kalinsku, kura pasaules rangā ir 24. Vietā. Ceturdaļfinālā Ostapenko šodien tiksies ar romānieti Sarano Kirsču, kura pasaules rangā ir 27. un paredzams, ka spēle sāksies neagrāk par 14:00. Rīgas Zeļas Finance komanda Optibet Latvijas basketbola līgas otrajā spēlē par 3. Vietā 112-100 pārspēlē Rīga vienību. Un sērijā līdz 2 uzvarām panāca 1-1. Izšķirīgā spēle par 3. Vietu notiks 14. Maijā Rīmī Olimpiskajā centrā. Uzvarētāji labā pa 23 punktiem guva Kristiāns Nigve un Halils Šabas, kurš ieguva arī 10 atlēkušās bombas. Frenkijs Fidlers guva 21 punktu un veica 6 rezultatīvas piespēles, bet Rolandam Šulcam 19 punktu. Vefiešiem rezultatīvākie ar 22 punktiem bija Māris Gulbis un Kertis Holis. Kristaps Tilps guva 20 punktus un ieguva 7 atlēkušās bombas. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 12. Kārtas pirmajā spēlē Grobiņa un Jelgava spēlē neizšķirti 0-0. Grobiņa nav uzvarējusi jau 9 spēlēs pēc kārtas. Neizšķirti, bet 1-1 spēlēja Supernova un Tukums 2000. Tukumniekiem otrajā puslaikā bija vairākas iespējas izlīdzināt rezultātu un jau kompensācijas laika 3. Minūtē viņi to arī paveica. Šodien čempionam pašreizējā vicelīdere Rīga futbola kluba komandas Skonto stadionā 19:00 tiksies ar tuvāko sekotāju futbola klubu Auda, bet vēl pirms tam 18:00 Liepājas savā laukumā tiksies ar Ogre United komandu. Tiešraides TV4 un sporta centrs .com. Lauris Strautmanis Horvātijā Eiropas čempionātā ieņēma 2. Vietu šaušanā ar mazkalibra pistoli 25 metru distancē pa mērķi ar melno apli. Strautmanis iekrāja 569 punktus un par 2 punktiem atpalika no uzvarētāja Ukrainas šāvēja Volodimira Pasternaka. Komandu ieskaitēja Strautmanis, Ernests Erps un Emils Vasermanis ieņēma 6. Vietu. Latvijas vīriešu kerlinga izlasē Arnis Veidemanis, Roberts Reinis Buncis, Aleksandrs Baranovskis, Rihards Jeske un Jānis Klīve. Slovenijā izcīnīja ceļa zīmes pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīru. Pirms kvalifikācijas turnīra apakšgrupas spēlēs Latvija uzvarēja visus savus pretiniekus un ieņēma pirmo vietu, kas ļāva kvalificēties pirmajai spēlē par ceļa zīmi uz kvalifikāciju. Tajā Latvijas izlase ar 3-7 piekāpās otras grupas labākajai vienībai Slovenijai. Kā grupas uzvarētājai Latvijas izlase bija vēl viena iespēja cīnīties par ceļa zīmi uz kvalifikāciju, un tajā Latvijas kerlingisti ar 8-7 pārspēja Somiju. Vācijas hokeja izlasē, kas ir viena no Latvijas pretiniecēm pasaules čempionātā, uz turnīru dosies ar 3 NHL klubu spēlētājiem. Vācijas izlases sastāvā iekļauts vārtsargs Filips Grubauers no Sietlas Kraken, aizsargs Moritz Zaiders no Detroitas Red Wings un uzbrucējs Džošs Samanskis no Edmonton Soilers. Vēl viena no Latvijas pretiniecēm Austrijas izlasē pieteikumā plāno iekļaut 5 pasaules čempionāta debitantus. Ja iepriekš ziņots, ka austriešiem pasaules čempionātā nepalīdzēs abi NHL klubu spēlētāji, proti Marko Rossi no Vancouver Canucks un Marko Kaspers no Detroitas Red Wings. Latvijas valstsvienības pretinieces Somijas hokeja izlases sastāvā dalībai pasaules čempionātā pieteikts šo sezonu savainojuma dēļ nespēlējušais uzbrucējs Aleksandrs Barkovs, kurš ir Uvja Balinska komandas biedrs Floridas Panthers vienībā. Viņš šo sezonu izlaida vēl pirms sezonas treniņu nometnē negūtās ceļgala traumas dēļ. Pagājušās nedēļas nogalē Barkovs atgriezās laukumā pēc 11 mēnešu pauzes un aizvedīja Somijas izlases rindās 2 pārbaudes spēles pret Šveici un Zviedriju. Šodien tiks nosaukts Latvijas hokeja izlases sastāvs pasaules čempionātam. Preses konferences Latvijas hokeja federācijas mītnē Daugavas ledus hallē sāksies pulksten 13. Vakar Latvijas izlases kandidāta sarakstā bija palikuši 27 spēlētāji, 3 vārtsargi, 9 aizsargi un 15 uzbrucēji. Pasaules čempionātam var pieteikt 3 vārtsargus un 22 laukuma spēlētājus, jeb kopā 25 spēlētājus.
0: Sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viskomfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku. Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa no regulējumām darba vietām līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Jā, paldies par sporta aktualitātēm, Anatolī. Ķersimies klāt pie tava hokeja noslēpuma, kā jau dzirdējām, tas tiešām ir akvedukts kopā un akvedukts kā ūdens apgādes un apkures tehnoloģija piegādātājs Latvijā zināms jau vairāk nekā 30 gadus kompetenci pieredze, uzticamība un stabila kvalitātes standārti raksturo akvedukts sadarbību ar būvfirmām, montāžas uzņēmumiem, pašvaldības saimniecībām un privātpersonām. Tā kā, ja jums ir realizējumi projekti, tad akvedukts noliktavā vienmēr ir mūsdienīgi ūdens un siltuma tehnoloģiju risinājumi, tā kā pasūtos tiešsaistē vai komplektē uz vietas akvedukts klientu apkalpošanas centros. Labi, akvedukts, ērti un profesionāli. Sarunāts? Sarunāts. Un kādam laimīgajam šī te Anatolija hokeja noslēpumu sērijas rezultātā tiks dāvanu karta 500 eiro vērtībā Grundfos produkcijas iegādēja akvedukts veikalos. Un izloze notiks 29. maijā, kad tad arī Anatolija hokeja noslēpumus būsim izzinājuši. Bet šodien, par ko būs jautājums, Anatolija?
1: Par hokeju.
3: Labi. Labi.
1: Un šogad aprit 30 gadi, kopš Latvija iekļuva elites grupā, tas, kur mēs uzvarējām, un jau 97. Gads bija nākamais, tad rīt būs pēc gada būs 30 gadi, kopš mēs tur spēlējam. Un 97. Gadā Somijā pasaules čempionātā mēs debitējām elites grupā. Pirmā spēle ar ASV izlasi. Zaudējām 4-5, bet ļoti aizraujošā spēlē. Kurš pirmais sargāja Latvijas izlases vārtus? Debijas spēlē elites divīzijā pret ASV komandu.
3: Nu Irbe?
1: Nu, nē. Būtu pārāk viegli.
3: Pārāk viegli. 273-399-933. Es faktiski esmu jums ļoti daudz palīdzējusi. Izslēdzot kaut vai vienu variantu, jāsaka
1: tā,
3: vai ne?
1: Viss tādu,
3: populārāko, ļoti iespējams, tā kā sūtiet savu variantu, un kas zina, varbūt tieši manas palīdzības dēļ jūs iekļūsiet finālā un 29. Maijā jau varēsiet sevi ar kārtīgu 500 eiro dāvanu kārti no akvadukta veikaliem iepriecināt. Tā kā, lai veicās, atkārto lūdzu, tātad jautājumu.
1: Tātad, kurš pirmais sargāja Latvijas izlases vārtus, debijas spēlē elites divīzijā pret ASV komandu 1997. Gadā?
2: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: Daudzi šodien nezina, ka Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāc Rimī vai Narveseni, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
1: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
2: Maijā apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmetikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāste, piemēram Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās apotēka.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausātā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo!
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Armands, kārglas speciālists.
6: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. Līdz 18. Maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
8: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
10: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
11: Ērts ir mājas halāts, mīļākie sporta apavi un ēdiena piegāde pie mājas durvīm. Kas vēl ir ērts? Via sms.lv – elastīgais aizdevums.
12: Luis Capaldi. Vals, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā. Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Tieniņās. Mjanmā atrasts atkal gigantisks, vienkārši gigantisks.
2: Kā tev jūs minēt? Rubīns, ja tu
1: gribi. Nē.
2: Briljants. Dimants.
1: Protams, uzreiz pie dārgakmeņiem. Varbūt rubaroīda gabals. Neiedomājies, ka tur rubaroīda rūlis tas varēja būt. Ko uzreiz rubīns?
2: Ruksis.
1: Ruksis.
2: Milzu ruksis ir atrasts. Tāds vēl nav redzēts.
1: Rūlis tāds riktīgi liels. Papīra rūlis.
2: Vai kaut kas rū,
1: jā? Ja? Ja, rū, jā.
2: Rū, rū, ruonis.
1: Ruonis.
2: Ruonis. Ruslans.
1: Nu, kaut kas milzīgs. Nu, jā, tad rubīns, rubīns. 11 tūkstoši karāta milzīgs rubīns. 2,2 kilogramu tāds normāls. Vai. Kubīgs, gigantisks rubīns.
2: Kāpēc mums, tu esi rakusies kādreiz bērnībā?
1: Esmu rakusies ļoti daudz.
2: Ai, kāpēc mēs to rubīnu neatrodam?
1: Nē, mēs neatrodam. Mm. Bet arī, ja mēs atrastu, tad mēs noteikti iedomājies, es iedomājies, tagad šitāds milzīgs rubīns tiek atrasts gigantisks.
2: Ai, nevar pacelt.
1: Rubīnu tirgu bišķiņi, nu, nesadragā, jo mans rubīns, vai tu nekļūst uzreiz maz vērtīgāks, kad šitāds rubīns milzīgs tiek atvarasts? Nu kā, nu, mēs visu laiku, piemēram, ar tevi staigājam ar tiem saviem rubīniem, jā?
2: Nu, kas ir normāli.
1: Tev gredzens man aus, ka mēs tagad lepojamies, ka mēs tam tādi vienīgie. Neviens jau nevar dabūt.
2: Navā piercings.
1: Cik ir, jā, rubīns.
2: Jā.
1: Un tagad tā dižojamies. Un pēkšņi atrod šitādu 11 tūkstošu karā 2,2 kg sadala vēl daudziem cilvēkiem. Un visi nāk uz darbu. Inese Vaikula ar kroni, Kreipāns Anatolijs ar vimpeli grubīna. Nu visiem jau ir pēkšņi Fredim, Fredim arī degunā riņķis ar rubīnu.
2: Jā.
1: Un vai tu nezaudē, nenonivilējās tā vērtība pie tādiem apstākļiem?
2: Nu, zelts jau arī kā atrodas.
1: Nu jā, bet jā, tāpēc es no zelta tirdzniecības tikai baidos.
2: Zeltam
1: es tikai,
2: tikai tāpēc vērtība netā... pieaug.
1: Jā, pieaug. A, ja nu es tagad nopirkšu zeltu un pēkšņi sāks viņu atrast jebkur, pēkšņi uzradīsies tagad pilns ar zeltu. Atradīs tik daudz zelta, viņam vai tā vērtība nesarūks? Par to es esmu kādreiz domājis, bet nu labi.
2: Labi, labi.
1: Tā nav jau pa visu mūžu par to jādomā, es tik reizēm aizdomājos. Jo tagad tas viss, ja jūs draugi tagad kaut kur ar saviem rubīniem braucāt uz darbu, vai kur jau jūs šobrīd dodaties, vai sēžat mājās un dižojaties, tad
2: zinat, vienam ka... Vienam nav viedokļu šobrīd.
1: Ka zinat, ka mums arī...
2: Par rubīnu.
1: Mums arī nav. Nav viņš vairs nekotējās.
2: Man laukam, ir, man laukos kaimiņos bija rubīna onkuls. Viss, ko atceros, ka vasarā staigāja bez krēkla un viņam bija naba uz āru.
1: Mm-hmm.
2: Laikam uzvārdā bija rubīns. Te es teicu, ka viņš bija čangals.
1: Varbūt deguns kā rubīns, sarkans visu laiku.
2: Vai arī tā naba apdegusi saulē, ja viņu uz āru. Un iztās tikai viņam milzīgs nabā rubīna pirsings. Sāc! Onkuls staigā tāds bērnības tā traumas.
1: Bet atrast viņu nekad nevarēja.
2: Tā,
1: un paskaties, tagad milzīgi pēc daudziem gadiem Mjanmā onkuls atrodas.
2: Viņš aizbalējās. Zīt, ar čomiem iesāk.
1: Izgāja.
2: Čomiem.
1: Jā, jā. Viss kārtībā, viss kārtībā. Nu, labi, draugi, šī stundē tuvojās savai izskaņai. Tiksimies tāpēc tam jaunā stundā un skatīsimies, ko tālāk darīt un kā dzīvot. Bet jebkurā gadījumā prieks, ka jūs tam mums esat. Jūs esat mūsu dārgmetāliņi, dārgakmenīši.
2: Jā, jā. Cilvēks. Human. Aragonbone man.
1: Clear.
2: Is this clear?
1: This is clear.
2: Clear.

0: Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.

0: Razvājiet kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Škoda Kodiaq. Komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
3: Škoda.
4: Meklējam uzmanību. Ja atrodi atgriezto mārketinga un komunikācijas festivālā Marketing Shake 21. maijā Sporta 2 kvartālā. Sāc meklēšanu. Marketing Shake LV. Atlīdzība garantēta.
5: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
6: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks, ja vietām arī uzlīs saulaināka diena, iespējami austrumu novados. Gaisa temperatūra valsts rietumdaļā nepārsniegs plus 10-15 grādu, bet Latgalē, Sēlijā un daudzviet Vidzemē gaisa iesils līdz plus 18, plus 21 grādam. Būtīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš, Rīgā debesis arī lielākoties mākoņains, brīžiem uzlīs un maksimālā gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar Inkredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pāri pulksten diviem dienu. Desmitiem no rīta ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Progresīvo Saeimas frakcijas pārstāvi šajā rītā tiekas ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, lai pārunātu situāciju valdībā pēc aizsardzības ministra Andresa Sprūda atkāpšanās no amata. Pašlaik nav skaidrs, vai premjerministrei Evikai Siliņai vēl strādājoša koalīcija pastāv, jo pēc politiķas lēmuma atbrīvot Sprūdu, partija progresīvai ir paziņojusi, ka Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību. Vienlaikus politiskais spēks vēl plāno tikties ar viņu pirms galīgā lēmuma paziņošanas. Ministres partijas biedrs no jaunās vienotības iekšlietu ministrs Rihards Kazlovskis domā, ka arī pēc pēdējo dienu notikumiem valdībā Evikas Siliņas vadītais ministru kabinets ir spējīgs pieņemt lēmumus tā. Šodien intervijā Latvijas televīzijai sacīja Kazlovskis atzīstot, ka vakar valdošās koalīcijas sadarbības padomes sanāksmē izskatīti visi iepriekš noteiktie jautājumi, tomēr spriedze bijusi klātesoša. Un vēl kļuvi zināms, ka Siliņa rīt ministru kabinetā tiksies ar pulkvedi Raivi Melni, kuru viņa uzrunāja. Aizsardzības ministra amatam un pēc tikšanās paredzēts arī mediju brīfings. Savukārt šodien valdība izskatīs Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu par Valkas novada pašvaldības finanšu situāciju un risinājumiem turpmākajām darbībām. Valkas novada pašvaldībai šajā gadā ir visaugstākais aizņēmumu un galvojumu saistību apmērs starp visām Latvijas pašvaldībām, turklāt arī finanšu ilgtspējas rādītāji tai ir vissliktākie starp visām pašvaldībām, raisot bažas par Valkas pašvaldības maksātspēju. Vācija ieguldīs vairāk nekā 10 miljonus eiro Eiropas Savienības iniciatīvā, lai Ukrainā izveidot militārās apmācības centrus. Tā vizītes laikā Ukrainas galvaspilsētā Kīvā paziņojis aizsardzības ministrs Boris Pistorius, piebilstot, ka centri paredzēti, lai palīdzētu uzturēt Ukrainas armiju operatīvā gatavībā, tostarp pēc iespējamā miera līguma ar Krieviju noslēgšanas. Ziemeļkoreja 3 gadu laikā nopelnījusi līdz pat 14 miljardiem ASV dolāru, nosūtot savus karavīrus karam pret Ukrainu un piegādājot ieročus Krievijai, un šī summa faktiski ir līdzvērtīga Ziemeļkorejas gada iekšzemes koproduktam, tā vēsta Japānas ziņoģentūra, atsaucoties uz Dienvidkorejas Nacionālā izlūkošanas dienesta pētniecības institūta novērtējumu. Par Ziemeļkorejas karaspēku nosūtīšanu uz fronti Ukrainā kļūst zināms jau 2024. Gada rudenī, bet nulē aizvadītajā 9. Maijā militārajā parādē Ziemeļkorejas karavīri jau lepni maršēja sarkanajā laukumā. Eiropas komisija plāno tuvākajā nākotnē uzaicināt Afganistānā valdošā grupējuma Taliban amatpersonas uz sarunām Briselē par migrantu repatriāciju uz Afganistānu. Konkrēts datums šai vizītei vēl nav nolikts. Francijā šodien sākas Kannu kinofestivāls, kurā darbosies arī Latvijas paviljons, kā arī pasaules pirmizrāde. Piedzīvos idejas autora aktiera Kārļa Arnolda Avota un režisora Viestura Kairiša mākslas filma Uļa, kas balstīta Latvijas basketbolistas Uļas Simjonovas biogrāfijā. Šodien tiks nosaukts Latvijas vīriešu hokeja izlases sastāvs startam gaidāmajiem pasaules čempionātam. Un vēl kāda vēsts, leģendārās britu rokgrupas The Beatles, pirmais oficiālais Londonas muzejs, nākamgad tiks atvērts ēkā, kur grupa savulaik ierakstīja pēdējo albumu, tā ziņos Sērspols Makkartīs. Muzeja apmeklētāji varēs nokļūt arī uz ēkas jumta, kur 1969. Gadā notika grupas pēdējā uzstāšanās. Līdz šim divi The Beatles muzeji ir darbojušies grupas dzimtajā pilsētā Liverpoolē. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Gorenje. Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenje sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH ēterā.
2: Tagad mūsties.
1: Sanda un Nauris.
3: Sanda, Nauris.
4: Tieši tā, Sanda un Nauris ar jums kopā rādīsajā ēterā. Trādi rīt vēl vienu stundu kopā būsim jums, jau 11. Stundā esam iegājuši.
5: Vai var to saukt par 11. stundu?
4: To var saukt,
5: jā. Tas labs jautājums.
4: Var.
5: Es to sauktu par...
4: Pūzens ir 12, tad jau ir pagājuši 12.
5: Labi, lai iet, ko es strīdēšos. Es laimīgies laiku neskaitu, es noteikti šodien zinu, ko es darīšu. Beidzot, braukšu iepazīt šo te mūsu reģionu ēstuvju ziņā. Mans brālens strādā te netālu Slokas ielas.
4: Labi.
5: Es noiešu pie viņa. Viņš mani ar savu audiku aizvedīšot uz vienu ļoti labu vietiņu, kur neesot Google mapā.
4: Specifiski, ka pieminēja audiku, laikam
5: viņš
4: ļoti mīļš. Es ar savu audiku.
5: Jā, viņš pats teica, ka viņš tam ir audiku.
4: Visticamāk tā automašīna.
5: Nevar zināt, varbūt darba, varbūt savējā. To spēkratus nepārzinu saviem radiem.
4: Parasti tā saka, piemin savu mašīnu, man liekas, tad viņa ir ļoti svarīga.
5: Tad es domāju, ka tas varētu arī būt darba kaut kāds pikaps. Vai kas? Audikiem ir pikapi.
4: Man neesmu redzējis.
5: Pagaidu.
4: Nē, nav.
5: Viņi jau taču izdeva savas mašīnas tikai lapu formātos A4. Un A3, ne? Nebija tā, ka viņi... Tā kā...
4: Nē, Audi nav šī te...
5: Labi, un viņš man tad aizbrauks ierādīs kaut kādu tuvējo ēstuvi, kur arī esot ļoti garšīgi.
4: Kur ir pick-up?
5: Un tad atvedīs arī atpakaļ, un tad es varēšot izdarīt secinājumus, un tad iespējams, ka kaut kad jau kaut kādiem arī draugiem, līdzcilvēkiem, kolēģiem varēšu stāstīt, ka esmu izzinājuši šo reģionu mazliet plašāk.
4: Man patīk,
5: ka
4: tu sauc šo par reģionu.
5: Kā man tad to sauc?
4: Ļoti apjomīgi.
5: Teritoriju?
4: Rajonu varbūt.
5: Rajonus.
4: Dzirciem rajonus.
5: Dzirciem rajonus?
4: Dzirciemā, jā. Mēs esam pie dzirciem. Mēs jau esam dzirciem. Mēs esam dzirciem.
5: Es tev nepateikšu.
4: Pateiksi man vēlāk.
5: Nedēļas nogalē mēģināju skatīties kartē, lai saprastu, kur mēs esam, bet man baigi nevedās.
4: Tad, kad tu biji nedēļas nogalē, vai tad... Kur tu biji tajā brīdī, kad tu biji, vai tur, kad tu...
5: Es biju dīvānā, bet bija nedēļas nogala.
4: Sapratu.
5: Un es mēģināju skatīties kartē, lai pastāstītu, kur mēs atrodamies, jo es gribēju zināt, kur mums te ir Āgenes kalns. Jo šo Daugavas pusi, es tev godīgi pateikšu, es absolūti nepārzinu.
4: Āgenes kalns ir uz otru pusi.
5: Man tagad tu parādēji pirkstu pa logu, es vispār nesaprotu, uz kuru pusi tur ir.
4: Tur ir Āgenes kalns, tieši šādi.
5: Tas nozīmē, ka...
4: No tās puses, no kuras tu brauc, parasti, vai ne?
5: Skaidrs.
4: Un vēl tālāk tur.
5: Skaidrs.
4: Un tad iekšā tā bišķīt, un tad ir Āgenes kalns.
5: Ļoti precīzi.
4: Saprati?
5: Uzreiz.
4: Ļoti.
5: Un tad šitajā rajonā, es teiktu, mēs mūsu kolēģi vēl ar vienu neesam atraduši tādu vietu, kur tad te cilvēki iet un paēd. Un tad es tagad ņemšu uz sevi šito te izziņu.
4: Viens variants, te pat uz parku var iet.
5: Kur tad ir parks? Dzekuš kalns?
4: Jā.
5: Mūžu dzīvo, mūžu jaucies par to rajonu, reģionu, un tad mēģina sajaukt. Jūris galvenais saka, nejauciet pikapu ar kabluku, ja nu kas, un tad tas ir galvenais nesajaukt.
4: Es to nejaucu. Audi ar bulkuvāģi domā? Nē, esmu redzējis. Audi ar bulkuvāģi, nē.
5: Es ar nē.
4: Es nezinu, nav.
5: Tagad jau visi jau aug un attīstās, tāpēc, lai kāds maz 90. audiks nebūtu jau izaudis par kablaku.
4: Lai mums būtu skaidrs, kur mēs esam, mēs tiešām esam 100%, mēs esam dzirciems. Es tagad atvēru kārti.
5: Un 100%.
4: Tajā brīdī, kad tas pagriezās tur pa kreisi lielais ceš, bet mēs arī esam priekš, tur aiziet ir dzirciems. Atpakaļ vai nesanāk, tu tuvāk uz... Tur, jā, uz uzvaras parku, uz Āgenes kalns, jā?
5: Skaidrs. Draugi, mīļie, mēs esam Slokas ielā 65, ja kāds grib zināt. Mēs neslēpjam to savu jauno adresi. Tagad jau mums tā ir arī juridiskā, un drīz mums būs arī paskastīti. Un daudz jau pie mums ir bijuši ciemos, lai saņemtu balvas. Tā kā mēs ļoti priecājamies par to, un gaidam viesu saulošiņu.
4: Tieši tā. Man patīk, ka cilvēki sāks mums rakstīt, pikaps ir ar krāvas kastu. Kā vai kaut kā savādāk, kāds bija teicis?
5: Mēs nezinājām.
4: Mēs kaut kā varbūt nepareizi.
5: Varbūt viņš domā, ka mēs domājām, ka Urka kā... ir pikaps. Urku zini. Tas jau arī Audi.
4: Pikap ar kablu. Nē, kāds...
5: varbūt
4: tā ir vienā brīdī. Esmu rīt izbraukājies ar pikapu, ir tik daudz bija man.
5: Jā. Un ar citu, šajā nedēļas izskaņām, piekdienu 15. datumā, mums ir dzimšanas diena rādījies, vai kā svin savu 33. jubileju, un te mums nāks daudzi viesi, un mēs visus dienas garumā arī raidīsim un papildināsim visu jau to skanējumu, ko jau tagad nodrošinam ar konkursiem, aktualitātēm, mūziku, un visu to foršo, ko vien Anatolijas var atnest un ziņu dienas jā. Sagatavot. Vēl ar viesu apmeklējumiem papildināsim dažādām aktivitātēm, un tā kā būs ļoti, ļoti forši.
4: Būs krāsēm. Un runājot vēl par audiju un pikapiem. Tad es rekur par šiem te. Sūta mums Gīns ir atsūtījis bildes. Saka, daži pikapi ir Audi, bet Latvija nav redzēta. Viņš atsūtījis te variantus, kur ir paštaisīties.
5: Forši.
4: Jā. Tikā, nu, es skatos, tas ir Audi A4. Aizmugrīt, nogrēst nost un uztaisīt ielikt kravus.
5: Bet labi, būsim godīgi. Mans brālēns ir ļoti radošs. Kāpēc, lai viņš nebūtu uztaisīts?
4: Ja tavs brālēns piebrauks ar šādu auto, nu, lūdzu, no. Uztaisi bildi.
5: Obligāti.
4: Tu redzi, ja atsūtīja mums atsapā
5: bildi. Redzi.
4: Es ticu, ka jūs tur esat radoši.
5: Mēs esam radošie.
4: Tu var man saukt par Alu.
5: Tevi?
4: Jā. You can call me Al.
5: Es jau gribēju prasīt tumšo.
4: Vairāk jau gaišais. Lāgeri veidi.
5: Pavasarī vēl tāds gaišais. Tā kā jau saulīt nāks, tad jau iedegs tumšā.
4: Ar citrusu noskaņu. Paul Simons.
5: Lai skan. Labrīt, draugi.
4: Labrīt.

šeit radio sveikātā labākajā laikā 20 minūtes pāri 11. Saulēnā siltā otrdienā. Šodien sirsnīgi sveicieni visām valijām, inām, inārām un ināriem vārda dienās. Sirsnīgi sveicieni. Sveiciens arī Lapsiņai no Ežuka. Jānodot šajā brīdī. Vēlāk arī LP ar Girls Go Wild paklausīsimies šeit radio SVH Viļņos. Tāpat arī Mārtiņš man iesaka. Mārtiņš vienmēr iesaka labas dziesmas, ko paspēlēt. Mārtiņ, pieslēgšos tam, ko tu man esi sūtījis arī. Ar šodien kaut kad laika posmā līdz 3. pēcpusdienā. Ja kāds cits ar ko grib pateikt, 27339933 arī kāds satiksmes novērojums droši. Droši var sūtīt, es ar lielu atbildību nodošu tos tālāk citiem. Radio SVH klausītājiem. Pavisam drīz Olivija Rodrigo, viņas jaunākais singles Drop Dead. Bet tam arī mūzika no YouTube šeit Radio SVH.

Mārtiņas dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasemniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Ko viņa darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. Maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2 eiro 99 centi. Cāļa fileja, sulīga, Rīgas miesnieks, fasēta, 5 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol, 1 litrs, 1 eiro 89 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Mēness aptieka iesaka maijā iConfit produktu izlasē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
6: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mēness aptieka tavas veselības recepte.
7: Spilgtais somu fenomens Kārija.
8: Mielinkīnto napīnā kolādā.
7: 28. Oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. Oktobrī Palladium.
9: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Radio SVH svētku nedēļā. Piektdien, 15. maijā, Radio SVH svinē savu 33. dzimšanas dienu. Visas dienas garumā fantastiska programma no Slokas ielas. Tieši raidē daudz fantastisku mūziķu. Ciemosies visas dienas garumā visos mūsu raidlaikos 15. maijā noteikti. Noteikti esi uz Radio SVH un Radio SVH TV Viļņa. 34 minūtes pāri 11. Šeit bija YouTube, where the streets have no name. Bet tagad dodu vārdu Inesai Vaikulei. Inesai mums izstāstīs Ventspils aktualitātes.
1: Ventspils aktualitātes. Radio SVH.
2: Ar Ventspils aktualitātēm studijā Inese Vaikuli. Izmantojot viedās pilsētvides tehnoloģijas, Ventspilī ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu finansējums 70% apmērā uzlabots publiskās teritorijas apgaismojums. Kopumā pilsētā uzstādīti 330 moderni LED gaismekļi, aizstājot līdzinējo energoneefektīvo apgaismojumu, kā rezultātā par 80 000 kilovatstundu gadā tiks samazināts elektroenerģijas patēriņš, kā arī CO2 emisijas. Īpaši unikāls risinājums ieviests Jūrmalas parkā, kur pirmo reizi Latvijā publiskajā ārtelpā darbojas viedais polihromatiskais apgaismojums ar diviem režīmiem – saudzīgu nakts gaismu vidēju un spilgtāku apgaismojumu, kas aktivizējas reaģējot uz kustību. Apgaismojumu uzstādīšana īstenot projekta konkursa siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvidas tehnoloģijām otrās kārtas ietvaros. Jūrmalas parkā ierīkota jauna rotaļiekārte, kas veidota koka kuģa veidolā. Tā ir 12,5 metrus gara, turpat 6 metrus plata un vairākās 6 metrus augsta, radot aizraujošu vidi bērnu rotaļām un piedzīvojumiem. Rotaļu iekārtas atklāšanas pasākums notiks šo piektdienu pulksten 1:00 dienā. Ventspils piejūras kempingā noslēgušies labiekārtošanas darbi, atjaunojot gan pirts mājas terasi, gan atsevišķās mājiņās grīdas segumu un labierīcības. Šo sezonu kempinga teritorijā darbosies arī kafēnīca. Pēdējo 4 gadu laikā Ventspilī par vairāk nekā 35% palielinājies to iedzīvotāju skaits, kuri atkritumus, kas nav paredzēti piemājas sadzīves šķiroto atkritumu konteineriem, nogādā speciāli tiem paredzētajās vietās. Šobrīd darbojas divi atkritumu savākšanas laukumi, kur iespējams nodot lielgabarīta atkritumus, elektrotehniku, riepas, metālu, stiklu un citus materiālus, kas tālāk tiek novirzīti pārstrādē vai reģenerācijai. Šomēnes starp valsts pilsētām Ventspilī ir viszemākais siltuma enerģijas tarifs. Saistībā ar šķeldes iepirkumu cenas samazinājumu pērn oktobrī tarifs tika samazināts par 7,5 eiro par megavatstundu. Līdz ar to apkurs sezonā tas saglabājas nemainīgs un bija viens no zemākajiem Latvijā. Uzņēmums Ventspils reizes palielinājis komerces reisu skaitu maršrutā Rīga-Ventspils-Rīga, līdz ar to šajā maršrutā kursē 15 komerces reisi un vienlaikus 19 valsts dotētie reisi. Gatavojoties Ventspils pilsētas svētkiem, kas notiks no 31. jūlija līdz 2. augustam, šobrīd norit dalībnieku pieteikšanās starptautiskajiem ziedu paklāju festivālam Saules ziedi. Pieteikumi dalībai festivālā tiks pieņemti līdz 30. jūnijam. Tas bija Ventspils aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Tās bija Ventspils aktualitātes.
3: Ventspils aktualitātes tapušas ar Ventspils domas finansiālo atbalstu.
4: Kā saprast un pārvaldīt emocijas, mazināt stresu un stiprināt savu iekšējo spēku. Klausies raidījumu Noturības kodols Radio SVH katru otrdienu 8:00 vakarā. Noturības kodols – vienkārši, praktiski, noderīgi.
3: Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
4: Par raidījuma Noturības kodols saturu atbild akcijas sabiedrība Radio SVH.
5: Čau, te Krisi un šis ir tavs labākais laiks ar Radio SVH.
6: Oh, factor of dust is

0: Rocket. Lai viņi kādu laiku atpakaļ šo dziesmu sacentās par braukšanas Eirovīzijas dziesmu konkursu. Ja viņi tur būtu tikusi, tad jau šonedēļ mēs šo dziesmu dzirdētu uz lielās Eirovīzijas skatuves. Bet šonedēļ turēsim īkšķus par atvaru. Šovakar atvaru vēl neuzstāsies. Pirmajā pusfinālā ceturtdien turam īkšķus par atvaru un ļoti ceram, ka sestdien atvaru redzēsim vēlreiz. Uz Eirovīzijas skatuves lielajā finālā atvaru arēnā arī paklausīsimies kaut kad līdz 3:00 pēcpusdienā. Bet tagad ir bez 12:12 jaunākās ziņas un slēdzamies klāt arī Radio SVH TV.
1: Ja dod man būciņ, dod būciņ.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Mani sauc Andrs Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomātus eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrs Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
2: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie LV.
3: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālūžņi tolmetā.
5: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
6: Kurši! Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, veseli pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēta.
7: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
8: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
9: Tavs labākais laiks. Radio SVH.

izdevusi jaunu versiju savam albumam Midnight Sun, Girls Trip. Visas albuma dziesmas pārtaisot, pieaicinot katrai klāt arī kādu citu dāmu balsi. Šeit Midnight Sun kopā ar Pink Panthers. Tavā labākajā laikā rādījies VH 14 minūtes. Pirms 12. varēs iet vietu pusdienās. Es trijos. Young the Giant 1. maijā izdeva savu 6. studijas albumu. Šī amerikāņu grupa Victory Garden. Tajā atrodam arī dziesmu Bitter Fruit, ko klausāmies turpinājumā. Šeit rādījies VH. Ja kas uz sirds, 273 3, 993 3. Droši.

0: Nesaprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zivi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā!
3: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand Open!

0: visiem. Sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Biķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Spins kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
2: 100 gadu, kas mainījuši idejas vēsturi. Pirmo reizi Latvijā. Leģendārā Martha Graham Dance Company. Trupa, kurā mirdzējis pats Barišņikovs un arī Nurijevs, svin savu 100 gadi uz Dailes teātra skatuves. Tā nav tikai ideja, tā ir tīra enerģija un mežonīgs spēks. Tikai divi vakari, 15. un 16. maijā. Martha Graham, tikai šeit un tagad. Nepalaid garām. Biļetes biļešu paradīze LV.
3: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokejā noslēpums. Piedalies Radio SVH rīta šova konkursā Anatolija hokeja noslēpums.
4: Darba dienu rītos no 11. līdz 19. maijam.
3: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk akvedukts veikalos. Šobrīd internetā krāpnieki nesnauž. Bet vai tu esi tam gatavs? Klausies raidījumu Kiberpēdas. Radio SVH katru otrdienu, 19. Uzzini, kā aizsargāt savus datus, atpazīt ļaundarus un sargāt savu digitālo identitāti. Kiberpēdas. Droši padomi, nedrošā digitālajā vidē.
5: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
3: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Tas labākais laiks. Radio

0: September and Cry For You. Și sunt de spet de jasminute. Sudalio, două dvar din Sevaikulei. Kur mūs iepazīstinās ar Latvijas un pasaules aktualitātēm. No 12. Kā katru darba dienu pārtopam arī par televīzijas raidījumu Radio SVH TV. Bet tagad varbūt Inese laikaziņās atrisinās jautājumu, kur ir pazudusi saule galvaspilsētā.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks, saulaināks austrumu novados, vietām arī uzlīs, gaisa temperatūra valsts rietumdaļā nepārsniegs plus 10-15 grādus, bet Latgalē, Sēlijā un daudzviet Vidzemē gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 plus 21 grādam. Putīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Rīgā debesis lielākoties mākoņains, iespējams arī īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labdien! Partija progresīviešu un daļa tiks skaidrībā par tālāko darbu koalīcijā, tāpēc tikšanos ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sacīja progresīvo saimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājos. Viņš stāstīja, ka sarunā ar valsts prezidentu izceltas vairākas nepilnības 7. Māja rītā, kad Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja bezpilota lidaprāti, un šīs kļūdas ir padziļināti jāanalizē, turklāt atbildība par tām lielā mērā jāuzņems arī valdībai kopumā un premjerministrei Evikai Siliņai. Progresīvo ieskatā ministru prezidents rīcība kopš piekdienas rīta liecinājusi, ka šis jautājums tiek politizēts. Un šodien notikos arī premjerministre Evikas Siliņas un pulkveža Raivja Melņa tikšanās, un premjerministre uztur pulkveža Raivja Melņa kandidatūru. Tikšanās laikā pārunāti prioritāri veicamie darbi aizsardzības jomā, kā arī turpmākās prioritātes valsts drošības stiprināšanā. Progresīvajiem ir nekavējoties jāuzņems atbildība par aizsardzības nozari, un jau šodien jāpierāda, ka viņi vēlas strādāt valdībā, tā paudis koalīcijā ietilpstošās Latvijas Zemnieku Savienības priekšsēdētājs ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Viņš uzsver, ka notikušais izgaismojas nopietnus trūkumus aizsardzības jomā, taču diskusijām vajadzētu būt vērstām uz risinājumiem, nevis publisku attiecību skaidrošanu starp partijām. Vienlaiks viņš atzīmēja, ka koalīcijā nesot bijis runa par aizsardzības ministra Andra Sprūda demisijas pieprasīšanu, tas bijis pašu progresīvo lēmums. Četrus mēnešus pēc traģiskā gāzes sprādziena Rīgā Bauskas ielā ēkas iemītnieki beidzot varēja iekļūt savos dzīvokļos, lai paņemtu savus mantas. Līdz šim drošības apsvērumu dēļ viņi savos dzīvokļos iekļūt nevarēja, tāpēc daudziem tā bija pirmā iespēja pēc sprādziena atgūt vismaz daļu personisko lietu. Pēc zaudējumu uzskaites policistu klātbūtnē katram iedzīvotājam tika dotas 2 stundas, lai pārskatītu dzīvoklī palikušās mantas un aizvestu nepieciešamo par ēkas turpmāko nākotni, varēšot lemt tikai pēc atkārtotas tehniskās izvērtēšanas, tā vēsta Latvijas televīzija. Šodien valdība izskatīs Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu par Valkas novada pašvaldības finanšu situāciju un risinājumiem turpmākām darbībām. Valkas novada pašvaldībai šajā gadā ir visaugstākais aizņēmumu un galvojumu saistību apmērs starp pašvaldībām, turklāt arī finanšu ilgtspējas rādītāji vissliktākie. Zemkopības ministrijas iesniegtās sūdzības dēļ valsts kontrole šodien tomēr vēl nepubliskos Latvijas valsts meži pāraudzības efektivitātes liederības revīzijas rezultātus. Zemkopības ministrija nepiekrīt valsts kontroles secinājumiem, kas izdarīti liederības revīzijā par Latvijas valsts mežu pāraudzības efektivitāti, tāpēc tā pārsūdzējusi valsts kontroles lēmumu par ziņojumu apstiprināšanu. Sūdzību plānots izskatīt 18. maijā. Un vēl šodien tiks atvērts viens no Turcijas-Sīrijas robežas šķērsošanas punktiem, kas 12 gadus bija slēgts. Akčakalas robežu kontroles punkta atvēršana ir kārtējis solis Damaskas virzībā uz attiecību normalizēšanu ar kaimiņu valstīm. Robežu punktu, kas atrodas pie Sīrijas ziemeļu pilsētas Talabjadas, Turcija slēdza 2014. Gadā pēc tam, kad kurdu vadīties Sīrijas demokrātiskie spēki pēc teroristu grupējuma Islāma valsts sakāves pārņēma šo pilsētu. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

Sveiciens visiem, kas arī radio SVH televīzijā ir uzgriezuši īsto kanālu. Priecājos, ka esat kopā ar mums, ar mani šajā brīdī. Neviena cita te studijā nav. Tālūk. Līdz 3. pēcpusdienā pavadām laiku kopā šajā otrdienā 12. maijā. Šajā stundā kādā brīdī arī konkursa sadarbībā ar mūsu draugiem Hesburger. Visi hesīšu mīlētāji un tādu Latvijā ir daudz. Varēs pacīnīties par iespēju tik pie 50 eiro dāvankartas un Hesburgera. Un tie, kas hesīti iegriežās, zina, ka kā tik var noēsties pa 50 eiro Hesburgerā. Iespējams, ka tieši to arī būs tas, kurš šodien pie dāvanu kartas tiks. Tāpat būs saistīts ar burgeru receptēm, bet bišķiņ citā kontekstā nekā vakar. Radošais lidojums no tevis būs nepieciešams. Conan's Grace ar Vodka Cranberry skanēs jau paredzamā nākotnē. Arī grupa Idylle, kuri jūnija pirmajā nedēļā laidīs klējā savu debijas albumu Idylle. Tajā arī šī dziesma. Pašās albuma beigās, kā es sapratu, vienu dienu. 7 minūtes pār 12. No Radio SVH disku skapja klausāmies Erasure ar dziesmu Stop! Let's go back to the stage. Ladies and gentlemen.

kā cranberry. Gandrīz. Minūtes pār 12. Labu apetīti visiem pusdienotājiem. Prieks, ka to darāt kopā ar Radio SVH. Aleksis Vilciņš kopā ar kopā jums līdz 3. pēcpusdienā strādājam. 4. Edgars Barbaks ēterā. Tas tā iezīmējot tuvāko stundu notikumus. Tagad viena no Naura Brikmaņa mīļākajām grupām. Mumford & Sons kopā ar Hozier šajā dziesmā. Rubber Band.

0: pašā raidlaika sākumā es no meža klapsiņai nodevu sveicienus. Meža dzīvnieki savā starpā te sveicinās, ko klapsiņa sveicina atpakaļ. Lai ežuka ceļš repoga ludi. Sveicienu visiem meža iemītniekiem 21 minūte pār 12.
1: Tas labākais laiks. Radio SVH. Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami 1,09 €. Armands Rimi karti dārzeņu rullīši viči 900 grami 5,99 €. Uzkoda krispī sīvī tauke noī 3 veidi 32 grami 2,79 €. Rimi.
2: Armands, Kārglas speciālists.
3: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
4: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
5: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
6: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainēs ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
7: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi.

0: labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
1: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole Optika LV.
0: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs, apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāk informācija Tena.lv.
3: Iekļūšanai vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi atpūtai un aktivitātēm ārā līdz mīnus 35% 220 LV plusbiedriem. Tūkstošiem preču saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstām radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Vai spēj nosaukt 5 limonādes 5 sekundēs? Domā un atbildi ātri! Šonedēļ braucam laikā sadarbībā ar bezalkoholisko dzirkstošo Boska piedalies ātro atbilžu spēlē 1-2-5 gatavs! Un katru dienu laimē kasti ar saldo bezalkoholisko dzirkstošo Boska Gold skārdenēs. Boska Gold bezalkoholiskais dzirkstošais tagad arī skārdenēs. Burbuļu prieks bez alkohola!

dziesmu Lady Gaga izpilda arī Sātans Pradas brunčos divi. Jaunajā The Devil Wears Prada filmā Shape of a Woman no Lady Gaga. 28 minūtes pār 12. Un tagad sarosās visi hesīša fani. Laiks ir mūsu šīs nedēļas ikdienas Hesburgera konkursam. Tūdaļ kādu no jums būs iespēja tikt pie 50 eiro dāvanakartes no Hesburger. Un kā tur var iepirkties pa 50 eiro? Var visus draugus pabarot arī, ja? Iespējams, ka tevi uzrunās tieši mini vistas burgers un siera burgers. Tie ir sabiedrotie, kad jāuzveic izsalkums. Izsalkums tevi neapstādinās. Nogaršo mini vistas burgeru vai siera burgeru un ļaujies gardu maltīšu spēkam, ko sniedz burgeru maizītes, augstvērtīga gaļa, siers, dārzeņi piedavās un leģendārās Hesburger mērces. Ja vajadzīga dubult jauda, noteikti izvēlēs komplektu. Tu jau zini, Hesburger ir izcils sabiedrotais, kad jāuzveic izsalkums. Un mēs ar burgeru receptēm ņemamies visu šo nedēļu. Patiesībā, ja jautāsiet, kāpēc ar burgeru receptēm, mēs ar Martu Grīgalu, manu kolēģi, mēs ar Martu runājām, ka būs tā iespēja klausītājiem dāvāt šīs dāvankartes no Hesburger, un Marta šķiet, kaut kad jau ar burgeru receptēm ir nodarbojusies Rādies VH viņos, tā kā paldies Martai par šo ieteikumu. Katru dienu šonadēļ mēs meklējam burgeru receptes kādā konkrētā kontekstā. Šodien pa vienkāršo. Kāds būtu kārtīgs vasaras burgers? Ko tu liktu savas vasaras burgerā? Ņemot vērā, ka nu, varbūt vasara vēl tā nav galīgi iestartējusies, tad šis burgers iespējams būtu kā tāds pareģojums vai manifestācija tavai vasarai. Kādu tu to gribētu? Tavs vasaras burgers un tā recepte. 27339933. Sūtām receptes WhatsAppā. Un tad pēc kāda laiciņa spilgtākās, manuprāt, garšīgākās receptes es palasīšu. Visas es nevarēšu nolasīt, diemžēl. Es jau pabrīdinu jūs laikus. Citādi man te līdz pat braucam laikam būtu receptes jālasa. Un tad vienu no jums es uzdāvināšu 50 eiro dāvankartu no Hesburger. Tā mums šonadēļ katru dienu. 27339933 tavu vasaras burgera recepti gaidu es tagad.

0: Jansons ar cilvēka nemaz nav Radio SVH Viļņos. Man ir aizdomas, ka no grupas Laikasuns tagad pēc jaunākā singla Deficīts mēs drīz kaut ko jaunu varētu arī dzirdēt. Mēs pēc sociālo mediju aktivitātēm Arņera Činska un Elī Pārpuča. Tā gribas domāt. Declans McKenna ar The Kids Don't Wanna Come Home jau pavisam drīz tavā labākajā laikā.
1: Sveiki, šeit Arnis no grupas Laikasuns, un mēs klausāmies radio SVH.
2: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi!
3: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
4: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīga intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
7: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
8: Mēnes aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnējs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
9: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Mēnes aptieka. Tavas veselības recepte.
10: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. Līdz 13. Maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
11: Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luis Capaldi 31. maijā Viļņā.
12: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksteni vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
13: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
14: Ar prieku.
13: O, savs cilvēks Briselē.
12: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
15: Tavs labākais laiks. Radio SVH.

0: Declan's McKenna. Un mūzika no 2017. Gada. The Kids Don't Wanna Come Home. Es turpinu gaidīt jūsu vasaras burgeru receptes. Un tad jau drīzumā viens no jums tiks arī pie 50 eiro dāvanu kartes no Hesburgera. Un garšīgākās receptes es arī palasīšu eterā. Es brīdinu, ka visām gan nesanāks izskriet cauri. Ko ir daudz? Jūs tur veselu burgeru pavāru grāmatu esat sagatavojuši mūsu WhatsAppā. 27339933 sūt savu vasaras burgera recepti. Tagad laiks sarunājam ar Optiku Filmēm. Parunāsim par acīm, par redzi, par brillēm un dažādām ar to saistītām lietām. Ir 14 līdz pūksteni vieniem. Arī šodien mēs sazvanāmies ar Optiku Filmēm. Šajā reizē ar Filmēm Kalnciem ielas filiāles vadītāju Evu Kalnrozi. Sveiki, Eva!
1: Sveiki!
0: Un tātad, klausītāji, ja dienas beigās jūs jūtat, ka acis ir nogurušas, nu grauž varbūt, vai redze paliek miglaina, vai pat sāk sāpēt galva, tad iespējams pie vainas, kas varētu būt, Eva, digitālais acu kairinājums, piemēram.
1: Jā, un tas ir daudz izplatītāk nekā cilvēki domā. Ļoti bieži cilvēks vienkārši pierod pie tā, ka dienas beigās acis nav komfortā. Viņš domā, nu nogurums, bet patiesībā tas ir signāls, ka acis ir pārslogots. Pētījumi rāda, ka ar digitālo acu kairinājumu saskars apmēram 9 no 10 cilvēkiem, kuri ikdienā lieto ekrānu, un mūsdienās tie būtībā ir gandrīz visi.
0: Jā, es tieši gribēju teikt, mēs jau visi ikdienā lietojam ekrānus mūsdienās.
1: Tieši laikam. Tā.
0: Kas īsti notiek, Eva, ar acīm, kad visu dienu mēs skatāmies tajā ekrānā?
1: Ekrāns liek acīm strādāt citādāk nekā dabiskā vidē. Acis visu laiku fokusēs vienā attālumā. Pielāgojas spilgtumam, kontrastam un muskulis, kas nodrošina fokusu, vienkārši nogurs. Un vēl, mēs pie ekrāna mirkšanam daudz retāk. Normāli cilvēks mirkšana apmēram 15 līdz 20 reizes minūtē, bet pie datora tas var samazināties līdz 5-6 reizēm. Rezultātā acis kļūst sausas, kairinātas un diskomforts tikai pieaug.
0: Kā tad saprast, vai tas jau ir digitālais acu kairinājums?
1: Nu, ir vairāk ļoti tipiski signāli. Acis grauž vai stāv pie darba pie datora, redze kļūst neskaidrāka, īpaši vakarā, parādās galvas sāpes un bieži tas ir tieši pieres zonā un vēl sausums sajūta vai tieši pretēji acis sāk asarot. Un ja redze nav komfortabla, ķermenis sāk to kompensēt. Cilvēks pielietas tuvāk ekrānām, sasprindzina kaklu plē, tāpēc bieži šķiet, ka sāk mugura vai spranda, bet patiesībā problēmas sāks ar acīm.
0: Vai ir kaut kas tāds, ko var uzreiz jau darīt lietas labā, nu šodien jau piemēram?
1: Nu ir viens ļoti vienkāršs un efektīvs princips 20-20-20 noteikums. Ik pēc 20 minūtēm novērsiet skatienu no ekrāna uz 20 sekundēm paskatieties tālumā, kas ir apmēram 20 pēdu, proti 6 metru attālumā. Tas ļauj atslāpināt acu muskuļus, kas visu laiku tur fokusu un vēl apzināti mirkšķināt. Tas izklausās vienkārši, bet tas tiešām strādā, jo katrs mirkšķis atjauno asaru plēvi un pasargā acis no sausuma.
0: Bet ja konstatē, ka ar šo nepietiek ar tādu vingrinājumu?
1: Nu tad mēs skatāmies uz risinājumu, kas palīdzētu ilgtermiņā. Un viens no galvenajiem ir aizenu briļu lēdzi. Tas ir īpaši strādāt cilvēkiem, kuri daudz laika pavada pie ekrāniem. Tās mazina slodzi acu muskuļiem, palīdz noturēt fokusu un filtrē kaitīgo zilās gaismas daļu. Rezultātā acis mazāk nogurs un darba dienas beigās tu jūties daudz labāk.
0: Bet vai tas ir domāts tikai tiem, kam jau ir redzes korekcija un kas jau ir brīļu lietotāji?
1: Nē, un tas ir svarīgi. Aizenu lēdzis ir pieejams gan ar dioptrijām, gan bez. Tas nozīmē, pat ja redze ir laba, bet tu daudz strādā pie ekrāniem, tās joprojām var palīdzēt. Mums ir klienti, kuri saka, es redzu labi, bet jūtu, ka acis nogurs. Un tieši viņiem tas bieži ir ļoti labs risinājums. Tām ir pieejami dažādi aizsargu pārklājumi, piemēram, eye protect sistēma, kas palīdz slodzi samazināt.
0: Nu tātad arī šeit viss ir par pareizo risinājumu un jāizvērtē katram sava situācija, droši vien, ka jāaiziet pie optometrista vai vienkārši uz Filmēm Optiku un tad jau ieteiks īsto, vai ne?
1: Nu tieši tā, kad acis jūtas labi, tu pat nepamani, cik daudz tā dienā izdara. Bet, kad tās sāk signalizēt, tas ļoti ietekmē pašsajūtu. Tāpēc, ja atpazīst kādu no šiem simptomiem, vienkāršākais solis ir atnākt uz filmam. Mēs pārvaldīsim redzi, acis spiedienu un ieteiksim risinājumu, kas dar tieši tev. Vai tās ir aizmirstas vai cits variants. Jo acīm nevajadzētu izturēt dienu, tām vajadzētu justies labi visa dienas garumā.
0: Teikšu paldies Evai Kalnrozai, filmu un kauncijam ielas filiāles vadītājai. Eva, lai tev jauka diena.
1: Visu labu.

0: Šie Temper City no Austrālijas atsūtījuši no cita kontinenta tālā mums šo dziesmu. Self-aware, 8 minutes pirms vieniem dienā. Vienos dienā Agnese Vasermane mūs iepazīstinās ar Latvijas un pasaules aktualitātēm jaunākajā ziņu izlaidumā. Pašā stundas beigās noskaidrosim arī, kurš tiks pie tās 50 eiro dāvanu kartes. No Heisburgera, vēl stirna pirms tām ar psihologiem. Šeit rādies VH tos labākais laiks. Līdz 3 pēcpusdienā strādājam kopā. Kur tā saulīte galvaspilsētā paslēpusies? Laidiet ārā!
1: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
4: Knīpām un knauķiem 55!
5: Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
6: Mums patīk svētkus svinēt!
4: Vest kultūras pilī 15. maijā 17.00!
7: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki. Biļetes biļešu paradīzē!
8: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
9: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums. Tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā.
10: Licencēti komerc pārvadājumiem.
9: Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24.
10: Vienkāršāk būtu tikai teleportācija.
9: Komanda 24.lv 201670 06.
11: Čau, te Stirna, un tu klausies Radio SVH.

0: labākajā laikā. Trīs minūtes pirms vieniem. Tajās mēs, draugi, paspēsim noskaidrot, kuram tiks dāvēt 50 eiro šodien, ko iztērēt Hesburgerā. Sūtījāt jūs savas vasaras burgera receptes. Bišķiņ palasīšu, kas tad tur ir sanācis. Un tad jau droši vien, ka izlozes kārtībā šodien noskaidrosim dāvanu kārtas ieguvēju. Dzintars pats pirmais, jau pusstundu atpakaļ. Viņš uzreiz zināja, ko viņam vajag. Vasaras burgera recepts, vajags burgers, šitāds šāds. Čiplociņš redīs viņš pa virsu zviedru pūdātā reņģīte. Super! Šis vēl uz jūra vakardienas recepti, kur bija siļķis iesaistīts. Ai, eguts slikt iekšā karstu sauli, jūru, arbūzu un mīlestību. Ko jauki. Salāta burgers būtu savukārt lāsmai, ledus salāta lapas, nogatavināt lielopu kotleti ar kraukšķīgu bekonu, sieru un čili mērcīti, grilātiem sīpoliem. Nu, tā diezgan klasiski. Es gribētu teikt, Jurim šādi, labaša maize, gurķu mērcīt, lielopu kotlēt, sasmalcināt sīpols, pikantā mērcīt tomāts. Arī pa klasisko lāsmai vasaras burgers apvieno vieglumu un svaigumu, izmantojot grillētas tīģer garneles, cukīni un maigu mērci, kas lieliski piemērot siltam laikam. Savukārt Arvis rozā vasaras burgeru ir izdomājis ar bulciņās sagaršojumu augstās zupas noti un kārtīgu vidēji ceptu kotleti un biešu čatniju. Superīgi. Ceru, ka kāds šovasar piedāvās pagaršot burgeru ar ananāsiem. Sen par to domā jau Diāna. Mēs Agnes meklējam, ja tu ienāc domā, kas pie Valenta noteikti. Mēs vasaras burgeru receptes apkopojam un kādam jāiedod 50 eiro dāvankart no Hesburgera. Maizītes vietā arbūza šķēle piedāvājumā zem tās piparmētra zemeņu kotlete, ledus plācenītes, ananās šķēle, plombīra saldējums un mojito mērce. Izklausās
1: tīri. Pēc Mārtiņa sirmā, numur divi.
0: Jā, tāds desert burgers. Kādam vēl graudu maizīte, grila mērce, rupja malta jēra, karbonādes kotlete, getliņu dzeltenais tomāts, mārupes gurķis, čedars siers, drusku vecais labais francis, provans majonēze, nu tā paciņās piežamā. Un, protams, pa vidu salāta lapiņas. Ļoti daudz to recepšu ir, man būs jālaiž tulīt Agnēs pie ziņām, tāpēc lozēsim vienu. Lozēsim, kurš tad šodien būs tas ieguvējs. Un šodien 50 eiro dāvanu karti no Hesburgerā iegūst Gints!
1: Juhu!
0: Ginta burgeru pasniedz peldot uz Viļņa basēnā. Tur ir kraukšīgā vistiņa, avokādo, dīļu mērcīti, kārtīgs latvisks, izņemot avokādo, kārtīgs latvisks vasaras burgers. Ginta, mēs ar tevi sazināsimies. Tagad mums ar Agnesi gribas ēst, bet Agnesē jau lasa.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
3: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, vietām lietus, saulēnāks valsts austrumos. Gaisa temperatūra valsts rietumu daļā šodien nepārsniegs plus 10-15 grādus, bet Latgalē, Sēlijā un daudz vietu vidzemē gaisa iesils līdz plus 18-21 grādam. Šodien pūš lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Rīgā debesis lielākoties mākoņainas, daži brīdi ir iespējams arī lietus un gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane esiet sveicināti. Latvijā patēriņa cena šogad aprīlī salīdzinājumā ar mārtu palielinātas par 0,6%. Gada laikā šogad aprīlī salīdzinājumā ar pagājušā gada aprīli cenas augušas par nepilniem 3%, kamēr mēnesi iepriekšgada inflācija bija 3,4%. Par to liecina no pat paziņotie centrālās statistikas pārvaldes dati. Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem aprīlī pieaudzis par 3,5%. Partija progresīvie šonadēļ tiks skaidrībā par tālāko darbu koalīcijā, tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču sacīja progresīvo saimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Viņš stāstīja, ka sarunā ar valsts prezidentu izceltas vairākas nepilnības 7. Maija rītā, kad Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja bezpilota lidaparāti un šīs kļūdas esot padziļināti jāanalizē, turklāt atbildība par tām lielā mērā jāuzņemas arī valdībai kopumā un premjerministrei Evikai Siliņai. Progresīvo ieskatā ministra prezidents rīcība kopš piektdienas rīta liecinājusi, ka šis jautājums tiek politizēts. Progresīvi ar Siliņu tiksies rīt. Un premjerministre Evika Siliņa šodien tikusies ar aizsardzības ministra amatam virzīto Raivi Mēlni, paziņojot, ka uztur spēkā viņa kandidatūru.
1: Tajā brīdī, kad mēs zinām, ka ir izveidojusies tāda drošības situācija, kura prasa tūlītāju rīcību, es domāju, ka ļoti svarīgi ir, ka mums aizsardzības ministrijas vadībā ir cilvēks, kuram ir zināšanas, kurš var sākt pildīt šo pienākumu, kuram nav vajadzīgs tāds iešūpošanās laiks. Esmu gatava arī iet kopā ar Meļņu kungu pie frakcijām, kuras vēlēsies uzklausīt, jo es domāju, ka mēs arī nevaram atļauties gaidīt, ka mēs paliekam kādu laiku bez aizsardzības ministra šajā tiešām, nu es teiktu, ļoti sakāpinātajā situācijā, kad Latgales iedzīvotāji gaida skaidras atbildes.
0: Tā premjerministre Evika Siliņa par aizsardzības ministra amatam virzīto Raivi Mēlni un turpinām ziņas zemkopības ministrijas iesniegtās sūdzības dēļ valsts kontrole šodien tomēr vēl nepubliskos uzņēmumu Latvijas valsts meža pārraudzības efektivitātes lietdarības revīzijas rezultātus. Ministrija nepiekrīt valsts kontroles secinājumiem, kas izdarīta lietdarības revīzijā par uzņēmumu pārraudzības efektivitāti, tāpēc tā pārsūdzējusi valsts kontroles lēmumu par ziņojuma apstiprināšanu. Sūdzību plānots izskatīt 18. maijā. Vienai Austrijā šodien notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa pirmais pusfināls. Otrajā pusfinālā, kas būs ceturtdien, kā devītā uz dziesmu konkursa lielās skatuves kāps Latvijas pārstāvi atver ar dziesmu ēnā. Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls notiks sestdienas 16. maijā. Par sportu Latvijas tenis pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien Romas vētajā 1000 turnīra vienspēļu sacensību ceturtdaļu finālā spēkosies ar rumānieti Soranu Kirsteju. Mačs pēc nozīmes pirmajā kortā sāksies ne agrāk par pulksteni diviem dienā pēc Latvijas laika. Un tieši šajā brīdī tiek nosaukts arī Latvijas vīriešu hokeja izlases sastāvs startam gaidāmajam pasaules čempionātam. Vakar Latvijas izlases kandidātu sarakstā bija palikuši 27 spēlētāji, 3 vārtsargi, 9 aizsargi un 15 uzbrucēju. Čempionātam var pieteikt 3 vārtsargus un 22 laukuma spēlētājus. Par tiem tātad nākamajās ziņās. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Ir pienācis tavs labākais laiks. Pavadi to kopā ar Aleksi Vilciņu, Radio SVH līdz 3. pēcpusdienā.
3: Paldies Agnesē Vasermanē par jaunākajām ziņām! Un ko aizgāja balstiņ? 6 minūtes pārpūksteni vieniem otrdienā maijā numur 12. Tās labākais laiks ir gaisā vēl līdz 3. pēcpusdienā. Apsveicam vēlreiz Gintu ar uzvaru mūsu šīs dienas Hesburger konkursā. Pārējie tikai neskumstiet. Mēs vēl trešdien, ceturtdien un piektdien mūsu svētku dienā arī svētku burgerus meklēsim. Tā kā vēl visas iespējas ir tikt veseliem trim cilvēkiem šonadēļ vēl pie 50 eiro dāvanakartes no Hesburger. Jā. 273-3-9-9-3-3 varam sazināties par jebkuru jautājumu. Laika posmā līdz pulksten 3. Ja redz kādu satiksmes nebūšanu, par to noteikti atsūti ziņu. Var ierunāt arī balss ziņu, ja tērtāk nodošu informāciju arī citiem radio SVH klausītājiem, autovadītājiem. Dua Lipa un Houdini. Jau samārā drīz. Catch me or I go. mūzikā grupa The Sound Poets ar savu jaunāko veikumu Baka. Bet tagad no SVH diskus kapjā. Šie ir The Animals on House of the Rising Sun. Ladies and gentlemen.

0: Par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksteni vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs. Šodienas jautājums.
1: Kuras būtu galvenās lietas, kas jāievieš vai jāuzlabo Latvijas aizsardzībā, lai tādas situācijas, kā pagājušajā nedēļā ar droniem Rēzeknē, nekļūtu par ikdienu?
2: Lai tādas situācijas, kā iepriekš Rēzeknē, nekļūtu par ikdienu, diemžēl ir tikai viens risinājums, tā ir Ukrainas uzvara karā. Bet kopumā skaidrs, ka droni ir jaunā realitāte un laika pa laikam šādu situācijas nākotnē var notikt arī no citiem reģioniem. Droni var atlidot, tā kā skaidrs, ka mums šīs spējas ir būtiski jāuzlabo un droši vien pirmais un galvenais, no kā viss sākās, ir spēja šos dronus laicīgi pamanīt un detektēt, ar ko acīm redzam šobrīd ir problēmas. Un tad jau, ja mēs spējam viņus laicīgi pamanīt un detektēt, tad attiecīgi var arī pabrīdināt cilvēkus, protams, svarīgi arī cilvēkus izglītot un stāstīt, ne tikai brīdināt, bet arī apmācīt, ko šādās situācijās darīt, kur ir droši slēpties. Un, protams, ideālā scenārijā ir arī jāuzlabo, protams, spēju šos dronus pārtvert un notriekt, bet te gan ir jārēķinās ar to, ka cīņa pret droniem ir mūžīgā sacensība, jo tehnoloģijas nemitīgi attīstās un nevienmēr mēs būsim spējīgi notriekt un pārtvert pilnīgi visu, kas mūsu virzienā lido uz to, protams, ir jātiecās, taču, kā jūs teicu, prioritāri ir spēju šos dronus laicīgi pamatnīt un brīdināt cilvēkus par briesmām un arī informēt cilvēkus, ko un kā viņiem šajā situācijā darīt.
0: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
3: Šī bija politiska reklāma, kuru atmaksā Eiropas konservatīvo un reformistu grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta ECR grupas un Eiropas parlamenta deputātu darbu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
4: Čau, te grupa The Sound Boys. Tu klausies Radio SVH un šis ir tavs labākais.

Sound Poets ir izdevuši savu jaunāko albumu Katram kuģim savs ceļš. Tajā atradīs arī šo albuma vēstnesi. Albuma Bāku karoga nesēja dziesmu Bāka. Protams, grupas The Sound Poets liela koncerts Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Visi tiekamies tur. Jau savu piekto studijas albumu ir izdevuši tajā 10 skaņdarbu latviešu valodā. Igauņu mūziķis producents Erkī Pārnoji, kurš Latvijas mūziķu mīļotājiem labāk pazīstams kā grupas Everton the Two Dragons.

0: un 18 minūtes.
1: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm. Tavs labākais laiks. Radio SVH.

0: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa. No regulējumām darba vietām līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Piespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
4: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand Opening 2026. Vairāk nekā 100

0: parks visiem. Sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Biķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV Bite.
1: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju. Iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredītu veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Oh!

0: Gandrīz precīzi pēc diviem mēnešiem, 10. jūlijā, The Rolling Stones izdos savu 25. studijas albumu, Foreign Tongues. Ar to viņi ieskandinā šo singlu, In the Stars. The Rolling Stones precīzi pusdivos pēcpusdienā. Daudz, kā lai saka, zaļāku mūziku. Turpināsim indie pop grupu no Amerikas Savienotajām valstīm Mūnā, kuru esam jau klausījušies iepriekšā DSVH Dancing on the Wall. Šis ir jaunākais no viņiem dziesma East Side Girls.
1: Jauno.

0: Tavs labākais laiks. Radio SVH. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija. Veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu. 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku. 82%. 200 gramu. 99 €. Banāni. 99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Mais laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Dr. Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi. 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam, un ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.
3: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
4: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand

0: parks visiem. Sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Biķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
2: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.

čau Mārtiņ, čau Amanda. Šis ir Elpo jaunākais singls Laimes patruļa šeit Radio SVH. Turpinām ar Leonu Tomasu un dziesmu Mat. 16 minūtes līdz 2 pēcpusdienā. Kā tas laiks skrien? Un kāds laiks tavs labākais, protams, līdz 3 pēcpusdienā?

0: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Helmans majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
3: Carglass remonts, Carglass maiņa.
4: Armands, Carglass speciālists.
5: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties. Carglass pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu carglass.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
3: Carglass remonts, Carglass maiņa.
6: No 13. līdz 15. maijam Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri, 3 eiro. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino.
7: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.

sasniegs mūsu ausis. Un tad vasaras vidū Rolands Čē un Medību lauki dosies ekspedīcijā pa visiem Latvijas kultūra vēsturiskajiem novadiem. Izvadās Medību lauku mūziku. Atvedīs arī uz tavu galu, lai kur tu atrastos. Vēlos rudens vakaros 4 minūtes pirms diviem pēcpusdienā. Pavisam drīz Agnes Vasarman ar jaunākajām ziņām, bet šīs stundas izskaņā vēl Portugal the Man ar Dummy. Pēc 3 pēcpusdienā es Aleksis Silciņš kopā ar tevi. Tavā labākajā laikā.

0: Dummy. 3 minūtes pirms diviem. Kādā brīdī vēl noteikti arī klimata ziņas noklausīsimies Radio SVH ziņās. Bet jau tūdai. Došu vārdu Agnesei Vasermanai, kura mūs iepazīstinās ar visām Latvijas un pasaules aktualitātēm. Ja arī tev kādas Latvijas un pasaules aktualitātes ir prātā, vai mazliet mazākā mērogā, varbūt kāds satiksmes novērojums, to visu var sūtīt WhatsAppā 27339933, arī balsu ziņu tur var ierunāt. Varbūt tas pat ir ērtāk, tad mēs arī tavu skaisto balsi varēsim dzirdēt šeit Radio SVH viņos. Pagaidām klausīsimies Agnesi skaistajā balsī.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, brīžiem uzspīd saule, vietām arī lietus. Saulainākais laiks šodien valsts austrumos. Gaisa temperatūra Latvijas rietumos šodien nepārsniegs plus 10-15 grādus, bet Latgalē, Sēlijā un arī daudz vietu Vidzemē līdz plus 18-21 grādam. Šodien pūš lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Rīgā starp mākoņiem brīžiem parādās saule, dažbrīd ir iespējams lietus un gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Minūte pāri pulksten diviem dienā ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Latvijā patēriņa cenas šogad aprīlī salīdzinājumā ar martu ir pieaugušas par 0,6%, bet gada laikā, tātad šogad aprīlī salīdzinājumā ar pagājušā gada aprīli, cenas augušas par nepilniem 3%. Mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,4%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes sniegtie dati. Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem aprīlī pieaudzis par 3,5%. Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš šodien nosaucis Latvijas vīriešu hokeja izlases sastāvu gaidāmajam pasaules čempionātam un kā pēdējie no kandidātu saraksta svītroti aizsargs Kristofers Bindulis un uzbrucējs Klāvs Veinbergs. Astoņi no sastāvā iekļautajiem spēlētājiem būs meistars sacīkšu debitanti. Pasaules čempionāts sāksies šo piekdienu 15. maijā un Latvijai pirmā spēle gaidām ar mainiekiem Šveices valsts vienības 16. maijā. Partija progresīvieši šonadēļ tiks skaidrībā par tālāko darbu koalīcijā, tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču sacīja progresīvo saimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Sarunā ar valsts prezidentu esot izceltas vairākas nepilnības 7. Maija rītā, kad Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja bezpilota lidaprāti un šīs kļūdas esot padziļināti jāanalizē, turklāt atbildība par tām lielā mērā jāuzņemas esot arī valdībai kopumā un premjerministrei Evikai Siliņai. Ar Siliņu tiksies rīt. Šodien premjerministre Evika Siliņa tikās ar aizsardzības ministra amatam virzīto Raivi Melni un paziņoja, ka uztur spēkā viņa kandidatūru. Amata pienākumus šodien sāk pildīt jaunā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Iveta Derkuso, kura 11 gadus bija muzeja direktores vietniece krājuma darbā. Kā pētniece viņa īpaši pievērsusies Gustava Kluča daļradei. Ilgadējā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce nolēma doties pensijā. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbalstījusi būvniecības likuma grozījumu tālāku virzīšanu, lai pātrinātu būvniecības procesus un mazinātu birokrātiju. Likuma grozījumi paredz iespēju sākt būvdarbus pa posmiem, piemēram, pamatu izbūvi, nesošo konstrukciju vai ārējo inženiertīklu izbūvi varēs sākt vēl pirms pilna tehniskā projekta izstrādes, ja attiecīgā posma būvprojekts būs apstiprināts pašvaldības būvvaldē. Un Latvijas tenis pirmā rakete Ļona Ostapenko šodien Romas vietā 1000 turnīra vienspēļu sacensību ceturtdaļ finālā spēkojas ar rumānieti Soranu Kirsteju. Ostapenko VTA rangā atrodas 36. Vietā, kamēr Kirsteja VTA rangā ir 27. Pozīcijā un turnīrā izsēta ar 26. Numuru. Ar ziņā mēterā bija Agnese Vasermane.
1: Ir izpētīts, ka kopā ar Aleksu Vilciņu darba diena paskrien par precīzi 15 minūtēm ātrāk. Netici? Klausies Radio SVH līdz 3:00 pēcpusdienā.
2: Paldies, Agnese Vasermanē par jaunākajām ziņām. Nākamais ziņas laidums pēc 56 minūtēm varam sagaidīt. Kad dzirdēsim atkal Agneses Vasermanes balsi. 4 minūtes pār diviem, kā jau varējāt izrēķināt otrdienā, 12. maijā. Vēl stundiņu esam šodien kopā, pavisam drīz klimata ziņas, ar klimata aktualitātēm iepazīsimies, bet muzikāli. Salīdzinoši tuvā nākotnē Jordan's Fries ar Wildflower. Arī Chris and I jaunākais singles Mīļākie bērni. Skanēs šeit Radio SVH, bet tagad no Radio SVH disku skapja velkam ārā šo dziesmu. Šie ir Fleetwood Mac un Everywhere. Šeit tavā labākajā laikā esiet sveicināt. Let's go back to the stage. Ladies and gentlemen.

0: disno, un viņona, ka singls mīļākie bērni noteikti skanēs arī 6. jūnijā Siguldas pilsdrupās. Krisa Noa līdz šim lielākajā koncertā. A, tur visi tiekamies. 12 minūtes pāri diviem pēcpusdienā. Un dodu atkal vārdu Agnesē Vasermanai. Agnes mūs iepazīstinās ar klimata ziņām.
1: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
2: Ēterā Agnese Vasermane. Transporta līdzekļu tirgotāji Latvijā var pieteikties dalībai atbalsta programmā, lai piedāvātu iedzīvotājiem videi draudzīgus transporta līdzekļus ar valsts atbalstu, tā informē Klimāta un enerģētikas ministrijā. No 11. maija projektus var iesniegt Vides investīciju fondā, ar kuru transporta līdzekļu pārdevējs slēgs līgumu par dalību programmā. Atbalsta programmas finansējums ir 40 miljoni eiro. Programmu paredzēts īstenot līdz brīdim, kamēr beigsies kopējais finansējums, bet ne ilgāk kā līdz 2029. Gada 31. Decembrim. Izlietoto bateriju un mazās elektrotehnikas vākšanas kampaņā Tīrai Latvijai kopumā savāktas teju 45 tonnas bateriju un 7,5 tonnu mazās elektrotehnikas. Kampaņā piedalījās vairāk nekā 136 tūkstoši bērnu un jauniešu no vairāk nekā 400 izglītības iestādēm visā Latvijā. Baterijās un elektronikā esošie smagie metāli, svins, kadmijs, dzīvsudraps un citi var nonākt augsnē un ūdenī, radot ilgtermiņa piesārņojumu. Vienlaikus tie ir arī vērtīgi resursi, kurus iespējams izmantot atkārtoti. Tāpēc pareiza šķirošana nozīmē ne tikai tīrāku vidi, bet arī atbildīgu resursu izmantošanu. Un pirms peldsezonas atklāšanas Rīgas peldvietās ir konstatēta laba ūdens kvalitāte, tā liecina Zinātniskā institūta Bior veikto analīžu rezultāti. Ūdens kvalitāte ir pārbaudīta 8 oficiālajās peldvietās – Vakarbuļos, Daugavgrīvā, Vecāķos, Bābelītī, Daugavā pie Lucausalas, Lucausalas līcī, Rumbulā un Ķīpsalā, kā arī Boldrājas karjerā. Visā šajās peldvietās ir atļauts peldēties. Pašvaldības policijas glābēji uz vietas glābšanas darbus organizē gan tikai oficiālajā peldsezonā no 15. maija līdz 15. septembrim. Daugavas peldvietas Lucausalas līcis un Ķīpsala ir saņēmušas pēc Eiropas Savienības direktīvas kritērijiem izcilu ilglaicīgās kvalitātes novērtējumu.
1: Vairāk nekā prognoze. Klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas klimata ziņas saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Tas labākais laiks. Radio SVH.

Wild Flowers 17 minūtēs pāri diviem. Turpināsimies ar kādu svaigumu pasaules popmūzikā, kas gan būtu nosaucams par galīgu radies nekā neformātu. Bet tā jau ar to mēs te nodarbojamies ik pa laikam tavā labākajā laikā. Noklausīsimies jautro. Tā es apzīmēju. Neierastas lietas. Jautro Charlie XCX jauno singlu. Šī dziesmā Rock Music. Jaunākais no Charlie XCX.

0: uzrakstīšu Mārtiņa lūgumu. Bell Book un Candle, ar tas Rescue Me, ko Mārtiņš vakar ir melomanijākos, ir tāda mūzikas minēšanas spēle. Jaunat klājas priekš sevis, un to tad noklausīsimies arī visi kopā šeit Radio SVH. Tas pēc nelielas pauzītes.
1: Radio SVH. Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami. 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami. 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi. Gudra izvēle.
0: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
2: Māja dišpirkumi Veikalos Kurši. Tikurila un divakolora krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 €. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stenli rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 € kvadrātmetrā. Kurši!
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
5: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
6: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairākos zini Vision Express LV.
7: Spilgtais somu fenomens Kārijārija. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
8: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
9: Ieklikšķini vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi līdz mīnus 35% 220 LV plus biedriem. Vairāk informācijas 220 LV.
10: Maijā apotēka aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasē sejas kopšanai, tostarp problemātiskas ādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
11: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.

0: Sienna Spyro un Material Lover. Ceru, ka nerunāju muļķības, sakot, ka man šķiet, ka arī šī dziesma ir no The Devil Wears Prada 2. Skaņu mūzikas celiņa. Tā precīzi pustrīs pēcpusdienā. Un jūs jau labi, labi zināt, ka šajā laikā vienmēr mēs klausāmies biznesa aktualitātes.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Eterā Agnese Vassermani. Attīstības finanšu institūcijas Altuma akcionāri ir nolēmuši visu pērnā gada peļņu vairāk nekā 32 miljonu eiro apmērā ieskaitīt uzņēmumu rezerves kapitālā. Par to liecina paziņojums biržai Nasdaq Rīga. Altuma pagājušā gada peļņa ir par 12% lielāka nekā gadu iepriekš. Un jāatgādina, ka Altuma kapitālā 40% akciju turētā ir finanšu ministrija, bet pa 30% ekonomikas ministrija un zemkopības ministrija. Parakstīts sadarbības memorands starp Rīgas ostu un Abu Dabī bāzēto un biežā kotēto globālo ostu un loģistikas uzņēmumu AD Ports Group. Memorands paredz kopīgu darbu pie konkrētiem attīstības virzieniem Rīgas ostas teritorijā, to starp sadarbību, investīcijas un ostas infrastruktūras attīstību Rīgas ostas teritorijā, kā arī jaunā RORO un kruīzu kuģu pasažieru termināļa projekta virzību. Un Igaunijas valsts kontrolētā ostu operatora Tallinas sadām ieņēmumi pirmajā gada ceturksnī gada salīdzinājumā ir samazinājušies par 0,7% līdz 28,2 miljoniem eiro. Par to uzņēmums ir informējis Tallinas biržu. Gada salīdzinājumā pasažieru skaits samazinājies par 3%, krāva apgrozība kritusies par 8% un kuģu skaits ostā sarūcis par 7%. Tallinas sadām grupā bez mātes kompānijas ietilpst arī TS Shipping, TS Laivad un Green Marine. 67% Tallinas sadam akciju piedara Igaunijas valstī.
1: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
1: Tavs labākais laiks. Radio SVH.

ir grupa Alejas un Baiļu nav viņu aktuālākais singls. Manuprāt, ļoti patīkams. 36 minūtes pār diviem pēcpusdienā ir otrdiena. Rīt jau būsim pašā darba nedēļas viducī un tad jau arī tā piekdiena mūsu Radio SVH 33. Dzimšanas diena. Un ar to saistīties svētki būs klāt. Visas dienas garumā tā jāklausās Radio SVH, jāskatās Radio SVH TV, kas tik pie mums te nebūs. To visu nedēļu tev stāstīsim. Bet uzreiz pēc Jāņiem 26. jūnijā savu 7. studijas albumu vadīs klajā grupa The Strokes. Un tajā atradīsies arī šī dziesma, šeit The Strokes ar Going Shopping.

Lielāks piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
4: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
5: No 13. līdz 15. maijam Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri, 3 eiro. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino.
6: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV. Kel

0: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi!
1: 33 reizes?
0: Nē, vienu!
1: Iegriezīsim pamatīgu ballīti mūsu ēterā 15. maijā. Un kādu laimīgo dobeles dzirnavnieks izvizinās savā zaļajā gaisa balonā.
0: Vienu?
1: Nē, divus.
0: Viens, divi, trīs! Un ēterā ar mums kopā būs Rolands Čē, Grupa Dzēls Svilts, Miks Dukurs, Linda Līn, Fīķis, Miks Galvanauskis un citi.
2: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību.

pirms reklāmas dzirdējām arī The Strokes jaunāko singlu. Kristiānam tas ļoti patīk. Tāds labs 70. acid rock vaibiņš. Izcils gabals, tā raksta Kristiāns. Vēl bišķiņ. Kopā mēs esam tavā labākajā laikā šajā otrdienā. FC Jukers un Lonely. Klausāmies turpinājumā. 12 minūtes līdz 1.

0: Seekers and Lonely. 10 minūtes pirms 3. Šeit ir Radio SVH, arī Radio SVH televīzijā. Sveicien visiem, kas tur vēro norises. Slokas ielas Radio SVH studijā. Man pienāca laiks teikt to visu labu. Es nāku atpakaļ rīt uzreiz pēc ziņām 11. Pēc rīta šovat rādi rīti. 7. Sanda Dejus un Nauris Brikmanis iestartēs trešdienu. Bet otrdiena jau vēl nav beigusies. Ko es te runāju? 4. Braucam laiks. Edgars Barbaks būs kopā ar tevi līdz pat 7. Vakarā. No 4. Līdz 7. Tas tāds māju brauciens ar Edgaru šajā nedēļā, lai jums kolosāla otrdienas otrā puse. Rīt arī nebūs nekāds spidošais laiciņš, bet tad gan vasara laikam iesāksies tomēr arī mūsu platuma grādos. Pašās beigās, stundas beigās, es domāju, Harry Styles ar Sign of the Times. Un tad jau 3. Agnes vasara man ar jaunākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm. Es jums vēl foršu atlikušu otrdien. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš un mēs tiekamies atkal rītdien. Paldies par klausīšanos. Atā!
1: Tas labākais laiks. Radio SVH. Nesaprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. Līdz 13. Maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Attention, please.
4: Lai piesaistītu uzmanību, nav jākliedz. Nāc uz mārketinga un komunikācijas festivālu Marketing Shake 21. Maijā Sporta 2 kvartālā. Piesakies Marketing Shake LV.
5: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Spilva labi, iet kopā.
8: Knīpām un knauķiem 55.
9: Tiekamies dzimšanas dienas koncertā.
10: Mums patīk svētku svinēt.
8: Vef kultūras pilī 15. Maijā 17.00.
11: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki.
12: Biļetes biļešu paradīzē.
13: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
14: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
13: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Rīt Latvijas lielākajā daļā brīžiem ir gaidāms lietus, gan naktī, gan dienā. Debesis pārsvarā apmākušās, pūtīs lēns rietumu, dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt no plus 6-8 grādiem Kurzemē līdz plus 12 valsts austrumpusē. Rīt dienā plus 9-13 grādu valsts galējos austrumos līdz plus 16 grādiem. Rīgā pārsvarā apmākusies lietaina diennakts, pūtīs lēns rietumu puses vējš un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā svārstīs ap plus 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un

0: Divas minūtes pāri pulksten trijiem pēcpusdienā ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Latvijā patēriņa cenas šogad aprīlī salīdzinājumā ar mārtu ir pieaugušas par 0,6%, bet gada laikā šogad aprīlī salīdzinājumā ar pagājušā gada aprīli cenas augušas par nepilniem 3%. Mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,4%. Par to liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, aprīlī pieaudzis par 3,5%. Pagājušajā mēnesī Latvijas uzņēmumu skaitam pievienojušies 934 jauni uzņēmumi, par to liecina Lursoft IT apkopotie dati. Aprīlī reģistrēto jauno uzņēmumu kopējais pamatkapitāls sasniedz 2,83 miljonus eiro. Kā norāda Delfi, lielākais jaunu reģistrēto uzņēmums, lielākais tātad pagājušajā mēnesī ar 550 tūkstošu eiro pamatkapitālu ir SIA Info 32, ko dibinājusi Latvijas ekspolitiķa un uzņēmumu. Andras Čēles ģimenei pastarpināti piedarošā SIA privāto aktīvu pārvalde, kas šobrīd ir 16 uzņēmumu kapitāla daļu turētājs. Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš šodien nosaucis Latvijas vīriešu hokeja izlases sastāvu gaidāmajam pasaules čempionātam. Kā pēdējie no kandidātu saraksta ir svītrota aizsargs Kristofers Bindulis un uzbrucējs Klaus Sveinbergs. Astoņi no sastāvā iekļautajiem spēlētājiem būs meistars sacīkšu debitanti. Šā gada pasaules čempionāts no 15. maija līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē. Latvijas izlase spēlēs A grupā Cīrihē, kur pretiniekos būs ASV, Somija, Šveice kā pirmā, Vācija, Austrija, Ungārija un Lielbritānija. Partija progresīvie šonadēļ tiks skaidrībā par tālāko darbu koalīcijā, tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sacīja progresīvo saimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Sarunā ar valsts prezidentu esot izceltas vairākas nepilnības 7. Maija rītā, kad Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja bezpilota lidaparāti, un šīs kļūdas esot padziļināti jāanalizē, turklāt atbildību par tām lielā mērā jāuzņemas arī valdībai kopumā un premjerministrei Evikai Siliņai. Progresīvē ar Siliņu tiksies rīt. Šodien Evika Siliņa tikās ar aizsardzības ministra amatam virzīto Raivi Melni un paziņoja, ka uztur spēkā viņa kandidatūru. Valdība šodien trešo reizi atlika Valkas novada finanšu situācijas izvērtēšanu. Zemkopības ministrs Armands Krauze no ZZS lūdza atlikt šī jautājuma izskatīšanu, lai vispirms to klātienē pārrunātu ar novada vadību. Arī iepriekš divas nedēļas pēc kārtas informatīvā ziņojuma izskatīšana tika atlikta ZZS iebildumu dēļ. Un šonadēļ veloceliņa Rīga Ulbraku būvdarbu laikā augusta degla vielas krustojumos būvdarbi notiks arī naktīs, tā informē Rīgas dome. Nākamās divas naktis būvdarbi plānot Ilūkstas un augusta degla vielas krustojumā, bet naktī uz ceturtdienu un naktī uz piektdienu darbi noritēs Gunāra Astras un augusta degla vielas krustojumā, kā arī Ulbrakas ielas un augusta degla vielas krustojumā. Būvdarbu laikā ir iespējams paaugstināts trokšņu līmenis. Veloceliņš ir daļa no Rīgas un Pierīgas veloceļu maršrutiem Rīga Cernikava, Rīga Ulbroka, Rīga Ķekava, Rīga Babīta Piņķi un Rīga Mārupe. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīls, maijs, meklē pavasara cenas PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.

0: Šobrīd internetā krāpnieki nesnauž. Bet vai tu esi tam gatavs? Klausies raidījumu Kiberpēdas. Radio SVH katru otrdienu, 19. Uzzini, kā aizsargāt savus datus, atpazīt ļaundarus un sargāt savu digitālo identitāti. Kiberpēdas. Droši padomi, nedrošā digitālajā vidē.
1: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
0: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Mani sauc Harijs Vītoliņš, un jūs klausieties Radio SVH.

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 15 un 16 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: karti, saules puķu eļļa, floriol. 1 litrs, 1 eiro, 89 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Pirmo reizi Latvijā. Filma Straume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā pulksten 18.30. Biļetes straumekoncertā.lv. Tiekamies!
2: Mani sauc Andris Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomātus eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andris Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
3: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie.lv.
4: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālu žitolmetā.
6: Māja bišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un noļumiem atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
7: Kurši!
8: Ko viņi darīs?
9: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
8: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
9: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
8: Arī par dzīvokli?
9: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
10: Cal

0: digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā.
1: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
0: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: saprast un pārvaldīt emocijas, mazināt stresu un stiprināt savu iekšējo spēku. Klausies raidījumu Noturības kodols Radio SVH katru otrdienu 8:00 vakarā. Noturības kodols – vienkārši, praktiski, noderīgi.
1: Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
0: Par raidījuma Noturības kodols saturu atbild akcijas sabiedrība Radio SVH.

0: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
2: Mani sauc Andris Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomātus eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andris Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
3: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie LV.
4: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
5: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
6: Iekļūšanai vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi atpūtai un aktivitātēm ārā. Līdz mīnus 35% 220 LV plus biedriem. Tūkstošiem preču saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīga intelekta kamerām un pilnpiedzīņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand Open.

0: parks visiem. Sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Biķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Elektroniskās mūzikas ikona – Moby. 6. augustā. Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby. 6. augustā. Tartu.
2: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Piedalies Radio SVH rīta šova konkursā Anatolija hokeja noslēpums.
3: Darba dienu rītos no 11. līdz 19. maijam.
2: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk akvedukts veikalos.
4: Te runā Vairīs Freiber. Nav svarīgi dārgumiem, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
5: Sveicināti, šeit ir Zemgus Gjergensons.
6: Es esmu Gidons Krēmēs.
7: Dāmas un kungi, es esmu Rodrigo Fomins.
8: Mani sauc Arnas Gūbis, un tu klausies Radio SVH.

0: lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku. 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. Līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK! Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
6: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi.
7: 33 reizes?
6: Nē, vienu!
7: Iegriezīsim pamatīgu ballīti mūsu ēterā 15. maijā. Un kādu laimīgo dobeles dzirnavnieks izvizinās savā zaļajā gaisa balonā.
6: Vienu?
7: Nē, divus.
6: Viens, divi, trīs! Un ēterā ar mums kopā būs Rolands Čē, Grupa Dzēls Svilts, Miks Dukurs, Linda Līn, Fīķis, Miks Galvanovskis un citi.
8: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt un arī dienā Latvijas lielākajā daļā brīžiem gaidāms lietus, debesis pārsvarā apmākušās. Būtīs lēns rietumu, dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt no plus 6-8 grādiem Kurzemē līdz plus 9-12 grādiem valsts austrumos. Rītdienā plus 9-13 grādu valsts galējos austrumos līdz plus 16 grādiem. Rīgā pārsvarā apmākusies un lietaina diennakts lēns rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra gan šonakt, gan rīt dienā Rīgā ap plus 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pēc diennakts laikā notikušiem trim smagiem ceļu satiksmes negadījumiem ar motociklu vadītāju iesaisti mediķi aicina pievērst uzmanību aizsargt ķiveres un piemērota ekipējuma nozīmē. Mediķi norāda, ka tikai viens no trim motociklu vadītājiem bija izvēlējies pilnu moto ekipējumu un ķiveri savukārt divi braukuši bez ķiveres. Vienā no gadījumiem iespējams motociklu vadītājs bijis arī alkohola reibumā. Mediķi atgādina, ka ekipējums nav stila elements, bet robežas starp smagu traumu un izdzīvošanu. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā kopumā cietuši 12 cilvēku. Latvijā patēriņa cenas šogad aprīlī salīdzinājumā ar martu ir pieaugušas par 0,6%. Gada laikā šogad aprīlī salīdzinājumā ar pagājušā gada aprīli tās pieaugušas par nepilniem 3%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,4%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Pagājušajā mēnesī Latvijas uzņēmumu skaitam pievienojušies 934 jauni uzņēmumi. Par to liecina Lursoft IT dati. Jaunu uzņēmumu kopējais pamatkapitāls sasniedzis 2,83 miljonus eiro. Kā norāda Delfi, lielākais jaunu reģistrētais uzņēmums aprīlī ar 550 tūkstoši eiro pamatkapitālu ir SIA Info 32, ko dibinājusi ekspolitiķa un uzņēmēja Andras Čēles ģimenei pastarpināt piedarošanu. SIA privāto aktīvu pārvalde, kas šobrīd ir 16 uzņēmumu kapitāla daļu turētājs. Partija progresīvie šonadēļ tiks skaidrībā par tālāko darbu koalīcijā, tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču sacīja progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Sarunā ar valsts prezidentu esot izceltas vairākas nepilnības 7. Maija rītā, kad Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja bezpilota lidaparāti un šīs kļūdas esot padziļināti jāanalizē. Progresīvie rīt tiksies ar premjerministri Eviku Siliņu. Bet šodien premjera tikās ar aizsardzības ministra amatam virzīto Raivi Melni un paziņoja, ka uztur spēkā viņa kandidatūru. NBS pulkvedis Raivis Melnis uzrunā norādīja, ka ministra amatā viņš mēģinātu panākt Ukrainas pieredzes pārņemšanu Latvijas armijas attīstībā.
1: Šo uzdevumu skatos kā misiju, kuras laikā vēlētos sakārtot un ieviest Ukrainas pieredzi bruņoto spēku attīstībā, lai mēs spētu veikt valsts uzdevumus, nodrošinot drošas debesis Latgalē un robežas aizsardzību.
0: Tā Latvijas aizsardzības ministra amatām virzītais Raivis Melnis, NBS pulkvedis. Un turpinām ziņas. Kijiva piedāvājusi Maskavai pagarināt pamieru pēc 11. Maija. Tā pavēstīs Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Tā vietā šonakt Krievija pret Ukrainu raidīja vairāk nekā 200 dronu, uzbrūkot civilajai infrastruktūrai, arī bērnu dārzam, ievainojot vismaz 6 cilvēkus un vismaz vienu nogalinot. Tā platformā X paudis Ukraina. Ministrs. Viņš arī aicinājis Eiropu uzņemties lielāku lomu miera procesā papildus ASV. Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš šodien nosaucis Latvijas vīriešu hokeja izlases sastāvu gaidāmajam pasaules čempionātam. Astoņi no sastāvā iekļautajiem spēlētājiem būs meistars sacīkšu debitanti. Kā pēdējie no kandidātu saraksta svītroti aizsargs Kristofers Bindulis un uzbrucējs Klāvs Veinbergs. Šā gada pasaules čempionāts hokejā sāksies 15. maijā, pirmā spēle Latvijai 16. maijā ar Šveici. Un leģendārās britu rokgrupas The Beatles pirmais oficiālais Londonas muzejs nākamgad tiks atvērts ēkā, kur grupa savulaik ierakstīja pēdējo albumu, tā paziņojas Sirs Pols Makārtnīs. Muzeja apmeklētāji varēs nokļūt arī uz ēkas jumta, kur 1969. Gadā notika grupas pēdējā uzstāšanās. Līdz šim divi The Beatles muzeji ir darbojušies grupas dzimtajā pilsētā Liverpoolē. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Korenje, korenje, korenje. februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenjas sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.
3: Laiks skandas griezt uz SVH, jo braucam laiks ir ēterā.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
0: Radio SVH ēterā. Edgars Bārbaks.
2: Esiet sveicināti, šis ir braucam laiks un brauksim kopā mājās pulkstens jau pāri četriem. Man sauc Edgars Bārbaks un nākamās trīs stundas līdz pat septiņiem mēģināšu jums parādīt labāko ceļu, kas tad ir no darba līdz mājām vai kur nu jūs dotos pulkstens septiņos, nezinu, uz kādu treniņu, randiņu vai sporta klubu, varbūt paskatīties kādu sporta sacensību vai koncertu. Nu, tas viss jūs ziņā varat pavēstīt par saviem plāniem 27339933, kā vienmēr mūsu WhatsApp tālrunis darbojās un gaida ziņas no jums. Uzreiz apsveiksim šīs dienas arī gaviļnieks, iespējams, kāds dodas pie Vallijas, Ināras, Inas vai Ināra. Viņiem šodien vārddienas, gaidiet ciemiņus, bet sveicinu arī visiem tiem, kas šodien svin dzimšanas dienas. Un uz šādas te svētku notas, tad nākamās divas dziesmas, lai skan par mīlestību. Vispirms Rolling Stones ar Love is Strong un uzreiz pēc tam Luis Capaldi ar Stay Love.

0: Rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
1: Kārtas remonts, kārtas maiņa.
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs, apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
3: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
5: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. Maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2 eiro 99 centi. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1 eiro 89 centi. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: Pirmo reizi Latvijā filmas Traume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā pulksten 18.30. Biļetes straumekoncertā.lv. Tiekamies!
7: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā, sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
8: Škoda.
9: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. Līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
10: Vai spēj nosaukt 5 limonādes 5 sekundēs? Domā un atbildi ātri! Šonedēļ braucam laikā sadarbībā ar bezalkoholisko dzirkstošo Boska piedalies ātro atbilžu spēlē 1-2-5 gatavs! Un katru dienu laimē kasti ar saldo bezalkoholisko dzirkstošo Boska Gold skārdenēs. Boska Gold bezalkoholiskais dzirkstošais tagad arī skārdenēs. Burbuļu prieks bez alkohola.
11: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepā.

0: droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ikdienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
1: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīklus Puto. Puto. Jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Nu, kamēr jūs domājat, kā labāk darīt, braukt tagad mazgāt mašīnu vai braukt pa taisno uz mājām, var pastāstīt, kas tad notiek uz Latvijas ceļiem. Un izskatās diezgan labi. Šobrīd mums Baltic Maps rāda, ka Liepājas iela ir vienīgā kārtīga sasprūdusī iela. Tur tradicionālajā posmā no Mārupas ielas līdz Atpūtas ielai, līdz dzelzceļa pārbrauktuvei. Jāsaka gan, ka man braucot uz darbu pa Krišēņu Valdemāru ielu, un pēc tam attiecīgi forsējot Vanšu tiltu, izskatījās, ka tur arī Krišēņu Valdemāru iela bija mazliet sastrēgusi, bet man pat kartē neatzīmējās tas, jo laikam jau tas tāds īsts sastrēgums nemaz nebija. Nu, dažas minūtes ilgāk kā ierasts, un tad jau uz tiltu viss gāja ļoti raiti. Gustavu Zemgala gatve, protams, jāpiemin šeit, jo tur arī varētu būt kāds 7 minūtes ilgāk nekā ierasts tradicionālajās vietās tur pie Gaujas ielas. Un Ventspils iela arī sastrēgus tur 5 minūtes kavējums. Nu, tā ir tāda diezgan netradicionāla viešņa, teiksim tā, posmā no Spāris līdz Lielirbas ielām. Tātad Ventspils iela tur Spices rajonā. Pārējais viss izskatās ļoti labi. Braucam kopā mājās un, ja nu kas, ir kāds varbūt lielāks sastrēgums kaut kur, kāds negadījums noticis, uzrakstiet 27339933, lai citi arī zina un var izvēlēties alternatīvu maršrutu.

0: veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
1: Ēterā Agnese Vasermane. Lai uzlabotu pacientu aprūpes kvalitāti un ārstēšanas rezultātus, bērnu slimnīcā ir izveidota uztura terapijas komanda, kā arī sākts pilotu projekts nepietiekamu uzturieb malnutrīcijas skrīnīgām. Pēdējos gados bērnu slimnīcā pieprasījums pēc uzturu speciālistu konsultācijām aug, un aizvien biežāk ārsti un arī paši vecāki vēršas pie uzturu speciālistiem, lai viņi palīdzētu izstrādāt atbilstošu uzturu terapijas plānu, kamēr norit ārstēšanās nodaļā. Akcijā pasargā sevi no ādas vēža. Ādas vēža pazīmes atklātas ap 8% apmeklētāju. Lai veicinātu sabiedrības izpratni par ādas veselību un melanomas profilaksi, šādu akciju Veselības centrs 4 jau otro gadu pēc kārtas organizēja Rīgā Esplanādē. Un šogad pasākumu pagājušajā sestdienā apmeklēja 351 cilvēks. Pārbaužu laikā speciālisti atklāja 3 melanomas, 6 bazaliomas, jeb bazālo šūnu karcinomas, kā arī 20 dažādu veidu priekšvēžu stāvokļus. Visi pacienti, kuriem konstatētas aizdomīgas ādas izmaiņas, saņēma rekomendācijas par tālāku diagnostiku un ārstēšanu. Un šodien Stradiņa slimnīcā uz pasākumu Esi starp savējiem aicināti mazzinību radiologa asistenta un ārsta palīga programmā studējošie, kā arī jaunie veselības aprūpes profesionāļi, pasākumā īpaši pateicība veltīta slimnīcas medicīnas asistentiem, kuri paralēli studijām ikdienā iepazīst veselības aprūpes darbu un veido savu profesionālo pieredzi. Savukārt rīt gaidāma tradicionālā apbalvošanas ceremonija Stradiņu lepnums 2026, kurā apbalvos 5 māsas un vecmātes, kas izcēlušās ar darbu un ieguldījumu slimnīcas attīstībā. Stradiņu lepnuma apbalvošanas ceremonija slimnīcā notiek kopš 2022. Gada.
0: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
2: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaidu Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudukrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte? Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
2: Radio SVH.
3: Agnes jau ziņās minēja, ka jauns Beatles muzejs tiks atklāts Londonā. Nu, divi viņiem jau ir, jā, tie, protams, abi ir Liverpoolē, bet Beatles mēs varētu arī paklausīties turpinājumā.

0: Vai spēj nosaukt 5 limonādes 5 sekundēs? Domā un atbildi ātri! Šonedēļ braucam laikā sadarbībā ar bezalkoholisko dzirkstošo Boska piedalies ātro atbilžu spēlē 125 gatavs! Un katru dienu laimē kasti ar saldo bezalkoholisko dzirkstošo Boska Gold skārdenēs. Boska Gold bezalkoholiskais dzirkstošais tagad arī skārdenēs. Burbuļu prieks bez alkohola!
1: Dažos vārdos tātad par konkursu un vispirms jau, protams, par balvu, kas pie kuras tiks uzvarētājs un proti. Bezalkoholisko dzirkstošo Boska gan baltu, rozā, gan pussausu var pasniegt gan ikdienā, gan svētkos, izmantot bezalkoholiskos kokteļos, pasniegt ar augļiem un ogām, salātiem, sieru vai desertiem. Siltākam laikam viegli paņemt līdzi uz pludmali un piknikos būs bezalkoholisko Boska Gold, kas tagad pieejams arī skārdenēs. Bezalkoholiskais dzirkstošais Boska radīs saldu un dzirkstošu noskaņu gan ikdienā, gan svētkos. Katras bezalkoholiskā dzirkstošā vīna Boska Gold malks ir prieka un saules pilns. Ziedošu pļau, smarža, medus aromāti, salda brīvdienu garša un jauni vasaras piedzīvojumi. Boska, burbuļu prieks, bez alkohola. Nu lūk, tad uzvarētājs šajā te šīs dienas konkursā tiks pie 24 skārdenēm ar bezalkoholisko Boska Gold un tāpēc jau jūs laikam arī esat sākuši zvanīt. Es atgādināšu, ka tauruņu numurs 27339933 Radio SVH nemainīgi, neatkarīgi no mūsu adreses. Nākamais zvanītājs arī ir tas, kurš tiek ēterā. Halo, labvakar, kā jūs sauc?
2: Labvakar, Agri.
1: Agri, nu jautājums un tev būs sekojošs. Tev būs jānosauc 5 lietas, nu, no kurām kaut ko vai nu var izdarīt, vai kas ir kaut kam nepieciešamas, lai būtu laba ballīte. Un, bet tev būs tikai 5 sekundes tam, un tūdaļ sāks skanēt timers, es uzdošu jautājumu, nu, tās 5 sekundēs tev vajadzēs iekļauties kaut kā sarunājuši.
2: Jā.
1: Labi, tevi mēs dzirdam, tu mūs arī dzirdi, labi, esi gatavs, tātad jautājums ir sekojošs. Nosauc 5 lietas, lai svētki būtu izdevušies.
2: Čirči, cepu, vapeles, žāvēta gaļa, žāvēta vistiņa, limanāde, kolis.
1: Klausies, nu super, super, super. Ir.
2: Jo bez ēdiena jau nekas.
1: Bez ēdiena un arī bez dzēriena. Sevišķi jau vēl ir bezalkoholiskais dzēriens, tas nozīmē, var sākt svinēt jau no rīta, piekrīti.
2: Jā, to jau var, tur no grāda nav
1: it kā. Tieši tā. Nu, lūk, tu esi mūsu šodienas uzvarētājs 24 jaunās Boska bundžiņas tev. Un rīt lūkosim, kurš tiks pie vēl viens kastes, arī ar bezalkoholisko Boska Gold. Bet, Agri, neliec nosklausot, tu dar sarunāsim, kā tu tiks pie balvas ar visiem pārējiem. Turpinam, braucam laiku.
3: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
0: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Piespienas ieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 € Maxima.
4: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem.
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
7: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
9: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
10: Spiņas kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
11: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
12: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
13: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
14: Ļoti labi.
13: Cepta mintaja filaja.
14: Kolosāli.
13: Biespiena plācenīši.
14: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
13: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
14: Viss, braucam pakaļ.
15: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
16: Kopā
17: Edgars Barbaks.
1: Nu, mēs esam atgriezušies braucam laikā un šobrīd 10 minūtes ir precīzi līdz pulkstens 5. Tas būs kaut kāds tāds zīmīgs datums, ne, bet zīmīgs laiks uz pulksteņu, kas daudziem, es pieļauju, ir tā klasiski, ir darba laika beigas. Nu, 9 līdz 5, tā it kā... Kā saka, ir pieņemts uzskatīt, ka tad vairumam cilvēku beidzās darbs. Bet mēs jau esam sākuši to mājās braukšanu, mājās došanos. Un skatāmies, lai visiem ērtāk ir nokļūšana. Līdz ar to braucam laikā, ja ir kādas ziņas par sastrēgumiem, ir kādi negadījumi varbūt kaut kur notikuši, kādi ceļa darbi, kas aizņem nu ļoti, ļoti daudz laika, nu tad dodiet mums ziņu. Skatīsimies, kā varam līdzēt, lai varētu to apbraukt. Turpinām līdz pat 7. Braucam laikā.

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Knīpām un knauķiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
2: Mums patīk svētkus svinēt!
1: Ves kultūras pilī 15. maijā 17.00!
3: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki.
4: Biļetes biļešu paradīzē!
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā!
7: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
7: Metālu žitolmetā.
9: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
10: No 13. līdz 15. maijam Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri, 3 eiro. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino.
11: Braucam laiks!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šonakt un arī dienā Latvijas lielākajā daļā brīžiem gaidāms lietus, debesis pārsvarā apmākušās. Būtīs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt no plus 6-8 grādiem Kurzemē līdz plus 9-12 grādiem valsts austrumos. Rītdienā plus 9-13 grādu valsts galējos austrumos līdz plus 16 grādiem. Rīgā pārsvarā apmākusies un lietaina diennakts lēns rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra gan šonakt, gan rīt dienā Rīgā ap plus 10 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un ko.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pēc diennakts laikā notikušiem trim smagiem ceļu satiksmes negadījumiem ar motociklu vadītāju iesaisti mediķi aicina pievērst uzmanību aizsargt ķiveres un piemērot ekipējumu nozīmei. Mediķi norāda, ka tikai viens no trim motociklu vadītājiem bija izvēlējies pilnu moto ekipējumu un ķiveri savukārt divi braukuši bez ķiveres. Vienā no gadījumiem iespējams motociklu vadītājs bijis arī alkohola reibumā. Mediķi atgādina, ka ekipējums nav stila elements, bet robežas starp smagu traumu un izdzīvošanu. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā kopumā cietuši 12 cilvēku. Latvijā patēriņa cenas šogad aprīlī salīdzinājumā ar martu ir pieaugušas par 0,6%. Gada laikā šogad aprīlī salīdzinājumā ar pagājušā gada aprīli tās pieaugušas par nepilniem 3%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,4%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Pagājušajā mēnesī Latvijas uzņēmumu skaitam pievienojušies 934 jauni uzņēmumi. Par to liecina Lorsoft IT dati. Jaunu uzņēmumu kopējais pamatkapitāls sasniedzis 2,83 miljonus eiro. Kā norāda Delfi, lielākais jaunu reģistrētais uzņēmums aprīlī ar 550 tūkstoši eiro pamatkapitālu ir SIA Info 32, ko dibinājusi ekspolitiķa un uzņēmēja Andras Čēlis ģimenei pastarpināti piedarošanās. SIA privāto aktīvu pārvalde, kas šobrīd ir 16 uzņēmumu kapitāla daļu turētājs. Partija progresīvie šonadēļ tiks skaidrībā par tālāko darbu koalīcijā, tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču sacīja progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Sarunā ar valsts prezidentu esot izceltas vairākas nepilnības 7. Maija rītā, kad Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja bezpilota lidaparāti un šīs kļūdas esot padziļināti jāanalizē. Progresīvie rīt tiksies ar premjerministri Eviku Siliņu. Bet šodien premjera tikās ar aizsardzības ministra amatam virzīto Raivi Melni un paziņoja, ka uztur spēkā viņa kandidatūru. NBS pulkvedis Raivis Melnis uzrunā norādīja, ka ministra amatā viņš mēģinātu panākt Ukrainas pieredzes pārņemšanu Latvijas armijas attīstībā.
1: Šo uzdevumu skatos kā misiju, kuras laikā vēlētos sakārtot un ieviest Ukrainas pieredzi bruņoto spēku attīstībā, lai mēs spētu veikt valsts uzdevumus, nodrošinot drošas debesis Latgalē un robežas aizsardzību.
0: Tā Latvijas aizsardzības ministra amatām virzītais Raivis Melnis, NBS pulkvedis. Un turpinām ziņas. Kijiva piedāvājusi Maskavai pagarināt pamieru pēc 11. Maija. Tā pavēstīs Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha. Tā vietā šonakt Krievija pret Ukrainu raidīja vairāk nekā 200 dronu, uzbrūkot civilajai infrastruktūrai, arī bērnu dārzam, ievainojot vismaz 6 cilvēkus un vismaz vienu nogalinot. Tā platformā X paudis Ukraina. Ministrs. Viņš arī aicinājis Eiropu uzņemties lielāku lomu miera procesā papildus ASV. Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš šodien nosaucis Latvijas vīriešu hokeja izlases sastāvu gaidāmajam pasaules čempionātam. Astoņi no sastāvā iekļautajiem spēlētājiem būs meistars sacīkšu debitanti. Kā pēdējie no kandidātu saraksta svītroti aizsargs Kristofers Bindulis un uzbrucējs Klāvs Veinbergs. Šā gada pasaules čempionāts hokejā sāksies 15. maijā, pirmā spēle Latvijai 16. maijā ar Šveici. Un leģendārās britu rokgrupas The Beatles pirmais oficiālais Londonas muzejs nākamgad tiks atvērts ēkā, kur grupa savulaik ierakstīja pēdējo albumu, tā paziņojas Sērs Pols Makārtnīs. Muzeja apmeklētāji varēs nokļūt arī uz ēkas jumta, kur 1969. Gadā notika grupas pēdējā uzstāšanās. Līdz šim divi The Beatles muzeji ir darbojušies grupas dzimtajā pilsētā Liverpoolē. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Radio SVH braucam laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai pēc četriem.

0: Saucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
2: Šis ir Radio SVH. Ēterā. Gars Barbaks.
3: Es jums pastāstīšu par kādu sarakstu, kas man ļoti interesanti ir sākusies ar Aivi Bērziņu jau šī gada martā. Proti, Aivis it kā neko tādu būtisku nedomādams atsūta man vairākas bildes ar aitām. Jā, īstām aitām, ko viņš pats tur arī cērp. Un nu, ļoti jau skaisti tas viss izskatās kā tā aitiņa no sākuma tāda ar kārtīgu kažoku un pēc tam sniega balta ar melnām galvām tur stāv. Un viņš saka, nu, Edgar, nu, prasītos tā kā kamo latinēju nospēlēt. Un es viņam tur dažādi mēģinu argumentēt, ka nezvainu tieši tai aitai tagad, tā ka viņa ir nocirpta, viņa grib dzirdēt par to, kā tinto viņas vilnu vēl kamolā. Bet, nu, šodien Aivs man atgādināja par šo te sarunu, viņš saka, kur zemnieces gaida parādu no tevis, Edgar. Nu, un ir iespēja arī pazaudēt kāds 10 000 dāmas, kas varētu pārslēgties uz citu raidstaciju. To mēs, protams, nevēlamies. Tāpēc, ko es daru? Es skatos, ko tad zinātniskā literatūra saka, kas ir tā mūzika, kas tieši dzīvniekiem vislabāk patīk. Un kā tīmeklī var atrast, tad tā esot klasiskā mūzika, tāds vieglas roks un regejs. Nu, domāts darīts. Nu, kā tad, lai Aivis saka, ko grib, bet dāmas jāiepriecina, protams. Un kas tad šeit varētu no tā viss salikties kopā? Proti regejs, Raimonds Pauls, ko jau tika pieteicis kurzemnieks un kurzemnieces. Nu, tas beigās man šķiet, ka rezultējas ar kaut ko šādu. Rīga regeja un Raimonds Pauls, Vera Koko dāmas, lai jums labu klausīšanās, lai vilna aug griezdamās.

0: man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Jā, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā Tartu.
4: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
5: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
4: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
6: Škoda Kodiaq – komfortabls un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 eiro, Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standārts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
7: Škoda.
8: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija. Veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu. 8 eiro 99 centi. Ar paldies karti sviests Zemnieku. 82%. 200 gramu. 99 centi. Banāni. 99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
9: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un showmans Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divstūris

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 17:24 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Jūs esat kādreiz redzējuši Donaldu Trumpu parakstu, ka viņš parakstu tos jaunos likumus, ko izsludina. Kāds komiķis nesen teica, ka tur nekādīgi nevar izburtot un saprast, ka tur būtu rakstīts Donalds Trumps, bet ja tev saka Linards Skinards, tu var diezgan precīzi iedomāties, ka tur tā ir uzrakstīts.

0: Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
1: Ēterā Agnese Vasermane, akciju sabiedrības attīstības finanšu institūcija Altuma akcionāri ir nolēmuši visu pērnā gada peļņu vairāk nekā 32 miljonu eiro apmērā ieskaitīt uzņēmuma rezerves kapitālā. Par to liecina paziņojums biržai Nasdaq Rīga. Jau ziņots, ka Altuma pagājušajā gadā strādāja ar auditēto peļņu vairāk nekā 32 miljonu eiro apmērā, kas ir par 12% vairāk nekā gadu iepriekš. Par to liecina kompānijas publiskotais gada pārskats. Altuma kapitālā 40% akciju turētā ir finanšu ministrija, bet pat 30% ekonomikas ministrija un zemkopības ministrija. Altuma obligācijas ir iekļautas biržas Nasdaq Rīga parāda vērtspapīru sarakstā. Igaunijas valsts kontrolētā ostu operatora Tallina Sadam ieņēmumi pirmajā gada ceturksnī gada salīdzinājumā ir samazinājušies par 0,7% līdz 28,2 miljoniem eiro. Par to uzņēmums informējas Tallinas biržu. Gada salīdzinājumā pasažieru skaits samazinājies par 3%, kamēr kravu apgrozība kritusies par 8% un kuģu skaits ostā sarucis par 7%. Tallinas Sadam grupā bez mātes kompānijas ietilpst arī TS Shipping, TS Laevad un Green Marine. Uzņēmuma akcijas kotē Tallinas biržas oficiālajā sarakstā. 67% Tallinas Sadam akciju piedar Igaunijas valstī. Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības Latraps valdē uz nākamo 5 gadu termiņu atkārtot ievēlēta Ginta Brieda. Par to liecina kooperatīva paziņojums biržai Nasdaq Rīga. Kooperatīvā skaidro, ka Brieda Latraps valdē darbojas 3 gadus, bet kopumā kooperatīvā strādā 13 gadus. Arī turpmāk viņa būšot atbildīga par graudu tirdzniecību, to starp jaunu eksporta tirgu attīstību un iekšējo procesu digitalizāciju. Latraps reģistrēta 2000. Gadā un no 1220 biedru.
0: Tas bija Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
2: Gribi saprast, kur virzās Latvijas kapitāla tirgus. Esi tur, kur ir dati. Signet Bankas kapitāla tirgus barometrs ir unikāls. Datos balstīts pārskats, statistika, uzņēmēju noskaņojums, tirgus un investoru aktivitāte. Pārskatāmi, uzticami, noderīgi. Signet Bankas barometrs. Instruments tiem, kas skatās tālāk. Uzzini vairāk kapitāla tirgus LV. Signet Banka. Banka tava biznesa izaugsmei.

0: Kašis ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
1: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Skatāmies, kas mums ir kartē šobrīd ar sastrēgumiem. Un vislielākais sastrēgums, proti, vairāk kā 11 minūtes aizkavējums ir Mūksals ielā starp Mūksals ielu 29. Numuru un Akmens tiltu. Tātad braukšana uz Akmens tiltu augšā pamatīgi apgrūtināta tiem, kuriem jātiek uz centru. Cērs iela arī ap 10 minūtēm vairāk kā ierasts starp Tēriņu un Dzelzceļa ielām. Gustavs Zemgala gatve visās iespējamajās, tajās sarežģītajās vietās tur aptuveni 7-8 minūtes, tātad klasika. Un Sautilts, jā, tur posmā no Lucausals uz Telcielu. Tas arī būs aptuveni 9 minūtes, aizņems jums vairāk nekā ierasts. Vēl, ja var izvairīties, tad izvairieties no Kalpaka bulvāra, posmā Elizabetes iela, Krišāņu Valdemāra iela, pārējās visas vietas tā aptuveni 5 minūtes, bet nu tās 5 minūtes jau var sakrājās. Ja jābrauc ir piemēram pa Ulmaņu gatvi, tad kaut kur pa Gustavu Zemgala gatvi, visas tās gatves jau beigās piepluso mājās braukšanai kādu pusstundiņu vismaz, ja ne vēl vairāk. Labi, ka braucam laiks kopā ar jums, arī tad, ja jābrauc pie pa šīm te sarkanajām ielām, kā man viņas kartē atzīmētas, tas vienalga nozīmē, ka vismaz var braukt, klausoties Radio SVH.
3: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
4: Tava spēka recepte? Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
5: Kā saprast un pārvaldīt emocijas? Mazināt stresu un stiprināt savu iekšējo spēku? Klausies raidījumu Noturības kodols Radio SVH katru otrdienu 8:00 vakarā. Noturības kodols – vienkārši, praktiski, noderīgi.
6: Projekta finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
5: Par raidījuma Noturības kodols saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Radio SVH.

0: Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Spilgtais somu fenomens – kārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar kārijā. 28. oktobrī Palladium.
2: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand Open.

0: visiem. Sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Biķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Maijs – laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Daktera Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi. 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.
2: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomātus eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
3: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Progresīvie LV.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Hellmann's majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs

0: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi.
1: 33 reizes?
0: Nē, vienu!
1: Iegriezīsim pamatīgu ballīti mūsu ēterā 15. maijā. Un kādu laimīgo dobeles dzirnavnieks izvizinās savā zaļajā gaisa balonā.
0: Vienu?
1: Nē, divus.
0: Viens, divi, trīs! Un ēterā ar mums kopā būs Rolands Čē, Grupa Dzēls, Vilks, Miks Dukurs, Linda Līn, Fīķis, Miks Galvanovskis un citi.
2: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
3: Braucam laiks. Ātrāks ceļš mājup.
4: Ar tevi kopā.
5: Kopā.
4: Edgars Barbaks.
6: Nu, ja atceraties, tad vakar mēs izdomājām tādu interesantu rubriku, ko varētu uzspēlēt pirms sešiem, proti par dziesmām, kuras vismaz es nekad neesmu dzirdējis, ka tās būtu skanējušas Radio SVH ēterā. Un kur tad es tādas meklēju? Nu, es iesaku arī katram jums pašam paskatīties ik pa brīdim, kas tad ir tajā jūsu Shazam bibliotēkā, nu tajā aplikācijā, ar ko var noteikt, kas tā ir pa dziesmu, kas skan. Un tur bieži vien atrodas visādas pērles, ko tu kaut kādā brīdī esi dzirdējis, gribēji saprast, kas tas ir, uzzinājis, kas tas ir, un pēc tam tikpat veiksmīgi arī aizmirs. Nu tad lūk, viena no tām, tāds ģitārists Blues Saraceno no Los Angeles. Un ne ar ko, varbūt pavisam tādu lielu, galīgi savas karjeras laikā nav izcēlies, nu jau 54 gadi viņam. Bet kā jau dzīvojot Los Angelesā, blakus Hollywoodai, ir dažādi projekti un sadarbības, kas, nu, ir gluži neizbēgami, ja tu esi labs ģitārists pilsētā, kur dzīvo vēl daudz talantīgu cilvēku. Un tāpēc tā dziesmu, teiksim tā, liste viņam gana gara, un ja paskatās arī cilvēks, ar kuriem viņš sadarbojies, tie arī gana slaveni un daudz slavenāk vēl par viņu. Bet dziesma The River kaut kādā brīdī bija noķērus man uzmanību, un tagad es to gribu arī jums nospēlēt. Kaut kur mazliet atgādina Johnny Cash'a God's Gonna Catch You Down, bet tas nav tas, tas ir pavisam kaut kas cits. Klausamies.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākuma skola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņemt dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal certificēts fasādes sildināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Ryobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10%.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
2: Braucam laiks!

0: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
1: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Nu, tā kā šis varētu būt tas visintensīvākais laiks, kad dodaties mājās tie, kas laicīgi izbraukuši, tie tagad varbūt tuvojās kaut kur dzīves vietai, un tie, kas kārtīgi pastrādājuši, tie tagad sāk tikai ceļu. Bet vēl ir tādi, kas domā, nu, braukt tagad vai varbūt pagaidīt, ka noskrien sastrēgumi, un ja jābrauc ir pa Krustbaznīcas ielu, tad tur tiešām ir vērts pagaidīt un nestāvēt sastrēgumā, jo tur aptuveni 14 minūtes šis te kavējums uz Krustbaznīcas ielas starp Viskaļu un Bērspils ielām. Kalpaka bulvārs joprojām sastrēdz, tas posmā Elizabetes iela, Krišņāņa Valdemāra iela. Krastiela starp Vilhelma Purvīša ielām un dzelzceļa tiltu, tur arī aptuveni 10 minūtes, un Cēras iela, tas Pārdaugavā skatoties kartē Tēriņu dzelzceļa iela, šis te posms ir sastrēdzis uz aptuveni 9 minūtēm. Nu, Gustavu Zemgala gatve, tur visas tās klasiskās vietas arī aptuveni 9 minūtes būs jāpastāv. Man vispār ir ierosinājums, ka tiem, kuriem ikdienā ir jābrauc pa Gustavu Zemgales gatves šiem te karstajiem, jeb sarkanajiem punktiem. Nu, varbūt, ja to var kaut kā dokumentāli pierādīt, ka jums uz darbu vai kur citur obligāti šīs te vietas ir jāšķērso, varētu varbūt vēl vienu atvaļinājumu dienu dabūt klāt, jo nu skaidrs, ka tur tiek nostāvēts diezgan daudz katru dienu, un šīs te ielas ir neizbēgami mūsu sastrēgumu kartē katru reizi braucam laikā. Tā kā tagad ir priekšvēlēšana laiks faktiski jau sācies, tad es domāju, šī te ideja varētu atrast arī dzirdīgas ausis, un kāpēc gan to neizmantot kaut ko beidzot arī autovadītājiem. Nu, jā, pārējais viss, teiksim, tā kā ierasts, skatīsimies atkal pēc kāda brīža, kas tad būs jauns kartē. Turpinam mēs ar laika ziņām, pēc tam ar ziņām.
3: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
4: Šonakt un rīt dienā Latvijas lielākajā daļā brīžiem gaidāms lietus, debesis pārsvarā apmākušās. Būtīs lēns rietumu, dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt no plus 6-8 grādiem Kurzemē līdz plus 9-12 grādiem valsts austrumos. Rīt dienā plus 9-13 grādu valsts galējos austrumos līdz plus 16 grādiem. Rīgā pārsvarā apmākusies un lietaina diennakts, lēns rietumpuses vējš. Gaisa temperatūra gan šonakt, gan rīt dienā Rīgā ap plus 10 grādiem.
3: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā patēriņa cenas šogad aprīlī salīdzinājumā ar martu ir pieaugušas par 0,6%, bet gada laikā šogad aprīlī salīdzinājumā ar pagājušā gada aprīli cenas augušas par nepilniem 3%. Mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,4%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Pagājušajā mēnesī Latvijas uzņēmumu skaitam pievienojušies 934 jauni uzņēmumi. Par to liecina Lursoft IT dati un jauno uzņēmumu kopējais pamatkapitāls sasniedzis 2,83 miljonus eiro. Kā norāda Delfi, lielākais jauna reģistrētais uzņēmums aprīlī ar 550 tūkstošu eiro pamatkapitālu ir SIA Info 32, ko dibinājusi ekspolitiķa un uzņēmēja Andra Šķēles ģimenei pastarpināti piedarošā SIA privāta to aktīvu pārvalde, kas šobrīd ir 16 uzņēmumu kapitāla daļu turētājs. Šodien premjerministra Evika Siliņa tikās ar aizsardzības ministra amatam virzīto Raivi Melni un paziņoja, ka uztur spēkā viņa kandidatūru. NBS pulkvedis Raivis Melnis uzrunā norādīja, ka ministra amatā viņš mēģināšot panākt Ukrainas pieredzes pārņemšanu Latvijas armijas attīstībā. Par Latvijas mediju ētikas padomas priekšsādātāju atkārtot ir ievēlēts TV3 ziņu un informatīvo raidījumu dienestu vadītājs Andrejs Mēters. Savukārt par padomas priekšsādātāju vietnieku ievēlēts TVNet grupas galvenais redaktors Toms Ostrauskis. Latvijas mediju ētikas padomē līdšanējo padomas locekli Skaidrīta Lasmani ir aizstājusi Baltijas pētnieciskās žurnalistikas centra Rebaltika žurnāliste Olga Dragiļeva. Ukrainas speciālās pretkorupcijas prokuratūras vadītājs Oleksandrs Klimenko paziņojis, ka prokuratūra prasīs prezidenta Volodimira Zelenska bijušajam kancelējas vadītājam Andrijam Jermakam piemērot pirmstiesas apcietinājumu vai 180 miljonus hrīvnu, 3,5 miljonus eiro lielu drošības naudu. Jermakam ir izvirzīta apsūdzība naudas atmazgāšanā. Lietā apsūdzības ir izvirzītas vēl 6 personām. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmērs šodien kabinetas sēdē atkārtoti paziņoja, ka negatavojas pamest amatu, kamēr leiboristu rindās aizvien skaļāk izskan prasības viņam demisionēt. Pēc graujošās sakāves pagājušās nedēļas vietējās vēlēšanās Stārmērs cenšas gūt ministru atbalstu, taču šodien par aiziešanu jau paziņojuši divi zemāka ranga kabineta locekļi, aicinot nomainīt partijas vadību. Tomēr pagaidām neviens no leiboristiem nav izteicis gatavību pretendēt uz partijas līdera amatu. Vienai Austrijā šodien notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa pirmais pusfināls. Otrajā pusfinālā ceturtdien kā 9. uz dziesmu konkursa lielās skatuves kāps arī Latvijas pārstāvi atver ar dziesmu ēnā. Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls noritēs sestdien 16. maijā. Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš paziņojis valstsvienības sastāvu šā gada pasaules čempionātam, kas norisināsies Šveicē. Latvijas hokeja izlasē iekļauti arī divi Latvijas jaunie hokejisti aizsargs Alberts Šmits un Olivers Mūrnieks. Paredzams, ka Latvijas izlases pamatvārtsargs pasaules čempionātā būs Kristers Gudļevskis. Aizsardzības līnijā būs Ralfs Freibergs, Oskars Cibuļskis, uzbrukuma līnijā savukārt darbos Rudolfs Balcers, Sandis Vilmanis, Mārtiņš Dzirkals un Renārs Krastenbergs. Kā pēdējie no valstsvienības ir atskaitīti aizsargs Kristofers Bindulis un Klaus Veinbergs. Latvijas izlase turnīru sāks pasaules čempionātu otrajā dienā 16. maijā, kad spēkosies ar mājinieci Šveici. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
2: Šis ir Radio SVH. Ēterā Edgars Bārbaks.
3: Prieks būt ar jums šajā nedēļā braucam laikā un prieks, ka jūs arī atsūtat kādas ziņas. Saņēmu pirms kādu brīžu šādu te lūk vēstuli no viena klausītāja, audio vēstuli. Var dzirdēt strādā?
4: Čau, es ēkā radio. Tā man jāpastrādā līdz vakaram. Mātiņš, varētu uzlikt Berlīni itāļu gabaliņu. Tāda laba dziesmiņa viņam tur ir vairākas. Paldies. Jauku vakaru.
3: Nu, Mārtiņš Marčello, kā viņš sev sauc arī pie WhatsApp vārda, tiešām strādā un grib redz to Bellini, bet viss, ko es zinu par Bellini un ar ko man asociējās Bellini, ir tas kokteils, kas ir šķiet Venēcijas vizītkārtē. Venēcijā Prosecco ar persiku, kas nu, tas varētu būt nektārs vai biezenis, un tas būs īsts Bellini Hemingway. Viens no mīļākajiem dzērieniem esot tur bijis, to tur dzer no rīta līdz vakaram. Droši vien var arī bezalkoholisku dabūt, kā jau tagad visu, arī Prosecco bez grādiem ir pieejami. Bet nu, tas nekādīgi nepalīdz man atrast, ko tad Mārtiņam nospēlēt, lai ātrāk pienāk tas vakars un darbi beidzās. Jo Bellini, pirmais, ko plašās interneta dzīles saka par dziesmām, ir kāda cita dziesma, kas nu, īsti nav itāliska, bet paskatoties, ka šonedēļ mūs jau šeit Māris Zemītē Latvijā sagaida plus 20 grādi, kas man šķiet vienkārši fantastiski un beidzot arī ne tikai pavasars, bet arī vasara jau var teikt būs atnākusi, tad šī dziesma pēkšņi izklausās pavisam iederīgi. Bellini ir izpildītājs, bet nosaukums tam ir Samba de Janeiro.

0: Man ir jauns ieradums. Vismaz reizi nedēļā apciemot savu depo.
1: Ejo, man arī. Tad jau mums abiem ir pa ceļam uz veikalu depo.
0: Jo veikalā depo gan pārtikai, gan mājsaimniecības precēm zemas cenas katru dienu.
2: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showman Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžu Plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē. TVNet aicina Liepājas pilsēta.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Ieklik šī vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi līdz minus 35% 220 LV plus biedriem. Vairāk informācijas 220 LV.
7: Mani sauc Andrs Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrs Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
8: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Progresīvie LV.
9: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
10: Meklējam uzmanību! Ja atrodi atgriezto mārketinga un komunikācijas festivālā Marketing Shake 21. maijā, Sporta 2 kvartālā. Sāc meklēšanu Marketing Shake LV.
11: Atlīdzība garantēta.
12: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā, sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
13: Škoda.
14: Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā. Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luis Capaldi. 31. maijā Viļņā.
15: Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! Šīs nedēļas rīta šovā Trādi rīti – optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas Filman.
16: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi!

0: Radio SVH. Edgars Bārbaks.
1: Izrādās, ka mainoties laikapstākļiem un globālajai sasilšanai veicinoties, mainās arī dažādi ieradumi, nu proti darbi, kā viņi tiek darīti, kad viņi tiek darīti, un līdz ar to daudzas lietas tiek pārplānotas. Nu, piemēram, kā raksta prese, tad Dienvidāfrikā kādreiz vīnogas novāc no janvāra vidus līdz martam. Tad skaidrs, kur viss ir gatavs, tālāk var sākt pildīt pudelēs un spiest ārā to sulu no viņām. Bet tagad, mainoties laikapstākļiem, bieži vien martā un vēl pat aprīlī vāc tās vīnogas. Līdz ar to nu visa tā kustība izmainās. Cilvēki, kuri pirms tam zināja, ka viņi martā jau būs brīvi, varēs darīt kaut kādus citus darbus, un gan jau, ka viņus arī meklēja un piesaistīja tos vīnogu vācējus, lai viņi vāktu kaut ko citu pēc tam, tagad viņi ir aizņemti divus mēnešus ilgāk. Un savukārt pirms tam droši vien nav ko darīt. Nu, līdz ar to tur ir tāda interesanta tā ķēdīte. Liekas mums, okay, kaut kas pamainās temperatūru par dažiem grādiem, bet tā ķēdīte jau, kas iekustinās, viņa ir tāda, par ko mēs pat aizdomāties nevaram, ka, piemēram, tas nozīmē, ka Dienvidāfrikā vīns garšos savādāk. Nu, tiesa gan, viņi saka, viņiem vēl nav tik traki, jo tur okeāns nosaka to klimatu primāri, un okeānā tā temperatūra tomēr saglabājās diezgan stabila, un vēl nav tas trakākais reģions. Bet jebkurā gadījumā interesanti. Nu, Laurīts pēc šādas atklāsmes par Dienvidāfriku tieši laikā izklausās.

0: salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Radio SVH braucam laiks. No pirmdienas līdz ceturtdienai pēc četriem.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
2: Braucam laiks.
3: Turpinājumā The Cure ar Boys Don't Cry. Noteikti dziesmas virsraksts, kur man sieva un cits psiholoģis nepiekrīstu. Jo īsti puiši varot raudāt, bet nu, šis vēl tāds 80. Gadu, teiksim tā, pārliecība.

0: droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma – satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
1: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Patīkams pārsteigums, ieskatoties Baltic Maps kartē, nekur nav ilgāk par 5 minūtēm kavējums. Un tas lielākais kavējums ir kāreiz netālu no Radio SVH jaunās mājvietas, proti uz Kuldīgas ielas, tur starp Daugavgrīvas un Slokas ielām. Nu, tur tas, tā Kuldīgas iela, tai brīdī, kur atdurās pret botānisko dāržu, teiksim tā. Tā ir tāda vieta, kur parasti sanāk pastāvēt. Jā, nu, tās pašas 5 minūtes arī uz Kārļa Ulmaņa gatvi, starp ar Vāciešu ielu un Vienības gatvi. Tātad tur arī vēl līdz Saulu tiltam, acīm redzot, ir tāda bišķi lēnāka satiksme. Bet viss pārējais izskatās ļoti labi. Gan jau kāds, kas stāv sastrēgumā šobrīd, jau kāds 4 minūtes, man teiks, nu, ko tu stāsti, ir arī lielāka sastrēguma Rīgā. Var jau būt, bet mums vēl ir gandrīz vesela pusstunda arī, ko pabūt kopā.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Mani sauc Andris Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomātus eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andris Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
3: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie LV.
4: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
5: Ko viņi darīs?
6: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus!
5: Bet tā ir kaut kāda trako māja!
6: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā! Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26! Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Arī par dzīvokli?
6: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
7: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
8: Invazīvus.
9: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga, Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol, 1 litrs, 1,89 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
10: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 €. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
11: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa fileja.
12: Ļoti labi.
11: Cepta mintaja fileja.
12: Kolosāli.
11: Biezpiena plācenīši.
12: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
11: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
12: Viss, braucam pakaļ.
13: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
14: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
15: Sveiki! Sveiki! Es esmu Harijs Vītoliņš. Klausieties Radio SVH.
16: Klausamies. Nu, Harim šodien daudz dažādi darbi bija jānosauc gan Latvijas valsts vienības sastāvs pasaules čempionātam, gan šeit viņš arī pie mums radio redz ierunā un saka, lai visi klausās radio SVH. Nu, 2 dienas, 22 stundas, 35 minūtes ir atlikušas līdz pasaules čempionātam hokejā. Latvijas izlases galīgais sastāvs ir nosaukts. Visus šeit neminēšu, piebildīšu tikai par vienu džeku, kura vārdu gan atcerieties. Vārds viņam ir Olivers Mūrnieks. Viņš šogad uzspēlē gan U18 izlasē, gan U20 izlasē, gan pārbaudas spēlē jau paspēja iemest arī vārtus lielās izlases sastāvā. Un tik jauns čalis, 17 gadi, un cik būs 9 mēneši un cik tur dienas man šķiet viņam sanāks pasaules čempionāta pirmajā spēlē, tik jauns debitants mums tādā, nu, neatkarīgās Latvijas vēsturē nav spēlējis vēl izlasē. Viņš arī ierakstīs savu vārdu ar īpašiem burtiem. Jā, Daugaviņš spēlē vēl nesasniedz 18 gadus un šķiet Bārtuls vai Sprukts, tas bija vēl tagad ātrumā nepateikšu. Katrā ziņā vēl ir vairāk, bet viņš ir viss jaunākais, kas to izdarīs. Kaspars Daugaviņš gan nebūs, kapteins būs cits izlasē. Rudolfs Balcers ievēlēts par kapteini. Balceram, nu, jāaizstāv ilgadējs Latvijas izlases, teiksim, tā viens no simboliem, Kaspars Daugaviņš bija ar viņu sarunu, un viņš teica, ka tur viss ir tiešām gana korekti izrunāts, viņam zvanījuši treneri, paskaidrojuši, kas, kāpēc, mēs te redzam, ka tā paaudžu maiņa tiešām notiek izlasē, ir diezgan daudz debitanti tādi, kuriem vispār nav nekāda pasaules čempionāta pieredze vēl, bet viņa trumps ir jaunība, kāds ir uzspēlējis jau NHL, kāds grasās būt iespējams visu laiku labākais draft numurs, es te par Albertu Šmitu, piemēram, kuram noteikti, ka lai vai kā beigtos šis pasaules čempionāts, visvairāk karjeru ietekmēs tieši tas, kas notiks pēc Jāņiem, kad būs NHL drafts. Un nu vēl ir viens spēlētājs, ko faktiski gaida treneri, gaida, kad aiz okeāna noslēgsies viņa sezona, tas ir Traumaks, kurš spēlē AHL-ā, bet nu, vispārējie tā tad ir šobrīd jau treneri rīcībā. Kā jau teicu, līdz pirmajām spēlēm čempionātā, kas būs 15. maijā, mazāk kā 3 dienas, Latvijas izlase 16. maijā dosies laukumā, bet ir viena grupa, kas nošķiet vienmēr, kamēr hokeju mēs skatīsimies, kamēr būs hokeja pavasars un pasaules čempionāts, tikmēr arī šī grupa mums prātā skanēs, sakam, hokejs un domājam jauns mēnesis, dažreiz arī otrādāk droši vien. Lūk, viena no dziesmām, ko pilnīgi visi hokeja līdzjutēji, un ne tikai hokeja līdzjutēji zina. Un arī tādi, kuri hokeju skatās vai jaunu mēnesi klausās tikai pavasaros.

0: City Finances - brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī. Slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
2: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdina un Bionika zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās apotēka.
3: Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa no regulējumām darba vietām līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
4: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. Maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas spādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
5: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša rundāles mērces.
6: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?

Tā pienācis arī braucam laika izskaņas akords ar The Strokes, un es, Edgars Barbaks, no jums atvedos, bija prieks pavadīt jūs visus mājās. Cerams, ka izdevās mums atbraukt kopā kādu sastrēgumu. Tiekamies atkal rīt un parīt, vēl divas dienas pastrādāsim, un tad jau piekdienu svinēsim. Radio SVH dzimšanas diena.

0: Digitālie draudi atmaskoti. Klausies Kiberpēdas Radio SVH.
1: Sveiciens redījumā studijā Agnese Vassermane. Un šoreiz mēs tiekamies ar pazīstamo digitālās politikas veidotāju, kiberdrošības speciālisti, kas uztaisies ar dozām lekcijām gan par tehnoloģiju ieteikmi, gan drošību un iespējām. Bet šoreiz redījumā tādā mazliet citā rakursā par viņas kā trīs bērnu māmiņas pieredzi un pārdomām par sociālo mediju lietošanu ģimenē. Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, visas pat neuzskaitīsi un to savijot ar viedierīču lietošanu kopumā, jo visbiežāk jau viedierīces tieši tāpēc arī tiek ņemtas rokās, lai nokļūtu šajos sociālajos medijos vai kādās spēlītēs. Labdien, Ieva!
2: Labdien!
1: Tātad jums ir trīs bērni vecumā 9, 12 un 22 gadi. Un jums ir ģimenē noteikumi. Kādi ir šie sociālo mediju lietošanas noteikumi?
2: Jā, nu par to es padalījos Delfi portālā savā rakstā un tiešām padalījos, saprotot, ka man ir diezgan liela, nu jau gan arī 11 vairāk gadi pieredze strādājot specifisku tehnoloģiju jomā. Un jo īpaši arī pievēršot tā jautājumu uzmanību drošībai. Un saprotu, ka tev pašai mājās aug bērni, un nu, teiksim, 15 gadu gaitā jau tehnoloģijas arī daudz mainās, un bērni mainās, un raksturi mainās. Bērni mainās tādā ziņā, ka izaug, nemainās bērni, bet izaug viņu vecumi un intereses. Un es sapratu, ka ir jāuzraksta un jāpadalās pieredzē nevis kā varbūt politikas veidotājiem, nevis kā tādu... izprotot tehnoloģiju daudz un dažādas iespējas un riskus, bet tiešām kā no mammas skata, jo man liekas, ka tas būtiskākais, tā mana būtiskā atziņa, ka tas ir vecāku pienākums. Un rūpēties par saviem bērniem un tehnoloģijām, ko viņi ar viņām dara. Un jāgrāk man likās, ka tehnoloģijas bija tāda fantastiska iespēja, nu, protams, pieaugušiem, bet arī bērniem, un bieži vien tehnoloģijas varēja iedot arī, nu, teiksim, bērnam paskaties filmu, vai, nu, man ļoti kaut kas aizņemts, vai pagaidi mani paskaties. Un tas telefons bija tā kā tāda vecāka palīgierīce, ja? Viņš tāds bija vecāka pagarinājums, ja, ka tev nav pašai laiks pasēdēt ar to bērnu, palasīt, paskatīties, un es runāju par mazākiem vecumiem, vai ne, tad bija ļoti, nu, ērti, es domāju, labā ziņā ērti, ja, bērni paskatījās foršas multenis, vai ne, viņi arī varbūt kaut ko angliski iemācījās paralēli. Tad tagad es saprotu, ka nē, tas ir tāds pilna laika darbs manā tajā vecāku pienākumu, teiksim, tādā listē, vai nu mēs zinām, ka mums bērns vajag izskolot, ka bērni ir jāpabaro, jā, bērniem mēs gādājam apģērbus, domājam par viņu veselības stāvokli un tā tālāk. Nu, ir tie parasti ikdienas darbi, un es saprotu, ka tādā parastā ikdienas darba rutīnā man ir jābūt arī tehnoloģija tēmai, ka tas ir vienkārši mans, kā vecāka pienākums tajā iedziļināties, jo visu laiku ir tik daudz darba un citas intereses un citi pienākumi. Un tu it kā viņas tev liekas, nu, tādas ne jau mazsvarīgas, bet tā nav problēma, kas jārisina.
1: Jā.
2: Bet tagad es sapratu, ka tā ir tēma, jo sapratu labu laiku atpakaļ, protams, un mēs visi, man liekas, ar tehnoloģijām, nu, tā kā augam un mācamies. Nav jau, nevarētu teikt, ka tā ir tāds gudrais vai viedais, pie kā aiziet un paprasīt, kā tad būtu pareizāk, ja? Bet man noteikti ir tā sajūta, un arī tas, ko es ar šo rakstu mēģināju pateikt, kad tas ir vecāku pienākumos mūsdienās, ir domāt par to, ko un kā bērni dara un kā viņi izmanto tehnoloģijas. Jāgrāk tas bija tikai tāds viens no papildinājumiem, vai mēs ieslēdzam televizoru, vai iedodam viedierīci, vai apsēdam pie datora, tad tagad tā ir tik neatņemama dzīves sastāvdaļa ar tik milzīgu ietekmi, ka tas ir mūsu pieaugušo uzdevums rūpēties par nepilngadīgo mūsu, nu, faktiski juridiskā pārziņā, ja? Un attiecīgi arī lemt par to, kāda ir noteikuma. Tāpat kā visās pārējos sektoros. Un es skaidrs, ka mēs lemjam, ko bērns ziemā velk, vai ne, vai viņš velk, vai viņš iet ar vai bez cimdiem un cep. Nu, teiksim, tie noteikumi mūsu mājās, vai ne? Mums ir noteikumi, vai mēs ēdam šokolādu pirms vakariņām vai pēc vakariņām. Nu, es tāds triviāls piemērs minu, bet visās tajās jomās, kur mēs bērnus audzinam, mēs liekam kaut kāds noteikums, mēs velkam robežas, vai ne? Un man liekas, ka tehnoloģijas arī šobrīd ir tā, nu, ir joma, kur vecākam ir pašam katram jāpadomā, kuras ir tās robežas, kur ir tie noteikumi. Jo viņi vairs nav intuitīvi un pašsaprotami.
1: Kā jūs nonācāt līdz tam slēdzienam, nu, ka ir jāierobežo, ka tālāk vairs kaut kā nevar? Tas bija kāds notikums?
2: Nē, ir bijuši arī notikumi, un, protams, šeit arī man tāds skaidrs mikslis, arī mans profesionālais. Es arī daudz esmu lasījusi par tehnoloģijām, protams.
1: Un ietekmi,
2: jā. Jā, viņa ietekmi, bet arī par šo industriju. Man faktiski tehnoloģijas ir interesējušas kopumā, ja es arī 3,5 gadus dzīvoju Silīcija ielējā. Un tas fenomens, vai ne, kā tu vari faktiski uzbūvēt miljardu veiksmīgu biznesu, vai ne, faktiski bez nekā, ar vienu algoritmu, ja, un es domāju, šeit satikās tādas manas pašas pieredze ar saviem bērniem un manas zināšanas par šo industriju. Šī industrija, teiksim, nu, Google ir tāds, bija faktiski tāds piemērs 20 gadus apakaļ, cik veiksmīgs tu vari būt ar algoritmu. Un viņa biznesa modelis ir balstīts uz cilvēka atkarību. Un viņš ir, nu, tik dziļi attīstīts. Ir fantastiska grāmata, tas arī rakstām, liekas, minēja Šošana Zubova par angliski surveillance capitalism. Jā. Viņa ir izcila grāmata, un viņi ir tik ļoti padziļināti. Viņi izlasot, tu saproti, cik dziļi tiek ietekmēts cilvēks, lai šo atkarību, lai šis bizness, kura motīvs ir peļņa, nu, jebkuram biznesam motīvs ir peļņa, tas nav nekāds pārmetums, bet uz kā viņi tiek veidota? Viņi tiek veidota uz tā, lai šis cilvēks pēc iespējas ilgāk pavadītu savu laiku šajā ierīcē. Un lai viņš to darītu, tā informācija tiek pielāgota tiem taviem zemapziņas tādiem tām sajūtām, kas tevi tur. Un, ja mēs pieaugušie, nu, mums vajadzētu būt kritiskai domāšanai, vismaz kaut kādai, ja, nu, skaidrs, ka mēs esam skolu izgājuši, lasījuši, mācījušies, mums kaut kas mācīts, mūsu vecāki ir mācījuši, bet bērns līdz tam vecumam, viņš ir ļoti viegli ietekmējams, ja, un tur, kamēr tās ierīces vēl nebija tik izplatītas, un varbūt tās funkcionalitātes nebija tik daudz un dažādas, tas vēl bija tā samērīgi, bet tagad ir skaidrs, ka dzīve paiet tajā telefonā. Un tam bērnam gribās darīt to, kur viņš jūtās visforšāk. Un visforšāk viņš jūtās, kur tā industrija viņu faktiski pie tā pieradina. Vai ne? Nu, tas tā kā, nu, pie bagātīgi klāt ēdienu galda, kas bērns jau ņems saldumus. Nu, teiksim, viņš ņems to, kas garšo vislabāk. Un visvairāk, vai ne? Un tu nevari no tām tikt prom. Tā kā, nu, es sapratu, ka tu nevari cīnīties par to, nu, ka tā industrija necīnīsies par tavu bērnu vai nemainīs to, jo tas ir viņa biznesa modelis, viņi to tā ir uzbūvējuši. Es patiesībā nākot uz interviju paskatījos, jo es biju ļoti dziļi iedziļinājusies, sanāk lasot arī šo grāmatu. Mēs visi zinām, ka Google ir viena no lielajām tehnoloģiju, ja, daudz miljārdu kompānijām. Paskatoties viņa biznesa rādītājus, 73% ir reklāma. Ja jūs saprotiet, no visa tā, ko mēs zinām par Google, viņam ir clouds, viņam ir meklētāji, viņam ir tik daudz dažādi produkti. Viņam ir cilvēki, tūkstošiem darbinieki, kas strādā pie tik daudzām lietām. 73% ienākums ir reklāma. Un reklāma dzīvo tikai, reklāmas peļņa rodās tikai mērot, cik cilvēki, cik ilgi, ko ir skatījušies. Tātad, lai turētu šo ienākumu procentu konstantu lielu, tev visu laiku ir jānodrošina, ka šī cilvēki skatās. Tas man likās ļoti interesanti. Es nekad nebija aizdomājusies, ka, nu, tik milzīgs uzņēmums, kuram ir tik daudz dažādu pakalpojumu un produktu, ka viņa 73%, un šobrīd bija vēl vairāk, man kāds bija tuvu 80 pirms pāris gadiem, tagad ir 73, viņi diversificē šo biznesu. Bet tas rādītājs, ka visvairāk ieņēmums var radīt tieši šādā veidā. Protams, ka biznes, jebkurš biznes īpašnieks ir interesēts, lai šī peļņa saglabātos un augtu. Un tad es sapratu, ka, nu, šeit tā pārnes ir, kad par bērniem man atgriežoties pie tās savas dzīves mazā modeļa, bez tā, ka vajag veidot valstī politiku un palīdzēt kopumā sabiedrībai, ka man pašai savā mājā, man pašai ir jānosaka šie noteikumi. Jo savādāk, nu, bērnam tas ir, protams, ļoti interesanti, ļoti viegli, un, nu, kā jau jebkura atkarība tu viņā ieslīgsti.
1: Nu, un tad atgriežoties, jā, pie jūsu ģimenes, tad kādi ir šie noteikumi? Tas ir kāds noteikts laiks vai vietnes?
2: Jā,
1: vai?
2: Nu, noteikumi nav tāda arī, vai ne, nav tāda zelta likuma, man liekas, ir tā, ka nav pareizi vai nepareizi. Un var arī būt vienošanās, ka ir atļauts viss. Nu, tā, es respektēju jebkuru cilvēku, nu kā katrs mēs savā ģimenē izvēlamies vai ne to dzīves modeli, un kā mēs kā vecāki redzam, nu kā mēs kā ģimene ejam uz priekšu, kā mūsu bērni aug, vai ne, un kā mēs tās izvēles izdarām. Un varbūt ir ģimenes, kuras nu, ļoti labi prot balansēt, ka bērniem ļauj visu, bet viņi spēj nodrošināt to kritiskās domāšanas tādu sesiju vai sarunu vai ieguldījumu, kas, nu, kur viņi zina, ka tie bērni, nu, viņi spēj novilkt robežas, ja viņi neiekritīs tajās lamatās un nepavadīs. Bet es ierobežoju pirmkārt laiku, cik var pavadīt.
1: Un cik drīkst?
2: Nu, maniem bērniem ir kopumā 2 stundas uzliktas tā saucamajā autopilotā. Pēc 2 stundām viss tiek negociēts.
1: Jā.
2: Negociēts, es, protams, ironizēju. Nu, principā, pēc 2 stundām tiek dots laiks, bet ir jāpaprasa. Un ir jāpasaka, kāpēc.
1: Tā tad ir izņēmumi
2: nu,
1: arī šīm 2 stundām.
2: Tādā ziņā, ka līdz tajām 2 ir atļauts tā kā, nu, tev ir 2 stundas internetā, bet nav atļauts, ko grib, bet ir, nu tā, nu, teiksim, 2 stundas var kaut ko tur darīt, ja? Bet tad, ja 2 ir notērētas, un tad ir šie pārmetu, mamma, bet man taču jāpilda mājas darbs, es saku, nekas, pajautā, paprasti, es tev iedošu. Un, nu, tagad jau tehnoloģijas ir ļoti, nu, teiksim, salīdzinoši ērtas un vienkārši, protams, ka man arī tas apgrūtina, protams, ka man, teiksim, 10 jautājumu dienā iedod man laiku, dažreiz kaitina,
1: jā.
2: Bet es ar sevi vienojusies, ka tas ir mans pienākums. Nu, kad šobrīd ir tā situācija, es gribu, lai man bērni lieto tehnoloģijas, es nekādā veidā nu, negribu to atņemt, jo es saprotu, ka mūsu nākotnes sabiedrība dzīvos tehnoloģijās, un tiem bērniem tam ir jābūt gataviem. Bet man tās robežas ir jāvalk, un tāpēc man ir tehniski, nu, teiksim, Apple ierīcēm, bet arī Androidiem, nu, ka viņi var paprasīt, ja, teiksim, tādā vēstījuma, vai ne, teiksim, atsūtīt saucamo request, ja pieprasījumu. Un tur nāk klāt ziņa, mamma, man vajag izpildīt e-klasē, jā. Nu, es iedodu 15 minūtes, bet es tiešām arī viņus dodu pa 15 minūtēm, nu, atskaitot, ka es tiešām zinu, ka vēl lielāks darbs, jā, un... Un tad es arī, nu, es neesmu tāds ārprātīgs, nav jau, nevienam no mums nav laiks kontrolēt visu sīkums, bet es kontrolēju tādā, nu, kas saucās tādā izņēmuma, vai ne, jo, nu, kas ir otrs telefons jau ierīcis jau visu reģistrē. Un, principā, tu vari iet jebkurā brīdī kopā ar bērnu, viņa telefonā, un teikt, nu, pasīsimies šīs dienas arhīvu.
1: Un kas tas tāds?
2: Un kas tās 2 stundas, arī tās 2 stundas, kas ir darīts, vai ne?
1: Jā.
2: Un mēs jau zinām paši no sevis, arī pieaugušiem, ja mēs paskatāmies savā arhīvā, mums likās, ai, es tikai pāris minūtes Instagramā palasīju, ko draudzenes darīja. Pēc tam paskaties 45 minūtes. Nu, nē, nevar būt, es taču nebiju Instagramā 45 minūtes, jā. Bet tas laiks jau tur man pazūd. Un tie bērni arī, viņi noskaist, dažreiz viņi izliekās, bet dažreiz viņi tiešām, viņi skatās, nē, nevar būt. Un tad mums ir baigās diskusijas par to, ka nē, tur tā ierīce nepareiz uzskaita. Bet, nu, mēs pastrīdamies, un man nav skaidrs, ka, nu, te nav tāda ideāla situācija, bet man liekas, kas ir ļoti svarīgi, ka ir šī saruna. Es gribu ar tiem bērniem nevis strīdēties strīda pēc, bet es gribu, lai mums ir šīs sarunas, lai viņi paši padomā līdz kādā brīdī, lai tas aizķerās, lai tā nav tāda norma, ka tajā ekrānā var pazust uz diennakti, nu, ka tas nav pieņemami. Kad ir tomēr jāspēj sevi paanalizēt. Un jā, man ir laika limita, un tas otrs ir, ko es arī izvērtēju, ka man ir sociālai tīkli, nu, nav atļauti. Man faktiski bērniem nav profilu YouTube. Nevienā tīklā. Mm-hmm. Un man ir arī nobloķēts YouTube specifiski. YouTube tiek iedots tikai pēc, kā es saku, pēc pieprasījuma. Un tas atkal, es negribu ironizēt, skaidrs, ka YouTube ir ļoti daudz svarīgi materiāli, bet jūs paskatīsieties savu bērnu arhīvu līdz 12 gadiem, jūs domājat, ka viņi ir aizgājuši paskatīties e-klasē YouTube?
1: Vai National Geographic?
2: Jā, vai, nu, teiksim, šāda veida, nu, skaidrs, ka tur iet, vai ne, taču, nu, atkal atgriežoši pie biznesa modeļa, jā, viņi ierauga kaut ko forši YouTube'ā, algoritms redz, ka tas bērns ir noskatījies to klipiņu no sākuma līdz beigām, viņš izdara secinājumu, ka šitas viņam patika, viņam tiek dots nākamais, jā, un skaidrs, ka tas bērns jau, nu, bija viens interesants, bija otrs un pagāja, vai ne, tas laiks. Un es pamanīju, man bija diezgan daudz tādi, man arī bija tādi gadījumi, kad es pamanīju sliktu ietekmi. Un es tiešām apsēdos vienā dienā un specifiski par YouTube runājot. Un izsvēru iegūmus un zaudējumus, ja maniem bērniem nav YouTube. Un es jums pateikšu godīgi, ka man nebija fundamentāli zaudējumu. es nevarēju tajā sarakstā, kur es godīgi ar sevi apsēdos, domāju, es uzrakstīšu tagad plusus un mīnusus. Kas ir tas, ko bērni pazaudēs, ja viņiem būs bloķēts YouTube? Un man nebija tāda zaudējuma. Es sapratu, ka princips labi skolā ir uzdots, man jāgatavo, redz, kur jānoskatās mūzikas klips vai kaut kāda lekcija. Jā, lūdzu, redz, kur 20 minūtes 40. Mans pēc 2 stundas jau vajag. Mm-hmm. Bet tā ir saruna, kam tas ir vajadzīgs, un tā ir saruna par to, ko tu tur skatīsies. Nu tā kā man, jā, nu tas tāds mans secinājums ir dzīvē, es esmu nobloķējusi viņus pilnīgi visur, viņi nav pieejami ne portālā, ne aplikācijas formātā, ne savādāk, bet viņi ir pieejami jebkad, kad viņus paprasa. Nu, ir kādreiz bijuši neveiksmīgas situācijas, kur bērns nav skolā kaut kam ticis klāt, un es bijusi aizņemta sanāksmē, un neesmu tajā brīdī spējusi iedot to pielaidi. Bet, nu, ziniet, kā es kopumā tā pats zināju, ka uz kopējās bildes tas ir maz traģēdija tajā brīdī, kur var izpalīdzēt citi. Un jā, diemžēl tā ir man bērniem. Un es nesaku, ka viņi aug ļoti tīrā vidē. Skaidrs, ka viņi aiziet pie draugiem, skaidrs, ka viņi ir paspējuši tur starp to lekciju, kurai vajadzēja 40 minūtes, izrādās nevienas nevajadzēja 40, un viņi vēl paskatījušies vēl 10 klipus pa video. Jā. Es neesmu ar to, nu, es neesmu nu tā paranoiska, bet es esmu sapratusi, ka es tos filtrus gribu likt, ka man viņi ir vajadzīgi, jo savādāk viņi paši nevar apstāties. Nu tā, diemžēl, jā, tāds. Bet man ir bijusi pieredze arī, slikta pieredze. Man vecākam dēlam patiesībā tas jau bija vairāk kā 10 gadu atpakaļ, kad tās tehnoloģijas nemaz nebija šitik, nu teiksim, jaudīgas, un tajā nemaz nebija nekas, un bērnam bija, starp citu, bērnam bija visi bērni ierobežojumi uz YouTube toreiz. Mm-hmm. Visi vecumi ierobežojumi, un viņš vēl vakarā kaut ko skatījās, kaut ko bērniem, un viņam patīk zvēri un dzīvnieki, un viņš beigās nonāca algoritmus, viņam iedeva klipu, kur, nu, man grūti tagad atcerēties, vai viņš, cik viņš bija īsts un cik nē, par mutāciju, starp, nu, kad cilvēki piedzimst ar dažādām.
3: Jā,
2: un viņš tajā savā vecumā to bija skatījies kā dokumentālu materiālu. Un viņam palika, un es nebiju mājās, diemžēl, un biju omīt, un viņam palika tik slikti, nu, viņam trūka alpas, mēs faktiski beidzās ar to, ka mēs saucam, nu, omīt, nu, saucam medicīnisko palicību, jo, protams, mēs, nu, es nebiju klāt, es nevarēju, protams, diagnosticēt, vai ir, nu, tā kā izdzertēju un būs miers, ja, vai tomēr kaut kas ir noticis. Un jā, nu, tas bija tāds man pašai nepatīkama pieredze, saprotot, ka ar visu to, kad ir kaut kāda tehnoloģija nosacēt tās kontroles, ka viņas nestrādā. Un tas varbūt, tas jau bija sen, bet tagad pie šī apjoma un manas jaunās paaudzes diviem jauniešiem.
3: 9 un 12.
2: Es sapratu, jā, 9 un 12 gadi, ka tie riski ir milzīgi. Un kad man pašai ir jākontrolēt, nu, ka vecākam ir tā loma viņu kontrolēt. Un jā, es esmu redzējusi arī, protams, pie jaunākajiem, bet tur ir vairāk, nu, ka tu redzi, ka viņi iekrīt tajā informācijas, nu, neiedzīgas informācijas, sāk atskaņot man, jā, un arī tiek lietošie argumenti, vai ne, tādi diezgan, nu, YouTube vai klipu, un es sapratu, ka jā, ka tas iegūmas, diemžēl, šobrīd nav, nu, nav tik būtisks. Bet tā ir atkal, nu, tāda man pieredze.
3: Jā. Kas darāms par to sarunu, turpināsim pēc īsa brīža.
0: Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atpazīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas, Radio SVH.
4: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
0: Par raidījuma Kiberpēdas saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Mēles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
6: Mais laiks vieglumam. Vai redzi vēnu tīklojumu, vai jūti smagumu un pietūkumu kājās? Dr. Mauriņa klīnikā maijā īpaši izdevīgi. 20% atlaide kāju vēnu izmeklējumam un, ja būs nepieciešama ārstēšana, 20% atlaide lazera operācijai. Piesakies konsultācijai. Vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnika Skots 01 00 00 161.
0: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi.

0: ir vienīgā skoliņa tur, savākt basketbola komandu un ļaut viņiem iepazīties ar šo lielisko sporta veidu. Tāpēc nevienmēr panākumu treneri nosaka to, vai viņš ir vai nav izcils treneris.
1: Jā, tevis pieminētais piemērs, protams, un zinot vēl šī brīža demogrāfisko situāciju, kur vēl par to mazo bērnu skaitu sacenšās hokejs, basketbols un vēl citi sporta veidi, un ne tikai. Mēs runājam par vecākiem, mēs runājam par treneriem, bet es saprotu, ka šī kampaņa nav vērsta uz to, bet zinot, ka skolā runā arī par mobingu, kā tādu komandas un skolas biedru problēmu, vai sportā jūs to pamanāt, un vai ar to arī kāds strādā?
2: Nu, man nav tas redzams. Mēs visi esam tā kā draudzīgs. Komandā arī citas komandas. Nu, to vecāks paliec, tu jau sācis tā kā draudzēties ar cilvēkiem ārpus savas komandas. Tu jau zini, tur visas. Tagad bija U19 fināli, tur visas, ar ko es spēlēju. Es jau visu zināju. Visiem ir bijis spēlējis tā kā vairākus gadus. Tā kā, jā, varbūt mēs tur viens otram kaut ko pasakām, ja tajā spēlē tur. Tu to neizdara nepareizi, to izdara nepareizi. Tas, nu, tas ir normāli, jā. Bet beigās saprotu, ka nu, ir komandas darbs, tas viss tā spēle komandas darbs, un tad, ja mēs nebūsim kā komanda, nebūs tā, kā saka, ķīmija komandā, tad nekas neizdosies.
0: Jā, es tieši arī uzslavēju pirms raidījuma Ralfa komanda par to, kāda viņiem ir šī ķīmija un kādas ir attiecības komandā, kur viens otru atbalsta, un iespējams tāpēc viņi arī ir čempionu komanda, vai ne?
1: Visticamāk.
0: Bet runājot par mobingu basketbolā, tādā plašākā mērogā, tad, protams, ka mums ir, mēs to neslēpjam, mums ir dažādas situācijas par to, kas ir dzirdēts, un šis mobings ir dažādos līmeņos, bērns pret bērnu, treneris pret bērnu, vecāks pret bērnu, tiesneši, vecāki, treneri pret tiesnešiem, tas ir dažādos līmeņos.
1: Mm-hmm. Nu, labi, ka to pamana, nu, runājot tādā plašākā perspektīvā, sports no vienas puses norūda, un ja tev ir kaut kādi vēl komandas biedri, tad iespējams tādā vienaudžu video tu jūties spēcīgāks, un varbūt, ka tevi tik viegli nemaz šajā mobinga spēlē nav iespējams ieraut, vai tā varētu būt?
2: Varētu būt, jā. Nu, es saku, man pieredze nav bijusi ar mobingu. Es nevarētu baigi atbildēt, bet es domāju, ka jā, sports tev rūda, un nu, tu esi vienkārši gatavs visu kaut kādām pieredzēm, nu, vai tās sliktas, vai tās labas, tā kā, kas tev būs tīvē.
1: Paldies, puiši, un es tiešām ceru un jūtu, skatoties uz jums, jūs abi esat gados jauni, ka Latvijas sportā ir sācies jauns laikmets, jo manuprāt, nu, tā mana paudze, kas bija 40 plus šobrīd jau, kas arī savulaik trenējās un pieredzēja daudz dažādas lietas, vispār pat nevarēja iepīkstēties par kaut ko, kas viņiem nepatika, jo tā likās ir norma. Man prieks par to, ka tas šobrīd vairs tā nav, un par to tiek plaši runāts. Ar Spinga un Rauls Mugurevič šodien noturības kodola viesi, lai labi panākumi un jā, lai dzirdīgas ausis un treneri un vecāki, kas savas emocijas, nu, spēja tādā pozitīvā veidā parādīt.
0: Paldies. Jā, tieši tā, mēs būsim tie labākie līdzjūtēji, spēlētāji, treneri, un turēsim basketbolu tīru, nevis ar traipiem.
1: Paldies!
3: Tas bija raidījums Noturības kodols. Uz tikšanos nākamajā reizē, bet līdz tam rūpējieties par sevi un citiem.
4: Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
3: Par raidījuma Noturības kodols saturu atbild akcijas sabiedrība Radio SVH.

0: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāk informācija Tena.lv.
1: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor.lv.
3: Ko viņi darīs?
4: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
4: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Arī par dzīvokli?
4: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
5: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
6: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
7: Vai spēj nosaukt 5 limonādes 5 sekundēs? Domā un atbildi ātri! Šonedēļ braucam laikā sadarbībā ar bezalkoholisko dzirkstošo Boska piedalies ātro atbilžu spēlē 1-2-5 gatavs! Un katru dienu laimē kasti ar saldo bezalkoholisko dzirkstošo Boska Gold skārdenēs. Boska Gold bezalkoholiskais dzirkstošais tagad arī skārdenēs. Burbuļu prieks bez alkohola!
8: Mani sauc DJ Ella, un tu klausies Radio SVH.

0: gadu, kas mainījuši idejas vēsturi. Pirmo reizi Latvijā – leģendārā Martha Graham Dance Company. Trupa, kurā mirdzējis pats Barišņikovs un arī Nurijevs, svin savu simtgadi uz Dailes teātra skatuves. Tā nav tikai ideja, tā ir tīra enerģija un mežonīgs spēks. Tikai divi vakari – 15. un 16. maijā. Martha Graham – tikai šeit un tagad. Nepalaid garām! Biļetes biļešu paradīze LV.
1: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lodzītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
3: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žitol metā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālu žitol metā.
5: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi.
6: 33 reizes?
5: Nē, vienu!
6: Iegriezīsim pamatīgu ballīti mūsu ēterā 15. maijā. Un kādu laimīgo dobeles dzirnavnieks izvizinās savā zaļajā gaisa balonā.
5: Vienu?
6: Nē, divus.
5: Viens, divi, trīs! Un ēterā ar mums kopā būs Rolands Čē, Grupa Dzels, Vilks, Miks Dukurs, Linda Līn, Fīķis, Miks Galvanovskis un citi.
7: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.

0: Pāvils Dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
2: Invazīvus.
3: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
4: Mēnesis apiete iesaka. Mājā Eucerin zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Eucerin dermakosmētikas produkti ir piemēroti visiem ādas tipiem un dažādām ādas vajadzībām. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis apiete. Tavas veselības recepte.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā!
0: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā Tartu.
7: Vai spēj nosaukt 5 limonādes 5 sekundēs? Domā un atbildi ātri! Šonedēļ braucam laikā sadarbībā ar bezalkoholisko dzirkstošo Boska piedalies ātro atbilžu spēlē 1-2-5 gatavs! Un katru dienu laimē kasti ar saldo bezalkoholisko dzirkstošo Boska Gold skārdenēs. Boska Gold bezalkoholiskais dzirkstošais tagad arī skārdenēs. Burbuļu prieks bez alkohola!

0: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
1: Spilgtais somu fenomens Kārija.
2: Mielinkīto napīnā kolādā ja rata.
1: 28. Oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. Oktobrī Palladium.

0: vairāk uzzini Vizionete LV.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Liela akcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku. 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
3: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand Open

0: parks visiem. Sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Biķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi.
2: 33 reizes?
1: Nē, vienu!
2: Iegriezīsim pamatīgu ballīti mūsu ēterā 15. maijā. Un kādu laimīgo dobeles dzirnavnieks izvizinās savā zaļajā gaisa balonā.
1: Vienu?
2: Nē, divus.
1: Viens, divi, trīs! Un ēterā ar mums kopā būs Rolands Čē, Grupa Dzēls Svilts, Miks Dukurs, Linda Līn, Fīķis, Miks Galvanovskis un citi.
3: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs.

0: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
1: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole Optika LV.
0: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas ganē.

0: nenokavēt. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
2: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. So otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes biļešu servisa SLV iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Attention, please. Gribi iedvesmu, diskusijas un radošas darbnīcas? Nāc uz mārketinga un komunikācijas festivālu Marketing Shake 21. maijā Sporta 2 kvartālā. Piesakies Marketing Shake LV. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga, Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol, 1 litrs, 1,89 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Geto Games 18. sezonas atklāšana. Geto basketa zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā!
0: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luis Capaldi 31. maijā Viļņā.

Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!